0: Nu väntar vi åter till vikingskiftet från sätta personen och George som tar vattnet med och Leif Thompson kyrra sändningarna.
1: Välkommen till vikingskiftet.

0: till hinvin.
1: Nej, till fyra månader då spelar fotboll då.
0: Ja. Oh, okay.
1: Till det är väldigt. Och ofta är det här som inte då som fotboll som kommer att halta att nåta.
0: Men kvart fyra månader vi räknar ta att man spelar spel fotboll.
1: Bulten för sjöter.
0: Ja. Han för sjöter.
1: Så för fyra.
0: Nej, han för lax.
1: Nej, kvart jag hade det lax. Han för sjöter. Ja, vad nu ja.
0: Man får ganska skylt att man detter och just nu.
1: Nej, du
0: konstgräs nu.
1: Precis.
0: Det brukar.
1: Det blir läckert.
0: Läcker.
1: Det är läckerst.
0: Läckerst och vått.
1: Läckerst och vått.
0: Och runt och kallt ja. Och allt det där.
1: Yes.
2: Yes.
1: Nå, men sen vi var senast lagar, så må jag lycka säga att vi har haft tattfest. Jag har finns mer tvärtattvöringar, så att.
0: Jag tog lite locka.
1: Ja. Ja, ja.
0: Okay. Tvärtattvöringar?
1: Ja. Okay. En av vinstra arm och en av högra.
0: Okej. Okay. Yeah. Heter det ett mal vi kusnek när du är kommer normal?
1: Nej.
0: Eller vad?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Nej.
0: Okej. Okay. Men kvad kvad som motiv här på?
1: Det ena är vi så känner Big Lebowski filmen för det en som heter Kallas för The Jesus så här.
0: Nå. Det är där berömda one liner här.
1: Yes, you said it man. Nobody fucks with the Jesus.
0: Oh yeah.
1: Yeah.
0: Ja, hata känner.
1: Tandudun, ja. Og så har vi finnst mer en som kallas for Doc Holliday, som en figur i en film som heter Tombstone, det er sheriffar, og han var skuifotler i ödlum, møvin, tuberstun og alt, og en verlig person, og var en øyleg og gunslingare, altså en sån revolver
0: med. Ja, nemlig.
1: Så det er, ja, det var det. Jeg lade meg lokka, jeg tok gentner, kommer vi, og man, og fyr diskar lik, så var det vilt, vilt begeistret, for det var et par under Selande som tatuerer på en gamla mata, altså, okay. Vi simpelthen vi håndte henne sagt
0: men gus tjema så altså tar man legger seg under nalen her bænt
1: ja
0: fermer så et katalog her man skal si hetta eller hatta eller så peker man
1: det kan man så,
0: ja
1: men det har man ikke
0: ok hei da sånn skabelån vi lukka
1: ja nei hei mynd og så var det så flott så tek han din iPad inn og så gjør han stenslanda og så blir det til en skabelån og så vil ta av lite og ikke lite og whatever det var ja ja det er som er for en kjebabom. Ja, ja, det är.
0: Och kan hvis du kommer vi annars inte att ta självan, alltså kan du få det självan? Ta det för sig man.
1: Ja,
0: nekta.
1: Ja, det alltså
0: så är man
1: det är rätt nästan
0: halva. Ja, så man själv upptäcker, va?
1: Ja.
0: Det är vi kan gå upp på sig självan ett lever själv upptäcker, va?
1: Det är mer. Och det är nästan halva. Ett namn just här, tatuera. Det kom till faktiskt inte funnit på just här.
0: Nej.
1: Men till nästa som gör det här. Ta mig in igen. Det är Thompson.
0: Åh, ja, varska. Jag hade gott att man helt sig själv när vi har syndrom.
1: Ja, och det här goda vid tatueringen är att man gör det för sig själv. Man gör det för någon annan.
0: Nej.
1: Så fattar akkurat det som du har fått där. Pick av panna.
0: Ja, ja.
1: Så gör det här.
0: Ja, och man kan få en sån här karamell. Åh, börja nu, okej?
1: Ja.
0: Karamell, du säger.
1: Det är flottande karamell.
0: Det är sannolikt karamell, då. Skål, fränder. Hjärtaliga gott vikskifte.
1: Och vi har som tackar vi för det. Nej, det är inte så galt. Det är inte så galt. Mitt här var en riktig skrånd. Annars är det dejligt, alltså. Jag skulle till att säga att det är dejligt fri eller politiskt. Intill jag hörde tog inte var det vik och Joshkott. Nu att man på dag i halvt en undersökning låt säga.
0: Nå.
1: Ja ja. Nu är det
0: kallsvart.
1: Ja.
0: Ja, vad ska man säga att vet Sean det tar vill det här med 100 folk som bygger kallsvart nu vet du.
1: Ja.
0: Här är det nog så något tunnlar här för vi.
1: Jo,
0: det är för det också.
1: Jo, här nu här är en näck för tunnlar och vägen är som gamla schweiziska ostar håller sånt och samman.
0: Ja, det var snack om att det skulle äta allt lukka som dagförast där.
1: Ja.
0: Det här tunnlarna skulle förnyas. Eller kanske mycket tunnlar och i kassorna.
1: Ja, ja, tumma. Uppgradera tunnlarna som är där du ska göra hettar och hattar. Alltså folk kommer att hitta till det James Bond för någon som andas där och där.
0: Alltså är som den första en biltur till kassorna visst det kommer.
1: Ja, så det är större chans för att det är färre till kassorna om en tunnel är där.
0: Jag får köra flyer för till kassorna. Ta fair absolut.
1: Först du det?
0: Ja ja ja.
1: Hur för det kör flyger för? Alltså
0: kör det. Jag tror att det nu kommer köra. Alltså vi ska ta tunneln igen med vidare.
1: Ja.
0: Och isen till att bensin är en grapefruit.
1: Det är det främsta när tunneln kommer.
0: Helt just det.
1: De tror för då.
0: Helt just det. Det kommer åter.
1: Ta vad det är.
0: Nej, ta visst det kommer åter så får jag köra.
1: Och så trädet inte där är faktiskt att bensin är en grapefruit.
0: Nej, det är inte något trejt. Alltså, hvis man får allt servera en tunnel och MG för bensin, så ler man det.
1: Det är fräckt.
0: Ja,
1: ja. Ja. Nå, men vet du... Vi har här var en rikvärskrona och vi får komma till själva skrona om ett lydbil. Och vi har här var en sms-kibban henne för att eisen komma till. Och, ja, man måste säga till fullt hus på alla matar och till glädligt.
0: Ja, ja.
1: Och vi glädjer kunna ja. Njöda sig på tummen sen, vet du om. Och så är det skönt att eisen är god tonläggare. Första läge i Vigeshus-sändningen och i det är vi Casey Musgraves. Känner inte, like, du känner nog helt inte.
0: Nej.
1: Men jag visste inte en eller annan du hette gott.
0: Tror bara att det inte brinner för jag in och så bara håller vi sen till.
1: Ja, ja. För det kanst du gott säga, ja.
0: Ja.
1: Men det blir riktigt okej.
0: Okej.
1: Första leda är Dry Spell. Och vi har svarvaren så får du säga välkommen till Vigsjö sen till. Ta live för dig.
0: Ja, ja, okej.
1: Där var den. Vi har så live för att säga hjärtliga välkommen.
0: Oh ja.
1: Till Vigsjö sen till.
0: Ja, tack.

0: Fyrsta leie i dag, Casey Musgraves her vi Dry Spell. Og leivort at jeg så sagt, så har vi et egna rikvismikla skra til dikken, og vi færa, man kan se hvor jo,
1: Ja, det færa vi alltid.
0: Ja, det færa vi nemlig alltid. Vi færa med landa prata vi Rune Johansen, til han i Marsnorskjør oppi i Mjölka Vissi Bunarmanna, eisen kjent stitt MBM, og det snur som en stor familie som her oppe, og tid som rymmelt vi færa at låta dype, hva skjer her oppe, vi videre, håndverskarmessan, hun, vi snakka eisne sparske gong du det, så her hender en rikva oppi i Høyvidsne.
1: Ok.
0: Så færa da prata vi Fruja Nolse, og til samband vi Sandøy Holmaraton.
1: Ja,
0: hur när kan du runt att du är runt jag sen där. Jag håller med att han blir maraton tycker vi står runt.
1: Nej, alltså det är långt det är runt när kan du till jag vet 12 km och kort.
0: Am det så att så ska jag hålla maraton.
1: Alltså 12 km är 12 km. Men hållt som
0: jag menar jag går slängt det.
1: Hållt halv och maraton. Jag kvart maraton, ja.
0: Det är nu ska det inte stanna.
1: Nej, alltså till det där.
0: Ja, har du gått renningar där?
1: Nej. Så jag spyr då vi ser trots en ultraman som te. Nej, så nej, alltså renningar där nej. Är som man är plasäker och stolt.
0: Är du det?
1: Ja. Det är det.
0: Hur du spandex kläder så klampnaga. Neon litter du för.
1: Nej, jag vill säga jag är mest att inte vi renningar inte bara nu.
0: Ja, men du rör dig, ta vet det.
1: Oh ja, tack. Ja.
0: Här är du goer, det har vi ens fortalt.
1: Är det det?
0: Yes.
1: Okej, kör fortalt det.
0: Se ju.
1: No. Okay.
0: Men det har vi ikke fortalt. Du går og splitt høyer.
1: Ja. Splitt høyer.
0: Det har vi du.
1: Det er for nekka.
0: Per 100 meter her og sånne.
1: Nå, ja.
0: Per så snakk tøk og sånne.
1: Akkurat, ja. Det passer.
0: Ja. Jeg har nøstnere rundt omkring.
1: Ok, det er fint.
0: Ja.
1: Det er fint.
0: Ja.
1: God vite hvor det er man vil,
0: ja. Ja. Det er så det. Men det er lett av litt, ja. Og får vi stunder, jeg har just en sånn halv avtale sagt her at møvelig ikke, Eistein, sikkert jeg sender Borgersjør og Sondag Kommune, han vil møvelig ved å kunne omstunder ved å teste siden i sendingene,
1: ja.
0: Og til samband vi ber Rodinger, det og til slengt fra, er det mørkjen som fytler, er det mørkjen der fytler rundt Eistene?
1: Ok.
0: Så du den dår, så her vil en rikva skrone og her skal kontinuere.
1: Ja, det är alltså ni alltid den tur som är relaterat så läs här. Vi spelar ju Tona Gästen sen det är tur mål, den tur. Och det är alltså till Tona Gästen, till Tona Gästen.
0: Ja.
1: Bär ju tur mål. Maskorret här till Tair för la fjärde år. Där skulle jag ha konsert nu i vikskiften om det var gott med en tervante faktiskt för vikene. Så var det som vi känner Magnus Hansen, han kommer att greja sig inte från det hela. Kvart att vara skrånig och så vidare. Och så får jag vikskiften av Annika Höjtal och Böltje. Här ser jag fram till, Eisne.
0: Ja, vi har sagt hans forskommet.
1: Ja.
0: Det är en levande legenda.
1: Ja, det måste jag.
0: Ja, det är det.
1: Och sist men inte minst så är det Eisne Visse Torsan. Daniela för att greja kom från kvadenter och i havn om vikskiftet.
0: Och att rätt tog så har det en sms i BAM och 2240-00 allt det som sänder oss henne på. Är vi drott någon om vi har faktiskt två gånger till den här stora norra stövna dansen.
1: Nå,
0: ja.
1: Ja, det har vi det nu, va?
0: Ja, nu är det vunnig, ja.
1: När det har vi norra stövna?
0: Nästa vecka?
1: Okej.
0: 30 maj hade jag, 30 maj i dansen.
1: Åja, oh, ja. Och tar vi den första kapproren?
0: Yes, till rätt. Ja. Så vi tar två ägångmärsor till dansen vid Rocks med den här tidsignar Hamron och Kampanoy. Så har jag snakat läsligt från att jag har följt upp i år. Och så har vi ett kartonk av utrikaka. Tronch vi sagt inte vi tog en BM sagt ni där. Och så nu då.
1: Kvätte därför något utåt.
0: Det är kaka.
1: Det är kaka.
0: Ta tog rycka så det gott att fylla kroppen med protein och sånt så tror det gott.
1: Okej.
0: Och så har vi ett isne efter som du frågade där så för vi fram över att låta Magnumboxer bostras inte så stora boxar vi allsens gökat ju.
1: Ja.
0: Så det är bara sent oktan på 2240 över vi drott någon om allt det här för skälja.
1: Så jag såg att du sett någon såna spann fram här.
0: Ja, sen att vi stod i film.
1: Ja. Och det är alltså till just när jag får säga.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, och men vi bara ge snack oss när.
1: Nej, nej.
0: Det där vi drar inte.
1: Nej.
0: Jag gör det.
1: Vi ducka.
0: Ja, där kan man.
1: Och kul dock nice nu.
0: Ja. Och visst man ska söka så gott som vi bara tar man i färn och bom till 45 så är kan man ju fylla sig vi sån.
1: 45 till och
2: jag säger bom.
1: Bom.
2: Ja. Ja,
1: ja. Jag pratar med två man som är forskare gamla alltså i maskorna. Tillfället har jag. Tillfället har jag. Det är också forskarna att släppa sig till lucka vi för där och den till vi två forskare gamla.
0: Men ja, jag kan gå toppa då. Ja. Tui att månaden om två veckor så har vi en omme som vill hundra.
1: Ja.
0: Hundra.
1: Ja.
0: Det var crazy.
1: Och kvart vi vill skrona så
0: här. Det var sjukt ball.
1: Ja.
0: Ellersheim och Rona och vi är hon vill gärna ha dem. Mm. Det ska minnas in och glivra bio så vitt för. Ja. Så har vi packat
1: i hall. Gärna täcka sen dra bomb vid lena alltså.
0: Ja. Ja.
1: Det var så glad för. Det rockar vi.
0: Ja. Ja, och hon är kristallklar. Och i 5 minuter.
1: Okej. 5 minuter.
0: Ja.
1: Det är så vi vet chesten där.
0: Jo.
1: Kristallklar 5 minuter och så resten är bara pjatt.
0: Ja. Alltså. Ja, och hon är och är by credit how the front till henne så till hon sitter för telefonen att han dein.
1: Ta gång i arv. Okej. Okay. Ja.
0: Ja, och jag hoppas för att det är falskt som inte hur man lustar att åka när vi bara blir 100 år och vi sitter här till 100 år.
1: Okej, nu plus det oklar efter, men till detta färre.
0: Ja, men som sagt, sms i banden 2-14-0, hon ständer bojobben och bojar rätt till flera som har sändt sms-en till Gleilet. En annan, att läsa vi för höra nu, Lever. Jag fick att det här sändande faktiskt sista veckan, det här rikar bara inte så väl. Det vill säga, jag fick inte laxanget in och sådana gånger. Och nu har vi finnit han sändt han in efter något.
1: Jag har hört att det är inte troligt att köra äldre månen att vi är sådana tekniska.
0: Ja, jag kommer här. Ja, 100%. Men det heter för jag och Lindam som har någon givet ut, men det är länk i middelen.
1: Ja, det får jag nästan.
0: Ja, och...
1: Vad då?
0: Ja, det har jag också själv. Och här är en sanger som han har skrivit en sån där i 2008. Vi tar med ringast timpemånen. Näkran tog, och lyssnade över. Han bor nere under tja systerna, Kristina. Vi är i Tjallaribo.
1: Ja.
0: Och här fick han skriva den sängen där. Han så givet ut nu, säger han har sett nu. Läg är det Lilian från Legit Honor. Och det är spilt nytt. Det är 20 minuter sista veckan. Tja, Jakob Lindam.

0: Lilian her, og det var Jakob Lindam som sang for oss. Og Arjen, vi får legge ørene til Daniel Hense Danielsen fra Visse Torsan Live, og så hukser jeg vidt lykke fra Kia som er skimmene, tror jeg at ja. Ofte hukser, ja, nå hukser jeg det, Annek, men at vi...
1: Det hukser frem dotter, ja.
0: Her kanskje vi svir så.
1: Ja, ja. Det passer, det passer.
0: Så derfor har vi alt for å røyne at, som jeg sa, jeg har noe middelbillig at, at skuespere røyne sier at vi får lese noen sms'er i noen er, og alt det som sender på inn vi drott noen om en fantastisk vinning, eller vinning her faktisk, det Magnbox, stor bombbox fra Magn, og det Førja Bjør, kartong av KK fra MBM, og så eisen tvegkommerser til... Ja, det utvattet KK, og tvegkommerser til Norge. Stundansen 13. mai.
1: Oh, ja. Vi kjemper på Norge stedet. Ja, ja, til. Det var skjeit, ja.
0: Nei, det var skjeit, ja. Seina satt vi en grill og en trykspole. Sier det bare. Nå, men her en
1: siden. Det var skjeit, ja.
0: Og i morgen vil jeg eplene sette nye, så hone og glede i hver godt arbeid, sier Snedlorstern.
1: Hei til Bayer her. Er støtter klost og bak kventint. Det er også deilig til å lortet etter tikkene. Godt vikskjøte. Takk for det.
0: Arbeid, arbeid og arbeid, sier han der.
1: Hei tid, her vil grillu kvöld, fram beinene av kullingen hun heva li i leka og i natt, og bekbeinene torsalta og eisne klar, så takk han ikke blir bedre. Godt vikskifte, og takk for henne for alle gusending, ja, takk for det.
0: En annen sier, jeg vil eisver vidle vinn og tykker vinning, og annen kvöld for vidt kollegaen er bóla, og så det funt, sier vi kommande.
1: En for her, først av vidjen gratande mann i Porsche, grilla buff, og og Anna, så gjerne vi størstlig og i stora slag, som på emergent her, da vi soer og gjør master og skap, og sikkert, etter sikkert stendet at måned, så var det heller ikke Ara Soringer ble vi soer og gjør master. Godt vikskifte. Takk for det.
0: Jeg er ikke lyst til å si en lyst til å si en lyst til å si en lyst godt vikskifte til tikkene, og vi sier takk for det, og samme hot.
1: Og jeg er et fra en bilist, det er alltid stort til at Karel Havner tar i fritja dem, som tog som vikskiftsedisjoner. Nå er vi døvre, Jekker og Max. Relax.
0: Och då senast har vi för att höra kvart Daniel Lever ser det. En så ser det hejtig på er alltid stått och lustat tecken på honom. Minst hur det blev vikeskiftet. Juppi, ser vi kommande. Nå, men tog ett helgligt trönt och tog rejse för att handlagna men tog har fått att värngar. Det är inte vrånga mening. Annars så är väl att man finns ju bomb från makten. Gott vikeskiftet till tecken sist lustat här. Att alltså 22-40-00 till att sända honom en MS.
1: Är du handlagna en kist?
0: Ja, och i den grad.
1: Nå, ja. Okej, okay, när då vi kommer?
0: Alltid.
1: Jeg
0: klutsjer sødla.
1: Ok.
0: Jeg klutsjer, altså, det helgjall.
1: Klutsjer du mian? Ligger det her? Ligger det her?
0: Ja, alle tog. Det er et helvete som styrels.
1: Ok.
0: Ja, tare og sleve og snore og...
1: Ja. Det har jeg gjerne vil jeg se.
0: Nei, det har jeg ikke. Det er sterk avskjermerant. Men så snart det bare. Og er du samme?
1: Vi... sexual trish ka
0: ja fotolinse angstle
1: ja nemlig
0: nei nei ja det funt at du jo finnes det så inne som er
1: det funt ok
0: jeg har vært dårligere samtjent sier det så
1: ja det ok
0: det ok ja det funt
1: ja det ok ja skal ikke fære en tur i visse torsan
0: absolutt
1: ja jeg fære en godt kjøp visse torsan gående Daniela Hense Danielsen
2: gående ja
1: Ja, det här syrmar sönder nu. Jag vet inte hur så veckor för det är om vikskiftet, men det här är lite sönder vått lite.
2: Jag halter det nog. Jag vill inte kanna helt än så. Men ja, jag kan liksom börja säga att det händer något spännande i havnet att det fyrer. Så kjolt om veckor kanske ring så är det alltid också spännande för att hela lycka väl.
1: Ja, det är 800 tilltörsen. Det är kanske inte så nekv nu, men det är allt innan dörra nästan.
2: Jag halter det flesta av det är innan dörra om inte så... Alltså är det inte här ont ringt vi är alltså bara ringt i laden eller kan det inte så som man säger?
1: Jo precis nu och nu kan man alltså få bensin till alltså MG free on price.
2: Ja, man kan alltid köra där till så om man inte hur går clear så det här är som möjligt.
1: Ja, bilen är den bästa paraplyen. Men du har en list i hånden.
2: Ja, jag kan börja vid i kväll. Fyrir den 22. mai ta ein konsert i Øy som vi høgg og slokk pluss nettopp som ordentlig så klokkan 21 og så klokkan 23 det her i Olsen som spiller i Esabar så vi får at leie den 22. mai her det fra klokkan 9 det handler nær Høyvugsveie 33 og til så Tjefroa, Myndlist, Ruma og Råk.fo som bjør til et O-chips familietiltak Så från klockan 12 till 16 tar jag därför en lista framsynning i Smyne Lutlevik som är hatryst. Och hon är så från 12 till 16 och hon är så ägstna sundedagen och vågar i vikne. Så från klockan 14 till 16 är det familjedagar till MBM. Här är det Rasko Viner som bjöd in. Så klockan 16 är det fjärde av Fagnar-konsert till Torsson och Manskår som har konsert i Norrland hos nu. Så från 18 till 23 är det Game Night i Hollywood. Klockan 19 tar jag det eka konserten vid Annika Höjdal och Rensa Rynon. Och här är det så stadig biljetter till att han konserten som är klockan 21.30 hon är utsälld. Så är det eisen klockan 21 är det konsert vid Samma Ransfjäll i Oj. Och så eisen 21 är det Ejo Nolso som spelar i Esabar. Och från 21 till klockan 15.40 om natten är det klubbakvist maraton i Haunarklubba. Så om man har roligt att testa sina vidan så är det här man ska föra lördagen. Och klockan 22 då så bygg vi Hannesarsson som spelar i Irish. Sundagen, 24 maj, då är från 13 till 16 är det att du har trusslista fram sin ingenjus min i Lutlevik. Klockan 15 är det sammanhållet, kvitsund sammanhållet brunch i Förja Folkehavskola. Så här är det också spännande, för jag kan ska här och njöta när jag går målt i. Så från klockan 16.30 till 18.30 är det Cozy Corner Yoga Connection i Valver Fitness. Och från 18.30 till 20 är det grottokonsert i Klemens Jokv.
1: Ja, det är så galet, Daniela. Och annars så tycker jag att vi tittar faktiskt nästan fullt hus och till folk som gänger runt och hittar efter postkorsen och så vidare. Kväll är det för folk som är där nere ganska?
2: Vi har alltid allt mövligt och nu är det så eisen den stora rasten och som är nästa vik är ju Arctic. Så det har alltid eisen fyllt nog snog. Det är nog att de är långa och kommer nu som så är som njöta har ett långt vikskift och arn rasten och börjar nästa vik. Men det har alltid nog så blandat vi det här. Men kanske jag säljer som i norra land och så jag vet säljer flera folk från.
1: Ja, det var en ringt vid klokken her i divisjonen, og det var både til dere og starfeltet. Takk for dette her, Daniela, og godt vikskift til tunn.
2: Takk, lykke med deg.
0: Det sier Daniela fra Visit Torshavn og Arne. Vi får være ved tonelagene, skal man minne deg knadig. Altså 2-24-0-0. Tikk med sendt dere på, og samtidig så var vi drått noen om til KK fra MBM og til Magnbox, blanda bom til Førja Bjør, og jeg kommer ikke til... Norge stund dansen 13. mai og leivor skulle vi spørre til at vi færre en sjådan tur at det sms i banna i hokset
1: ja? Det var godt, ja
0: Gleim med ombudene komme og i vikskiftet det var hun og så en tur i simhøtlen har gått vikskiftet til tikkons i snill og skjønning
1: Hei, jeg har vi bok elsker og spørre røy det var nok alt vikskiftet Tøy kommer vel vi en maktenbox til morgen som ikke rakter av enn rakter av hervelig elsker
0: Oi, jesus Tor hopper også en ui her til ja Så det skulle jag smälla mig. Jag
1: är strax att uppdatera men
0: vi läsner med en bomb från Magnus Super vid en länk och vägskifte. Jag gott att lossa tecken och gå och få ut som att som väl ses när lossar.
1: Nu vet jag om jag ska läsa dans till norsk eller vad det med jag står på det var gott att dans.
0: Ja, det klarar väl.
1: Jag står på havnen och väntar på att checka in till det kom med norrna.
0: Att du lukkar med det som en
1: god tur.
0: Ja, god tur.
1: Ja.
0: Vi från norr efter morgon till fönga där gott vägskifte tecken stotta lossa tecken hälsan ur sjöre och vi vinna blanda bomb.
1: Hallo, ein tur til Mikla Dasa Hona med vi familien og hitja til seien. Så gjerne til Batna Dope og så handa makten boksen er kommet vel vi.
0: Takk for gårsending og Trøndur. Omma døgn er en fantastisk menneske og alltid positiv, har ni utlever?
1: Ja.
0: Ein og lart i å snikker av verstand til Abba døgnen fra 3-4 til 6-4, sørst jo. Det snittet er at jeg fikk ikke 1 promille av handalien genom fra Abba min.
1: No.
0: Null. Okay. Bayer var snickar.
1: Okej.
0: Okay. Null.
1: Ja. Du snickar och stanna.
0: Snicksnack.
1: Han tog också. Snickar och snack.
0: Ska du tacka det där? Det ska vara
1: vi. If I pop quiz i kväll, Jospa Einstein att rutta kommunerna i morgon och så kvila mig för rest.
0: Så där ser hej till Tesnär Sankar borde haft ringa tempen men oftare från Luigi Tomar. Gott vik skiftet dit, ja men så jag dit.
1: Ja. If I trilla mer norr till Kvivigar, här har vi Hellefosser ett så gott och honaligt till te.
0: Är stand här och ger blommor till jarar för till honalt att lusta tecken med igen och glöm jag få vik skifte och en magnbox säger kommer väl vi. Nu tar vikskiftet skal brukas upp på att bygga hus. Gott vikskiftet till tikkun, sier ni.
1: Ja, bygga hus är som en pengarbox, sier ni.
0: Ja.
1: Lursta efter tikkun så max relax.
0: Och det senaste livet, här som är skulder till senaste vikskiftet, blev kärt livet, så jag får täcka totten upp på detta vikskiftet. Tälls jag, det står några rullet. Att det går hållning. Man måste arbeta livet. Hur är det rätt?
1: Ja, akkurat.
0: Här är det tonläkare, då fick Matter så för att prata vi Rune Johansson från MBM.
1: Ja, det kommer.

0: Hit the wall, sang Gracie Adams fyrir okkon her, og vi har som så færa vi bæra beina lei. Vi gjør det, vi har ringt til Runa Johansen, han Søl og Marsnar og leier i Søldeltene. Tja, MBM, god dag, velkommen.
1: Ja, det er den døren, takk for det.
0: Og jeg leier ut ved å si, og begynner sendingen, at det hender en rikve opp i Høyvøk om det han til håndvarskermessa. Til Kjetavikskift, eisne? Ikke lengt fra.
1: Han verkar med sig ner i det här
0: sånt. Ja, och till bara inte av vilka tycker hon upp i Mjölkaversion och Lämpi M. Och till spoiler till Knajsen ut om vikskiftet. Kvart är kärlek att tycker hon är?
1: Ja, i stor nyskriften så är det familjetiltak i den här i morgon. Allmän slövkäp familjetiltak. Och här samlar vi flest möjliga maskottar i landet som kommer att dansa en fattle och hålls på böten sådana. Det är det stora där, ja.
0: Och det tog sig maskottar. Där förbinder vi utrott. Är det här vid det då?
1: Ja, maskottar är ju spelare utrott. Det är röst nära sen sen där. De så har vi ett ochkara maskott ute till allt möjligt till stök. Och här röst och det är ju kommer flera och flera maskottar i färgen på nu. Och så har vi just börjat på det fjärde faktiskt. Samla till det här. Jag tänker att maskottarna samlar varje steg. Så man är sedan runt ett mån med tar runt slags det här samman.
0: Och det är ju en läkare som har bött när det är väl och mycket mer.
1: Ja, ja, absolut. Det är familjetiltak för 24. Jag vill röna för att snäga bottna familjer som gör det. Jag kommer från vi och det är lite det där till allt överköpet. Spärgat som är hoppenborger och vilser och allt det som är tillhörda.
0: Och nu må jag spärga dig, Rune, att man är ett mjölkavirser som tid nu är och näckvar av öronen kan man kalla för nejsen av öronen. Det här var kanske inte för nejande. Jag spoilar till konsolen ut. Kvärt är huvudet till att borsa fram av skottan. Är det här simpelt här där man vill gärna bara samla och här var det stått lite?
1: Ja, så det blir faktiskt kör vi vet så att sen samman kan tänja om att det var alltid så där det som hände som man förne för jön och det kvar det är nog kostar mycket själva för barna familjer som dömer. Och vi saknar sen där till där kan man kunde lägga upp för kunna man samla några barna familjer på och köpa så till Jerry så vi är nere samla man skottan chokon och bjöa allt möjligt ut till det som kommer vidare.
0: Och jag skulle lära någon att med landa ber räkva jicklarna här som är det störst hit med bönne.
1: Ja, ja, han var östlig i fjör och han omtrent och sitter kipa i en stortliga stans där det är stoppdanskapping vid maskotten om, då det var i fjör. Och jag har Wickersyndrom och Mubboje och jag har fått ett äventyr av färgen av Vidja, tar jag framför Akland Troy. Så är det nog att komma till, jag hoppas vi får en ägg för att gå i.
0: Och jag måste spela kvar, alla är nere där här till som är fyrtuckande stål.
1: Ja, det är det jag vill nämna så att vi har länge kört om här uppe och det är ett parkering, störst parkering som är i mittelbyggningarna i Handlund och Mjölkaverste och det är allt här ökje är sett det här till till det här paddlor, hoppeborger och Anders Maling, you name it, det är allt möjligt.
0: Och är det så lösnär att det här är rocknen som är välkänd ända med lösnär?
1: Det är det faktiskt. Det är så att det är lottagande företagare som kommer vid maskott betalar en stor soffad som för fullständig avskåren till en badna fällskap. Vi kör för allt till badna bättre och jag har varit av bergen som kommer att ta med en tjeckan.
0: Okej, okay. Så till som jag säger, det är välkänd ändamål, tar det allra bäst?
1: I huset då, det går sig till att vi tog för hjärsta, så tar jag också, ja.
0: Och tilltäget kjort börjar när sig då, nu säger du ändra för en teklontroj, men när börjar tilltäget?
1: Ötje tjockan lötter upp klant 2, som sagt så vill jag ändra för en klant 3 och klockan 4 för räckvig av paddeln och östen kämmer vid maskotten om. Och så ändrar allt på klant 5.
0: Och som du nämner, folk behöver inte sätta sig att runa till allt tilltäger O-Chabes.
1: Ja, det är fullständigt O-Chabes. Här är som nämnde Johan Pilserbrej, här är Popkottenmust, här är Anders Maling, här är Hoppeborger, värsta är Vyser Ampo fram. Så här är Sintra Kvarion.
0: Så det är bojen från vår och det är framlukt att det har varit kiva för åtköpstiltugan eisne. Det är nekva färra till som du säger eisne och det kan ofta bli rattliga tungt för pengabunchen hvis man har en stor familj. Så det är gott att det gör det runt. Det här skulle du ha som en tandhalsanskott från jag härifrån.
1: Ja, men det har aldrig röst nu. Vi säger tack.
0: Och vi inser att du kan se om det är gott väver och vanande kommer nekva för att bojera dig.
1: Tack för det,
0: Rune. Jo, tack för det. Det här säger Rune Johansson. Alltså Söder Marsnarskjöre och i Mjölkavisjonen. Det här MBM.
2: Ja. Ska du bara lägga på bänt igen där korsanget, Joko?
0: Ja, det här kommer vi gott.
2: I helt då. Vi färra av Itjan Tja Torsan och Manskar ut i Gula skola och Artjan.
0: Vi färra Gula skola.

0: vikskiftet leger den klockan 5 vid Hatjarhalt i samband med att Torsan Ramskor fyller 40 år. Och det är färdande vänjer höll ut hemma som är ja, vad är det för skola? Är det gamla skolan Arjun eller vad så?
1: Det gamla skolan Arjun så nu var kallad för Gola skola.
0: Vad är det för gäller? Det är goar omstörare att det här var vänjer, ja?
2: Ja, det är det. Det är det.
0: Och här som äger rötter här så vi hör nu till Viggo Ekraberg Hansen och Ekon Somles Hansen. Och tid har vi för början.
1: Ja, det så brukar jag fotboll. Och så från första brukslig av har vi varit vi. Och det har vi stått lite. Alltså, sövan om ert han är att finns du i håll fjärsen hon? Då var det en tyskare som bor här i hand som är att Folker Immanuel Behrens. Och han, samma vid öron, månen, tog steg till att stavna ett manskaur. Vi hans ärlande bräckade någon och äger som sangstjöra. Men det var det inte landet. Vi var nog så farmäntor här. Och så tatt det han i fyra. Och så kikna jag upp att det tar och i Kari av Reine som har vi dirigenten och Sjåkon, Bjarnar Restorv, tog steg till att nu skulle det vara.
2: Kari av Reine har en föringar där. Han fyllde i oktober i 46, 40 år. Ta nek med folk här och Bjarnar sätter sig vid klaveri och spela. Och nek med män stilla sig runt honom klaveri för jag syns ja. Och det har alltid varit början, faktiskt en början på akkordet.
0: Och det var ju att syns ju i maskor. Det var ju något nytt alltså i forskningen. Alltså att traditionen, det var ju från sista öllt. Alltså han har sjankfälla. Det är ju ofta sanger vid fyra maskor och skrånne. Och jag kan också. Han har skrivit dem sådana kantater fyra maskor. Helt efter i 1937. Men forskarna, var det ganska synd? Var det mangel på manliga rötter och i korsanger? Eller hur var det då?
1: Jo, det var det nämligen. Olav Hatton, han kom ju alltid till följare. Och gjordes lärare vid lärarskolan i 1906. Ta en stavna utvarskåre som sedan blev till Torsson Hånakåre, ja, nu tvattlar jag sig inte där. Och här kom jag på i, och sen och är det för jag lärare av skola, och jag vill säga att jag må in, jag in i sankmiljöet i Torsson i 6-trus, och jag har inte vi så igen, så jag har ju ägstna trusjarsjubileum som korsankare.
0: Så tog sånt inte vi näkvån imensk och korsankare ganska?
1: Ja. Jag sang till Olav de första, tror jag, 4 åren. Och så får jag över i kristliga sangkåren. Och här var jag, jag lyckas till att jag tog över här i manskåren.
0: Gåste vi till här, Viggo. Nu, ja, nu vill jag klappa till. Nu är det tecken om att det skulle vara gång till att vänja efter. Men gåste vi till här, Viggo. Varst du vi i flera kåren, ta?
2: Nej, jag var vi i. Bara var vi i manskåren. Hes manskåren. Papen var en rejsen vi. Och han var rejsen vi i. Vi det gamla kåren och Tjava Åkstein och Svinnart. Så han kom vi ta, vi började vid manskåren. Ja. Så han var landet vi.
0: Gå som minnas inte första tågna Tjava Torsson manskåren, alltså vant det hit så är det riktiga.
1: Vi vant och sånne där sätna på ett, klockan 3-5 hade jag visst. Och det var till fotbollaren Jack och Gunta Dell, så det var ringt att få männa med då. Så vi var en äkare som Hinko Oj och det var så smått och smått till att bli ett. Ett helt störst kår.
0: Och det är ju rättligen ägare mansvis när manskåren. Hur snäck vi är tid?
2: Halv färs förs, alltid.
0: Jag hade vi färre lyssnat till Vicks. Kanske utvarpå kan läna till att bo här en liten löte. Så var det gått att undertöka i början?
2: Det är alltid. Det är där vi är. Ja, ja. Det är bara lagt till.
0: Hur hade det att Torsson manskåren har mätt sig djöken att det ser 40 år?
2: Det blev väl bättre.
1: Vi är väl siktna i vid tvärmångåren. Dirigenten som har vita kvadrar snackar om.
0: Ja, det är alltid för en Jon Festesign som dirigerar nu och det heter Bjarne Restorff. Det är bara Jon nu, eller hur?
1: Det är bara Jon nu, men vi har en av tvärmans i kåren som ägstna kunde täcka dirigentstötchen till Jon Bergsfra.
0: Nu har tittat på att kanske kommer det näka upp i Arne. Och hur märkes det här av rötterna? Klarar det inte att det är samma som för 40 år sedan?
1: Nej, man är rustad över sig inte vid aldrig någon. Men jag begav en vilja att slappa sig inte av, så klarar man ändå att jag har huvudtanarna.
0: Och tjej att det är vänja till rötterna dagliga, eller så?
2: Nej, det är bara upphittning till själva vänningarna. Jag vänjer inte till dagliga, det gör jag inte.
1: Det är bara här under vänningarna jag vill göra sangvänningar, inte vid hus.
0: Kvart var det ditt vant äkla nu?
1: Jag heter till de stora konserterna som vi är, föringardagskonserterna som vi är, och heter ett norskt stycke som vi då har sånt som är just speciellt till och kvar.
2: framförsla, ja.
1: Och så är det två ånder, något känt norsk stitcher som vill synka.
0: Och nu till att jag har till allt så har vi konsert i Norrland hos någon. Och det här är gästa dirigenter här vid Kyssla Lämon. Hur är det?
1: Ja, han, dirigenten tja Kalla Korejavikor, Fridrikor, han kommer så över att han ägner. Och hinner vi är...
2: Minskusen heter den norska studentersangaren i Oslo. Hon kommer att dirigera honom. Och i tre med norskon sangaren. Ja.
0: Och var det några solister?
1: Ja, nämligen i Tus Angel som vi hörde nu. Landkänning, här är det föreskurs solister.
0: Ja, hur är det?
1: Jag vet inte om det är en hemlighet, men jag har alltid, han är inte rönt så för mer vidande.
2: Oj, Nilsen,
1: heter han.
0: Ja, nu är det inte långt en hemlighet, det går så. Men nu är det så Mattias Kappna som spelar under klaver. Och är han akkurat börjar på det?
1: Ja, han lutscher. Han har vi inte sett i åkare.
2: Han har bara kommit till i kvöld. Ja, till att er i kvöld.
0: Ska han inte vara vid konserterna?
2: Det kan gott vara. Det vet jag inte.
1: Nu är det äldre så har man inte vill släppa ändan någon, men tar vi totta om sig för så är det avmarkad hos Nekman klarar att det att men det är alltid gott att färra från.
0: Mer aldrig när koron är assett över.
1: Ja, ja tjöknes aldrig är rättlig över, men det är enkelt att unge män och sådär bland oss. Så att vi hoppas att det läggsta till att framgivet har vi backat ut.
2: Ja, vi vet inte lustigt och vad var det där skulle vara under fjörd eller vad skulle det?
1: Ja.
2: Ja, alltså vi vet inte lustigt att få fler så vi får finna det tjocknesses alltid när sin den är.
0: Är det troligt att få det unke att just att rätta kon?
1: Det är så något town like med den unke och det är helt en annan chankrent än så vitt stanna för det. Så inte mer att det är en att det är ju tumma. Det är så något tillbo till dig unke i det, men det visar sig att men som har varit i bland av en kaur och där hur har kommit över för jag prova något nytt och är där lite jag kan ju.
0: Och vi har sån så för att inte kunde hjärta det lucka vi tar man för det och konserten är som sagt lägger den klockan 5 i Norrlandhusen.
1: Ja, i Norrlandhusen, ja.
0: Tack för pratet.
1: Själv tack.
2: Själv tack.

0: Hva tar man til Trøndor?
1: Hatt Merja.
0: Skikkel, ja?
1: Nei, Hatt Merja.
0: Ja, det var så Viggo Ekraberg Hansen og Egon Hansen som bare eller om de forsvar som greide fra her. Ja, og der mente meg faktisk også at jeg faktisk selv var i Maskhåren for 20 år siden.
1: Var du det?
0: Ja, ja. Det var spalt den her, eller der sjunk Bohemian Rhapsody, og jeg spalt gitar rundt reisen, ja. Så det var orkester, en bølker spalt
1: den. Så to begge kor og country?
0: Ja, og så en av forsetning i 2012 var det at jeg faktisk selv var av Danmark for sammen med Maskhåren, og det ble faktisk til nekker utvarsprendinger om det reisen.
1: Steigt.
0: Spalte vi og var vi som utvarpsmæver.
1: Hikka draska.
0: Så det var det, så fink vi ta på plåsk og sier mot forhold til Maskhåren. Ikke innabilde for det, jeg er ikke vi Maskhåren.
1: Nei, nei.
0: Unker, ja. Men en som vi Maskhåren til, Magnus Hansen, god av det. Velkommen til Sendtikken.
2: God dag, Tibar, takk for det.
0: Og to det som du selv sier nast formæver og kvett innebyr det.
2: Ja, det innebär först och främst man synker vi i korren. Men det är nog snäka praktiskt att arbeta i samband med till dem som ser konserterna i tjocken. Jag kippar fyra och får ting till att glöja och kvart och sen.
0: Jag var nästan till att möta upp er och uttala till korsens väckna.
2: Ja, nu var det faktiskt till som bär mig komma ner. Så det är att jag kunde köra sig en
0: ägg. Men det kunde kanske haft någon annan talsman.
2: Jo, det är så. Men nu är vi nog snäckt involverade i akkurat det här tilltäget som att vi har fyllt 40 år. Och då var det ganska naturligt att det var att du ringde till mig.
0: Ja, det var forskning att släppa sig till lucka vid de 40 vi tvär forskare gamla män. Det måste jag säga. Men du är själv vid lunch vid korren och du kom vid korren när du kände tjej i fors.
2: Ja, jag menar att det var häst i tjej i fors och det är ett runt nystret var så gärna. Men jag har också varit borster i en period i hästen. Men började satt för en tuttstall var en sen.
0: Ja, vi har hört just en inslamp att Janne att korren var faktiskt till i, jag skulle säga, en morgonballe.
2: Nej, det var visst nog en föringar där ute i Kvarnöreinen, men jag fick visst att det var en mörk man, men som jag vi har sövna från Vicko så var det när jag stod runt om klaveret så Kvarnöreinen, jag kom och smörjde och sunka och det blev samt i rummet.
0: Bjartne spelade klaver och...
2: Ja, det var nog kvar också, jag var så i Svishåll.
1: Magnus, om morgonen?
2: Jag var i Svishåll, så...
0: Ja, men vi norska stunden, men vi skulle lukka på plass etter alt det her vi tatt som henter. At vi får vidtjen av nøkron gesta dirigenten.
2: Ja, det er så vi tar sett ni åren jeg var, jeg synes jeg har tilfeldig at den er veri pjoi, men vi har søkt et samstar vi nøkron av den beste kornen i Europa, middelanda, altså mannskornen, middelanda orfidrengar, svörig, den norske studentersangforening i Danmark, og så er det tvei uslensk kor, kata korekavikor og fosbreider, og så en dansstudentersang for Agnes Kaur Eisene. Og vi tilte til å ha stått nå til vi rundet det fjørte at bjøa en tveimund fremmede dirigent om vi. Og det er så en egentlig navn fra en dame ur Norra som heter Marit Tunnel Båtsberg. Hun er leier til DNS, den norske studentersangforening. Og så er det Fredrik S. Kristensson som er som har varit, ja, nästan lika länge som vi har varit till, hur han var korleier, så kallar kor Reykjavik.
0: Och vad helt du till att göra korren att få emsar eller dirigenter utanför?
2: Det är klart, nu har vi gått något sånt, vi var i Ryssland för 20 veckor sedan, och hon tror att hade det alltid så kallar kor Reykjavik, och här sjunger vi näka samma vi, de Rysslands korren, och där som Fredrik dirigerar, ja. Och det är så att jag är en av våra egna Jan Feststein. Så Eisen Teater i Imesland, och det har vi sjunkit akkurat på samma mata och styrsi och så är det Imesk. Och det är Eisen är väldigt Imesk hos korlejarna tolka det som värre sjunk. Så vi det är ju att vi är lagande bär instrumentet till korlejarna.
0: Men Jan han är öliga närlagter?
2: Jan är avfärdliga närlagter, det må jag säga. Och det ser ut som att det verkar nästan som att ta och göra toppen och kjöl till vänningan här.
0: Ja, att toppen säger du, och medelaltaren är nog så höver. Vi vet ganska noga en spurning av den tyngden. Tätar vi i framtiden till kornen, alltså medelaltaren är kvart i betrusch. Är det fel trusslok?
2: Nej, jag tycker nog kan det bara inte under trusslokra. Nu är jag ju nu ut, jag ska inte säga. Men jag kan lyckas nämna ett att det är att i morgon har konserten i Norrland som klockan 16. Ta verur ett verk från framförst som är skriva bynlajs till torsna man ska gå av en norskon korlejer.
0: Ja, det är forskundet.
2: Det är äggliga forskundet och det säger ganska synder om gaskna och jag går i att främmeter komponister som vi släckte kände fram och undan skriva ett verk till och jag går. Så det gläder vi och kan avfärdiga mig till att släppa sin.
0: Ja, jag hörde sen drar du jar alltså till för veckan alltså till vantet ja.
2: Ja.
0: Så det var ju gäll. Det var för nästan jag väl.
2: Och det är alltså upp från förska voice text någon i Norrbo Russian men.
0: Ja. Och hade vi mer äldre alltså allt gott om till fjärde åren som är färdig men det kostar helt att framtiden ska korn ser ut.
2: Alltså är halt ju hon ser eller gott ut och vi får fler och fler ingremans vi och det är ju det att ändra man. Det är nästan som ja, nu tror jag inte att jag får upp allt. Du måste sätta vi i alla tygna. Ta må av er för att yngre än det annan tyg. Rötna affärer gjorde vi allt som någon. Och vi hade en som började, en av de äldre som inte vi med det, men han började som först en år. Så han ändrade sina karriär i maskaren. Då var han en annan passare.
0: Okej. Sjögalle, man kan sagt att sägs brukar äldre folk eller äldre män till att synka korsanka.
2: Absolut.
0: Goda aktiviteter det var. Jag får säga tack för att du komst. Vi skulle ha varit tunt för mig att Ingolf kommer här.
2: Ja, men själv tack.
0: Och tack för Magnus och goda ett när vi konsert
1: på Merchant. Och Trans Norska Reba heter utsålt. Så det är så är det enfalt. När och kvärt är synd underna, men tack för du komst och
2: tack för det själv.
1: Vi tvära att live att hon läs någon fly mot så står om något annat tunt när vi har born fram och vi tar nästa åter hinner med 5.

0: Og vi har som gjør det klokken 6:05, 17.00 viktig sendingene her vi sparska over i gangleiver, og vi da framvis, så er rymden ekva tapet noen.
1: Det var uttrykt av terminologi, ja, sparska gongt, rykste gongt,
0: rykste gongt, ja. Ja. Ja, det kan du si, ja. Det kan du si, ja.
1: Vi kan si, ja, 3, 2, 1, nu.
0: Vi får med landa att prata vi Frian Olse och till samband vi Santoy var det halvmaraton. Det hade det var halvmaraton, men lämna
1: mig. Det är så att för en utrotter. Ja.
0: Ja.
1: Det slår kan man säga.
0: Ja, ja, ja. Det har aldrig vi kör kommer samt rum.
1: Det sport med bränning alltså ränningar lär sig mer alltså hur ser det ut någon ränningar alltså man ränner inte när man mal med, va? Eller vet?
0: Nej, och det är en orsak till blir mal med. Det tums ränna. Alltså det ska
1: så du ränner inte nu.
0: Nej, nej, jag hatar den. Alltså det är till nok det alltså det ränna gräns att leverera det bort som till oss.
1: Och du fick utpensla mot race pace för förra fältet. Hur ser det ut med någon pace? Nej, inte race pace men pace.
0: Alltså jag kan gå till äta några franska hot dogs.
1: Okej.
0: Vad är det så tatt?
1: Ja ja.
0: Nej, jag ränner är det inte. Det och det tar för inte lägga fram. Mer damer ska ränna, i tum ska ränna. Och satt att säga så här till den. Så är färdigt att fyra gicklar med eller fyra några nörren att det är något som är tummen att leva. Jag kan gå och fortälla där. Och jag lyckas vid där. Jag gänger ju inte.
1: Oh, ja.
0: Och tar jag gänger ju inte. Ja, så det bokstavligt.
1: Du gonger.
0: Är färg om man inte
1: först då gänge maskin.
0: Och är renne band.
1: Okej.
0: Okay.
1: Och är gänge band.
0: Ja, ställer 6 med en tojman och okay. Hattle är 6, jag vet inte grad det här.
1: Nej, det är underbrek. Nej, målbrek.
0: Målbrek är och så gänge är i 35 minuter. Och där röjne är jag har haft paus, jag har haft iskias när man jamar lite klämma så jag har haft något så ilt i länden. Och så börjar jag faktiskt att mata in. Så där tar jag och så vänjer jag sig om vi någon höjdsingon

0: och jag står upp och galopperar lite lätt.
1: Ja.
0: Och så är torsmorgon, höstmorgon och lejermorgon är i höjdsötterna. Och nu är det färdigt av cyklarna.
1: Och det händer på sig, tror jag.
0: Ja, sex från vikna.
1: Jag har det klart, jag är inte.
0: Och som fruan kommer att säga, när får man så tjata?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jag tror jag säger hotdogs, franska hotdogs.
0: Ja, jag vill säga det. Så en gattlig kommer att bli fuck upp så jag vill säga det hotdog.
1: No, är gattlig fuck upp?
0: Ja, det är för gattlstein då.
1: No, ja. Jag har alltid att säga också.
0: I november, jag vill faktiskt äta en hotdog lukka sig igen.
1: Okej, vad heter du så? Flöta, roma och
0: kulling. Salat.
1: Ja. Fighter. Chili. Grejer.
0: Nej. Bär, kulling, salat och knäckbrej. Oliven.
1: Det är fantastiskt alltså. Ja. Och det gör det gott, ja.
0: Men som man går och vinner snart person säger, man kan älska bara fighter med broccoli. Bär det nog.
1: Okej.
0: Och här är det ju sen.
1: Så tog jag guffa broccoli länge på armar. Ja.
0: Det är testet så. Nå, men som sagt, vi färra att prata vi från Nolsö i samband vid Santa i Holmaraton. Får vi stunder så tackar vi Eisne och nävna, eller färra prata vi Eisne Sakresen, Borgarsjörs under kommunen, ja. Rotengardier och...
1: Ja.
0: Så här har vi ett forskning av vidjan om man lött lever,
1: ja? Ja. Annika Høydal vid Bölche. Det är det som ligger i gården och går sig.
0: Ja.
1: Jag är vanligt att jag får komma kvar lite.
0: Ja, och det här blir sånt spännande. Och så här vi finns att det spännande, spännande familjetiltak och hållse. Vi får nog stunder att göra samråd, men till det här uppsatt från vårt här månader finns det så störst skriv här är det största åtgärds familjetiltak. Läger den 27 maj. Läder skåsen och nu kökstall den till från och på hessa samband blir alla handlande som alla till högsvid 33 till största åtgärds familjetiltak. Vi hoppar borgen Pilsvåknen och Skattavaj och Näckvån och Örron. Medlandar som är smärn i SNS spelar tonlike och heter alltså så høres vi trus, og vi tar åkjøpstilt og opp i MBM,
1: ja.
0: Så er det hender en rikva til mamman bare sier. Og så er det sms i mannenlever 2240.
1: Ja, her er enda en som sier at det er raskere rikva.
0: Hygge nå.
1: Takk for det.
0: Hygge nå. Ja.
1: Ja. Men det er bare innrøver.
0: Ja, det er ikke bare innrøver. La vi ikke neglisjere det selv.
1: Helt ikke?
0: Nei. Du er skover nok som du er.
1: Det er innrøver.
0: Det är fight.
1: Ja, och det är fight, ja. Nämligen, ja.
0: Och så är det sånt SMS-band 2240. Allting som sänder och knallar på är vi ju drott någon om allt med himmel gör. Vi har kartänker och kaka. Vi har ägångmärsor till norra stämmen dansen 30 maj. Magnbox, alltså stora blanda, eller så stora ärskan vi blandar om bombon.
1: Ja, och inte broccoli här.
0: Nej, inte broccoli. Och så sånt ärskan och läslig från förra björ. Och jag tror att vi är så nöjda gott. Hon läker i halte vi spalt henne i Sustviga. Och mycket.
1: Att jag fick att få funna.
0: Nej, det ska jag fortälla dig.
1: Jag läser mig efter, jag kan äta dig.
0: Ja, jag vet inte kvitt att det är dig. Men...
1: Det är Shakiri, känner
0: jag. Ja, men det kan jag. Ha en med fotboll till vår brukslegångt om Trudjavik.
1: Och hon är ju nog som vi tog i höpen, ne? Shakira.
0: Yes. Det här är visst nog han offisjälle HM-sankren.
1: Och kanske hon är binatter.
0: Ja, hon är inne. Waka, waka, waka. Oh ja, dai, waka, waka.
1: Nu är det waka, waka. Det är det som åker vill ha sagt, stora skallskaper.
0: Det är inte något hembro i brusner.
1: Nej.
0: Men det här är tan allmänna, halvdige HM-sankren i USA, Kanada och Mexiko.
1: Ja, det går sig till mig kylor. Alltså, jag missar det här 5 minuter sen.
0: Och i här ramsar hon bär Messi, Ronaldo och Heila Lorstjup. Så det är gitt av det, det är också
1: det. Så det är hon förstand på. Ja.
0: Nej, det vet jag.
1: Kanske någon annan skriver texten, det vet jag. Ja, det är mycket möjligt.
0: Ja, men efter att omkänna en fotbollssanker, har jag mer avgörs, vi gläder oss, fantastiskt. Välkommen till Sättnaturman och Vixi-sändning.
1: Ja, jag glömmer just nu.

0: To vi på det då.
1: Ja,
0: att det är sort kan se man kalypso.
1: Kalypso, ja.
0: Ja ja, man plejer säga att kalypso 2 kalypso. Det visst man ska kalypso även där.
1: Ja.
0: Så men hon synker sponsor kan här.
1: Ja,
0: tack mycket för det.
1: Och Ramsan är riktigt god spelare och Felix för där alla flesta till Spanx och Portugis ställan. Det är sin omför.
0: Okej.
1: Okay. Hon ser inte karaktär. Hon ser inte då att hon ser Ronaldo i nästa.
0: Ja ja.
1: Howie.
0: Det får inte.
1: Messi.
0: Ja. Det får det äsna brettan alltså till här vill att in.
1: Men låt oss säga så hade nog inte bäst hans anker som George. Låt det vara.
0: Ja, alltså hade inte ser på dem att hade inte så näka som för mycket lysterliga gäst.
1: Nej.
0: Vi coke.
1: Precis.
0: På näka mat men
1: det
0: får inte. Får inte slä.
1: Hade
0: fått
1: gott fotboll.
0: Hade
1: gott fotboll.
0: Ja.
1: Nå, vi får vara vidare till en annan som kanske heller inte är färdigt listerliga hjärsta upp på kåk.
0: Nå, no, så är det inte.
1: Nej, nej, det är listerliga parsten. Men ja. Kanske det får hjärsta upp på där för det. Det är maraton.
0: Det är en list.
1: God dag. Den kan långa det vara list. Frynolse, god dag, välkommen.
2: God
1: dag. Vi kan köra för samtrum, det är inte list. Vi får snart.
2: Ejsne, jo, det kan det. Tja, omkring det då.
1: Tjaf, vet du. Det är inte runda nek när man snackar sådär. Det hör ju bara med. Men det ska snäcka sig om efter det här återvändande stora tilltäget. Soria, Sandöjdne, Sandöj. Eller Holmaraton, Sandöj. Eller Sandöj, Holmaraton. Det var inte skur det här fylgen
2: är. Det är Sandöj, Holmaraton kallar det.
1: Ja.
2: Och återvändande heter R-fylgjöde.
1: Ja, det har vi sett återvändande.
2: Ja, ja. Rätt du.
1: Gott.
2: Och vi att vi har nästa.
1: Dejligt. Men det här är ett stort tilltag skilja lärnon för er. Du måste fortälla om det här syndikat. Det är
2: när målagar, du målagar en eller ganka halvmaraton som är 21 kilometer. Det är så till Saltovurgar och runt Sandsvall. Och så kan du ganka eller renna till Saltovurgar. Det är 11 kilometer. Ett lappare runt Sandsvatten som är 6,8 kilometer. Så du behöver inte känna så rävda en extra gång, så rävda en extra rävda vid. Så att vi ser att allt kommer vara vidare där. Jag syns inte.
1: Ja, men tack för det. Jag kunde, jag har kors till Söltvågar och jag må lika säga att det här var väldigt bratt länder. Alltså här var bratt när fyra, det här minns det. Har du sådana fralliga turer ännu?
2: Ja, det är det. Vi säger som här och just det här säger att vi kommer inte kalla det för att vägra som maraton och annat gör det. Men det säger att det är helt otroligt att låta den andra.
1: Ja, jag vet ena för Söltvåg, det var alltså i fjör och jag måste säga akkurat det här, det var helt omöjligt flott.
2: Ja, det är
1: det. Det var det verkligen och alltså vi har ägnat sig bättre än någon kajra, ska jag helst säga.
2: Ja, åtta nivå. Det är öllandägg, man har ju hört öllandägg i Fjölmölen det senaste åren om Sandsvatten och Grådsvatten och Söltvåg och Möllakär och Sandaflöt. Då kan man uppleva allt vi har förändrat och gankat ena. Ja,
1: är det hatt att alla knusar som det?
2: Ja, det är det, ja.
1: Okay.
2: Så att nu kan allt komma bara en tur och nöjda dig och se hur länge vi tar den.
1: Okej, okay, det visste inte jag att man får så längt i det här. Kan man säga Västerrätter, kan vara det?
2: Nej, det här är inte så att vi tånglisar det här.
1: Nej, men jag tror att ödlens när gängar runnen och ränner runnen så är det som är skilja länen är också riktigt mycket skra. Alltså, det är skiva för imenskund tilltök och löbja den nästan.
2: Ja, vi tar kjolvor maratonparsen och ränner gängsparsen, det är ett som har meldats till. Och så här har vi samma vi är tilltagen här har vi det största utköpstilltaget som öll är och hjärtligt välkomna till om du är vi i maraton eller inte. Här börjar vi långt klart 12 vid det här var ett stort hoppland och vi begynner att göra sig vår kafé och mätarsölen. Så DJ Haraldsen väljer att tala att han där igen. Bo, vi har skrån i underhållbötterna. Bjarstjur Höjtölen, han väljer att han vill rejsa med synka fyra gång. Och nu så kommer Sora vid att hälsa på botten i rejsa. Det är bara tänkt jag med alla dagen och det är åtköpets fyra.
1: Så man kan säga att det här är ett renna röje och det här gängsturen som är, men det är rejsa sannolikt ett familjetilltag.
2: Det är era familjetilltag och alla är hjärtliga välkommen om du renner ett litet.
1: Och nu fick vi att Hoppeland så leder upp klockan 12. När är det renningen börjar? Alltså själv...
2: Renningen börjar klockan 1.
1: Hon börjar klockan 1.
2: Ta färre det första steg och så färre det så den akkorterar mittlen så det kan vara kväll att göra.
1: Och kväll är starten för er?
2: Det är utanför kommunskusten, så mitt i bygden är sant det. Okay. Jag sa att kommunskusten var alltid. Okay. Nu ser jag dig att picka det syndra räckning över något sagt att det var morgon till dig. Ja. Så vi tvärar nu i kväll att sätta ett stort tält upp så att alla helgheterna i mitt i bygden kunde vara under tältet.
0: Okej, jag har också sagt att jag spelade om man får bruka höllerna och sådant in i det. Men det gör man så inte.
2: Nei, det gjør jeg. Hette til det ikke er midt i bygden i Asante.
0: Ok, så tar jeg bøyene fra hvor jeg er. Og er det så løsne at anker skulle finne brett, og hun har teknet seg til renningene, genging, eller hva det skulle være? Hvordan blir man så etfri?
2: Det gjør man, som alt annet, en gang med punkt med på. Senest av flest er klokken tjej i kveld, men hvis jeg anker kommer at jeg skal slippe det vi.
0: Hvor har dere sett anker nett?
2: Nei, det gjør vi det ikke.
0: Så det är bojen från vi är fri. Jag får säga tack för att vi har gått och vi har inte tyckt om allt det bästa av tilltäckningen och i morgon och ett gott vikskifte.
2: Ja, lukka mata. Jag vet inte om jag ska bjöda vi, men som jag hörde det i Janne så blir det att ta som maraton och vänta vid gatt och knäckbrej så jag har inte bekämt.
0: Alltså live var en av runt 12 kilometer.
2: Nej, men han ska vara välkommen.
0: Kan du lukka säga Arne släppte för jag har runt flera halvmaraton. Ta hör vi till söna.
2: Okej.
0: Okay. Det skulle bara vita.
2: Men du gjør det bare ikke
0: alt. Alt natt, nærgrant. Jeg har svaver en rundnøkker, og det heter ringer seg av Josh Løn.
1: Og vi har pausen, eller ikke?
0: Nei, jeg har rundt i ordentlig halvmaraton, så vidt jeg
1: det.
0: Nå, men Frøya, takk for det, og godt vikskiftet til tøyen.
2: Lykke med allting, bare.
0: Det sier Frøya Nålsi, altså. Samband, vi halvmaraton, Sande halvmaraton, som begynner mot 20 klokken 1, og det er mitt, vi kjenner smukt.
1: Og det er rundt i å hoppe, hoppeland.
0: Hoppeborg, det er helt store. Hæ?
1: Ja, ja, hoppa upp och ner och renna efter och fram och onta bräck och motbräck och så vidare. Yeah. Annars hade vi det utrådde ju list.
0: Yeah.
1: Det var en av försökt att han skulle vara Mikael Laudrup skulle vilja lista med över att han var så, jag vet inte, han sa tekniska snilten var så öliga där framkom. Ja. Jag vet inte. Nu fick du mig att huxa lydcenter, missade jag i 5 minuter.
0: Ja.
1: Yeah. Jag har alltid att fotboll, det kan inte vara list. Vet du vad?
0: Nej.
1: Tøy at hvis det var ordentlig lyst, så...
0: Så er det nok det.
1: Nei, så får en fotballspillere direkte og gjør det selvmål. Vi vil, ja. Det er til å si han spalt i motor.
0: Men, ja, vi er bare her, men hvis du tenker Mikael Laudrup,
1: ja.
0: Og Messi,
1: ja, ja.
0: George Best, som faktisk fyller i det, oh, ja. Da jeg var unger, så tør jeg nesten påstande at det lyst at det Jets. Det som sender inn sedan, det som tar hava gjørst vi bølte noen, så det sender flotten tonelage at vi laver to for sitte fosterstilling til sånt av tommel og hyler av det.
1: Så det er aldri til noe som man kan ramme inn og hanske på veggen? Nastan?
0: Ja, det er noe best å si det. Altså Messi er passet det løy til å henge på veggen. Så han kunne godt han kunne bare knakke.
1: Ja, ja, men altså tonelage, eller jazzmusik, som nå en av fyr spill innanfyr, det her opererer vi på den måten at vi spiller mot hverandre. Det er å si, vi er ikke alltid vi spiller.
0: Nei.
1: Hvis man bare spiller vidt og et, så for langt vi.
0: Ja.
1: Tøyer hjemme er det viktig at man spiller mot det, hverandre så veis, og så at det er veldig som en sånn, hva sier man, en... Spänninger.
0: Ja.
1: Spänninger. Så det var spännande att jag följde vi i sådana.
0: Ja.
1: Tänk om det var det samma fotboll. Ja.
0: Nu ska du inte klacka det, Laura. Fotboll är tvejlig.
1: Ja, okej. Men tror ni vi kommer att kunna kanske vara till att Malmören lät bara bulta färgen. Det är väl sån list.
0: Ja.
1: Visst
0: det? Det var så ha-ha. Jag fick det. Men jag är en svärk. Ja.
1: Jag tror att det är en väldigt sannare lyst.
0: Ja, men jag vill sluta KSMS i banden Army för att vi har texten och att lyssna sända oss. Bå är vi i drottning om en ordentlig bukett och vinner till färgabjör, en magnbox, alltså blanda bomb. Vi tar KK för MBM och en gång med sig till Norra Stävna dansen 30 maj. Och till en rikva följtskrivning där vi tar fäknas vi själv sagt om. Här är en sig av vinningar, stått och vunnit och sys ner Roslander.
1: Ute kjølnager mannekvælte bokkebruse, sier en.
0: Her som har med sangren elendier, gått vikskiftet til tekkene. Jeg ikke helt åsamt.
1: Jeg samt litt her. På en ord, her hopper etter frem. Ja, ikke nækka Gloryland, her sånn her.
0: Ja, Sibba. Sibba, det er ikke det. Kvendekvælte ved leierkvælte av Stranton, til lukket vi tøy. Her en som skriver danskon, penger ruller med fruktelig hast, men penger også flate og kan holdes fast. Godt vikskifte. Jeg tror så utenfor først. Yeah. Takk for det.
1: Og en annen sier, jeg kjenner først om godt vikskifte. Takk for samme hatt.
0: Akkurat fire vunne kaka og makten boks til vikskifte ukvalgt. Gleve dere til å føre konsert. Vi beiner og i morgen til sans et renne. Godt vikskifte til å bo. Takk for det.
1: En annen sier, jeg skal vikskifte her fra Bjoa. Jeg er ferdig hjem fra arbeidet. If fan heim for arbeiði bæði við jarðu við der við book trouble icon. Vá nú verður betri vikskift nú sjá fjalla við button gott vikskift til lokn öll og við einstaðar sjónt æsna go on better.
0: Ja, det skal fortu nokkur bombon her, ja. Rokna við. Jasper på bookelska ganska.
1: Ég minnist amma mun sum nú ver 100 er verjan og so fekk bookelska og so komin inn við gamlar svartar sjokolad og so hetta og so øllig gott.
0: Jotta.
1: Öll fun glæmt í bookelska.
0: Okay. Ja, ja. Gamlare svarta i choklad.
1: Ja. Okay.
0: Du säger bara inrower, helt du att näka helt över utrower. Ja, utrower. Jag vet inte, utrower. Ja, jag tror också att jag är utrower, men alltså utrower, det har jag kört igen. Man säger bara rower, ja. Kapprower.
1: Kapprower. En annan säger, hej dig bara, har vi löjv i överhallen och cykla i handeltunnelen? Inte ansiv dig. Pass.
0: Hever sjukke ballata, heter vi kjøftet.
1: Jeg færre vannet jeg slikker sol i Maldiven og kanskje ikke til HM-siden han har lyst til.
0: Det får en så fast omgavvinning.
1: Ratt.
0: Vannet jeg vinner i hese for seg en annen. Ja, kanskje.
1: Jeg lyst til tikkene og sykler om det 30 minutter og lyst til tikkene.
0: Hette vi kjøftet ganger vi har passet bøtten. Nei, for man skal passe sin egne bøtten alt i vikkjøftet.
1: Ja, lengt ut.
0: Ja, det er lengt ut, ja. Ja, ja. Ja.
1: Kollegen som er beinta er herlig hvor skreift han kører ute, men hun vil gjerne vinne akkurat noen færen av kors. Vinner jeg så deilig da vi er så elsker jeg forvirrer jeg. Jeg elsker jeg forvirrer jeg kollegaen og sier slort her.
0: Ja, så er det en beinta, ikke?
1: Ja, ja, ja
0: til ikke hvor skreift. Godt vikskiftet vidt for etter familietiltak til å må vi hette vikskiftet. Må vi til innenfor Erling og Kroda, ikke det?
1: Jo, det det nemlig. Og så det en som sier, slipp av hvordan kjøter havner vi noen atlander hakka hamersfyrne fra trus opp til å fjerske med noen tøymann. Hette masse å være tikk og takke, sier en godt vikskift. Vi tar det opp i scratch, faktisk, for det skal jo ligge.
0: Ok.
1: Og så gjerne tar jeg det vondt i passe. Så vi takker bare råsene for det her. Ja, takk.
0: Det er fint.
1: Ja.
0: Ja, det er med å stande kjelt noen eisen, ja. Scratch, takk. Takk, scratch.
1: Ja, takk, scratch. Ja.
0: Må nu folk fyrtrekja sendikar i utvarsnum framfor sjåvarsnum, mer hova betre utvarsendikar. Såleis vi så imisk. Ja, til hver slutt,
1: ja. Ja.
0: Fyr må vi utvars på kveld, du tenger. Aslandur.
1: Altså, du kanst hava, man kallar, altså, du kanst vera ugly.
0: Du kanst vera det sjålvan.
1: Og kjors og t-shirts og ikke hukk som make-up i utvarsnum. Det kanst vi kjors.
0: Fast du så make-up, det du stendt her og just flyttet hos oss?
1: Nei, ikke ta.
0: Ikke?
1: Det eneste som blir smurt til innvortis.
0: Ok.
1: Vi olje og Roma. Ja. Men ta fotballt til dem i studien, ta over smurt. Ja, ja, ja.
0: Ok.
1: Nok av make-up. Så det en som sier, det seneste arm vi fra We Are With Tone Legend, en som sier at vi vil gjerne ha prekv og tog av Holmaraton, kjatt her, sønts. Altså, jeg har rundet Torsland Holmaraton. Er det ikke en heima som gjør man kan fjerne alle? Det er mat av det.
0: Var det skrasett?
1: Ja, det skal det være. Det blir svæk.
0: Ja, men så...
1: Nå, jeg får finne det. Jeg får finne det angsten. Jeg vet ikke hver. Jeg halte ut. Her som man... Hva er Torsland Holmaraton? Er det brakt det? Kan du också ha?
0: Nu spørs du en som inte akkurat är innanför utrått.
1: Du runder 12 meter, kom on.
0: Ja. Brakte, det har man hört. Jag känner namnet Brakte.
1: Ja.
0: Det är ett, kanske är Brakte, att jag känner Brakte.
1: Ja, det är det. Jag är från Kanada och finner det där så kan låda för att du får det vidare man utlöd.
0: Ja.
1: Men hur det jag lagt det här i Kibana Lever?
0: Paul McCartney?
1: Ja.
0: Rico Starr?
1: Ja. Spilt nu ut?
0: Ja. Nej.
1: Jo.
0: Det är på er samma nu?
1: Ja, okay. Spilt nu ut. Eifun Jensen spalte det her Myggdein.
0: Ok.
1: Og hun sier, damn, han da skal du få.
0: Hva heter du om Ringo Starr som trommer da?
1: Fight.
0: Er det
1: da? Ja, og det her er mer av du ser meg til time.
0: Ja, altså han er jo sånn egnet stod alt.
1: Ja, og la meg si sånn, altså, du kunne jeg skulle sagt at det var just 1902, eller 2003 for hans skyld. Jobber bits.
0: Ok.
1: Men her er det altså Paul McCartney, Ringo Starr, home to us.

Paul McCartney og Ringo Starr her fra Lutcher. Han sitter meg det samme, og hvis det er Ivo Sikvier som er sammen med løtene, så tror jeg at nå begynner studio Fimm af fyllast og falskje, til svo Sanne Køydal og Torleger komin av Vidjan og Leivur færna at halsu på og tæskan sjå det snemma lov til og svo færre jeg lukka med en vi boja og kja ui sms-kibana til altså 2-4-0-0 og en som sier lang og byrja vare stora fyrir Kalsøyar tunnelen da når jeg tunnelen ladd opp tekna ikonan med og dødsne jeg henger kjøkken tunnelen men jeg har vi fyrir år tre men jeg har fyrir år tre nå jeg la finne på en ombering til det samme godt vikskift til tikkun jeg til så til Det är inte bara. Och så är det en som säger att ja, är en som passar det är runda halvmaraton i Köpenhamn för 23 och tiden var 1,058. Tack för det till AI som säger det. Jag vet inte ett för en tid. Är det annars inte 2018 som inte kan. Nej, för 23. En annan säger hallå till Bayer. Här är Max Lax allt vikskifte efter att knockla i 23 där ut i 1. Så det är fantastiskt att vunnit och hur gott att chilla sig vid sig. Här är sin lortaren. En annan Jag stannade hit jag med en kona som håller tun. Det är inte underfullt. Det är ju en möjlighet. En annan säger, hej tid, sjående för jag gänger samtidigt. Takk for en god sending, godt vikskifte, sier en annan lortare. Ta fjore sier, jeg må arbeide etter vikskifte, men formel 1 til sjåarsnån, en magtenbok sier du ikke kommer sere vel vi. Og det senere som vi føler gjør en del sinne om tonelager, vi får vikkjene her i utoverstående, vikskiftene er rundt og føringer derover, og andre godt og skrønne, godt vikskiftet til tikkene. Takk for det, og samme hot. Det altså 22-40-0-0. Her sinne om tonelager, her Chase Wright, vi Chasing Shadows.

0: Shadows.
1: Chasing Shadows är Chase Wright sank fyra och Frolich Tonar och Miller.
2: Det var det tungt slut där, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Sinter Hollowick New Country och något så kött gängande,
1: ja. Ja, Kanada kom under country pop eller något.
2: Ja, sen det country slitta.
1: Ja, country slitta ja, bara.
2: Vi hjälper.
1: Ja. Men tas vi har man lötte taver neckbeds.
2: Ja, taver då.
1: Ja.
2: Vi tar finns vi igen av Annika Høydahl och Torleik Mortensen. Välkommen och i sentisna till Bäje.
3: Tack för det.
4: Tack för det.
2: Vi vet vi sa till att det ska vara Annika Høydahl vi bult som kommer vi jag men
3: han är inte lödlig där.
2: Ja, ja.
1: Nej, han är värre för det.
3: Nej, nej, han fick inte. Annika Høydahl du. Han fick inte någon personlighet, vill du säga.
2: Titt är ja, plakaten och kör så runt, va?
3: Ja.
2: I morgon.
3: Ja.
2: Klockan 6 och klockan
4: 21:30,
2: 2 konserter i morgen och i Ressarunen.
4: Simpelthen.
2: Ja, och kan förstå mig att det är också välgångt och i ätgångmärkt i Sölden här,
4: ja? Ja, ja, jag tror att vi är nästan utsäljt till senaste konsert 21:30, vi ser på Andreasen.
3: Ja. Okay.
4: Men han lägger fint biljetter efter till konserten klockan 19.
2: Ja, och hans bulken här, alltså är Annika, är det här sändmännen i redan också?
3: Det är två sänder någon.
2: Två?
3: Ja. Bara två.
2: Ja, Mortensen, han är här. Och hin.
4: Ja, han är ju lampa på en nu alltid.
3: Ja.
4: Då säger han
2: Petersen.
3: Då säger han Petersen. Han sänder sig i lampa.
4: Ja, det är sin.
2: Benjamin Petersen.
3: Ja.
2: Ja. Och hin Hansen, han är ju vi.
3: Han är ju vi.
2: Nej.
3: Nej.
4: Kim. Augustinus.
3: Augustinus är helt ju vi. Nej.
2: Det är han har varit kund.
4: Thompson.
3: Ja.
4: Thompson heter ju vi.
1: Nej. Det är Alex Mitchell vi.
3: Det är Flyers Mitchell vi.
4: Vatten Hermansen. Det är Alex som vi ser vi igen.
2: Ja. Jag pratade med två rum Mats som var vår forskare gamla ta i maskorn på så ute förra tömman.
3: Ja.
2: Där syns jag på livet lös och talade för innan släkt att hålla fram vi syns jag men två år till över runt att det förs och i fjör.
3: Ja.
2: Och never time november.
3: 19 november, ja.
2: Ja.
3: Att de får tölna minst. Töl till t-shirt som häftar sig till mig.
2: Och tror att det blir populär nu senast när vi är när höjdelar känd igång.
3: Ja, det var helt snedigt. Hon var lite pussigt och stortligt.
2: Absolut.
3: Och det var öjla stortligt blev vi. Jag hade så donaliga så unke. Helt otroligt.
2: Ja, jag körs det, ja.
1: Ja, det är sån renaissance att det här.
3: Ja, det blev det. Han lukar som. Ja.
1: Fantastiskt.
2: Och du helt framme syns jag och som om åker rent och
3: ja, ja, ja, ja.
2: Och rätt att jag där är go och klar allt det där. Det har ju gått så att jag pratar med dig.
3: Ja, det har vana vid.
2: Ja, ja. Gå så just att nu är du sänkar in där och gå så just att vi rötna
3: det. Jag har ju så här program i allt och vänje som jag har inne i tältena.
2: Ja.
3: Det är några skallar och så här som du vet att hon är där.
2: Vad är det kvant det är, eller vad?
3: Ja, det för det mesta, ja.
2: Och är det det som ska till?
3: Jag håller det, ju äldre du är så ska du göra mera för dig att det är vera, alltså, att allt är klart. Alltså, ja. Att kroppen är klar. Ja? Det vi bor ju när det är, det också folk inte om. Men luften hon ska ju sändas upp nerifrån. Och hvis inte du har bukmuskulatur så lossnar det, alltså, så dolnar det, inte, ja? Så du måste vänja bukmuskulaturen. Mhm. Vill denna.
2: När det samma säger en center just trompetist som hade Dizzy Gillespie.
3: Han är Dizzy
2: Gillespie.
3: Ja.
2: Han har spurt på spurt om kvar kraften som kom från. Och han säger från ja.
3: Jag vill se inte här.
2: Nej.
4: Bruk. Nej.
2: Erhol.
1: Erhol.
2: Det var det som han säger då. Och han sa andligt, det var uppblåst kvar för en blåst i trompet.
3: Ja, ja, det är minst det.
2: Ja, fantastiskt. Jag var på session. Men Annika, Bent och Janne tar ju prata med dig, Arn, vi får i luften. Så fortalte mig att du, ja, alltså, du är ju äldre och du finns ju nytt knä och sånt.
3: Ja, och sen Maja.
2: Och sen Maja?
3: Ja.
2: Nutjar mjattnar.
3: Tvär nutjar mjattnar.
2: Tvär nutjar mjattnar, till mjattnar i flertal.
3: Ja.
2: Tvär av dem.
3: Ja, jag lärde dig att jag är Benta, vet du.
2: Ja, akkurat.
3: Jag vill slå inte bort dig, jag må hålla fast i Bentin.
2: Jag säger bara nutjar mjatt.
3: Ja.
2: Men nutjar mjattnar,
3: det
2: finns ju. Ja, men...
1: Det lukkar.
2: Det lukkar.
4: Forsvarsføring av det skal vi.
2: Hvordan føles det?
3: Jo, nekk bedre enn Arne-effekt der, jeg vil si. Altså, nå er det så dyktig, jeg lagt den her da så vel. Så det som morgner, eller som blir slite, det er så god som jeg, det er først jo i metallet nå. Så metallet det slår ikke på samme måte. Og så jeg husker jeg at han skulle vi operere ødelen parstånd på beina ved, til jeg trener opp samstånd, til for noe av lakner, og det er gjerne noe, så det er noe av mjøtene, og nå er det sindre annerledes enn den fyrre mjøtene. Men det rekker vel til hver mjøtene, og et knæ til funnet, men nå skal hit sikkert.
1: Det er noe oppvending du, Annika?
3: Ja, altså jeg trener noe, vi fikk ikke til trening.
1: Ja, ja.
3: Hvis vettene ikke er klare, så er metallet i hvert fall ringt å få til å rykke. Ha?
1: Vilt.
3: Ja.
1: Vilt.
4: Jeg har faktisk til å huske om det, at, som om Trøndal Jo sindes lite på en måte. Kanskje lykke å si henne, hva er det du gjest? Altså bare vi rødt og mjøtner.
3: Og mjøtner, ja, jeg gjør det. Altså vendinger og øyne, altså rødten til øyne vi bor til å gjøre. At du skal ha en sterske bok og... Allt det som du sender upp till luften och du sender upp, hon ska sändas upp från vatten och i bugen och i rumpen för så vet jag, och så sänder du upp efter och så blir det ut i munnen.
1: Till och med sånt
3: här. Och tänker
1: jag. Tror inte för att jag vet att jag gör raketter. Det här kommer en massa kraft, saft och kraft. Saft och kraft.
3: Hade jag hört det slett?
1: Nej, det är annan gål. Annan gål. Det var inte alls det. Det är helt
3: annan gål.
1: Okej. Vad är det där vi lite lägger? Vad är det jag vet?
2: Men alltså, det här konsert som Örsen och det här alltså en parter av sändmånen och hva sånt är färdigt vantat det jag syns jag?
4: Ja,
3: hva vet jag? Alltså, det här är en lite bland av du som jag har gjort i Jögn och Arne och du som vidare har gjort samman nästan, ja?
2: Det är så sändmånen repertoar som du har, va?
3: Ja.
2: Och så är det ett gamla repertoar vi har.
3: Och kort att du kommer på, ja.
4: Ja. Man ser det kvar för liksom hitchet sån storan list.
3: Ja.
4: Channing kan så vad man släppte sig kvar. Kan man ska välja på styr,
2: vet du. Det är luxusproblem, va?
4: Ja, det är det, men jag har ringt. Alltså det är man har ju det ringt, man liksom inte spelar. Jag
3: vet. Ja, det. Ja.
2: Men kvar också du själv Annika ta du ska schema sätta en setlista. Huxar du att nu måste spela eller syns inte här så att det kan be folk eller vill du gärna det syns ju också nytt för dig men som kanske är sånt är beyond.
3: Bäje, vill du sagt. Alltså jag vill mer vi innan vi fortsätter vi onkel Nutjon vi bäje och
4: spela Nutjon vi spelar Nutjon sång i morgon
3: ja
2: det spelar
3: ja så tror jag inte grund att stäcka och man kan lucka ska fortsätta
1: men är man också spelar kan ta teachers kan ta vara sent irriterande vilka första folk vill höra ta som gamla sångsnär som du ena för det känd också för det falska som du framför för är det ju
3: jo, men altså, jeg halte det gode er at tega noe ting inn, men så eisen ikke tega noe det gamle, så det kjennes i atter, men så kunne det leide øyrene opp for noen noe som det slett ikke var vant da.
1: Ja, akkurat.
3: Det er en god kombinasjon av det,
1: ja. Ja, det er vel det, så tror jeg bedre spennende gamle enn det, så ikke det.
2: Absolutt, ja.
3: Sjølvann det.
2: Ja, men vi får at, så jeg står takk for at tid du bare kom her og godt, at greier fra.
3: Ja,
2: og vi samma i veckan nästan.
3: Och vi tackar för det.
2: Det är alltid, alltså, ja.
1: Ja, och lycka med nu att koncerten är till tvinnar.
2: Ja.
1: Till tvärs, klockan 19.00.
4: Och 21.30.
1: 21.30, och tann klockan 19.00.
4: Här är sin debilett.
1: Kunde vi tog sakerna, finns det helt enkelt blättet sätt.
4: Ja.
1: Och man får in
4: och... Torsgåta.fr
1: kan man också säga om mest till det. Ta 19.00, bara så tärf
2: ja.
1: På plats. Och klockan 21.30, här är det. Nåså utsålt.
4: Ja, kom inte förbi här.
1: Nej. Stay away.
2: Så. Ja, vi det jag hade vet vi skulle ändes här samråna vi att höra. Och men en harskali.
3: Ligger nu.
1: Ja. Apropå det gamla.
3: Ja.
2: Ja, ja.
3: Så innan så slä.
2: Vi
4: det är snäfär vi spelar i morgon.
2: Vi känner ju oss här på av höjt. Nu är du kaska kalla för Annika ur höjtullen.
3: Ja, det var stort att vara i sändningen här.
2: Ja, ja.
3: Det var på att man var uppvaksen här i Höjdelund.
2: Det är som är lutigt just när det är knappt att det kallar för hälsen och hämtan ur Höjdelund.
3: Ja, ja. Det kan du ju.
2: Så populär var han då sändningen.
3: Ja, ja. Förnästadslig.
2: Så vi har här ska lia nu. Och det är inte min in sankaren 15 år. Tusen för att du tack för att du kom igång.
3: Och tack för det.
0: Fjørstan for okkurt og i mer a kittla. Tæva

two, three. You count it. Oh, just play. Okay, fine. Two lines.

0: you'll pick up.
1: Vi har då Greta Svapobäck och Sanchen Soper. Vi är tutsända och senaste sharing av utgaven Beautiful Obscenery som vi är omvalt kommande lötna. Velkommen til kvettena, kære lustar, og velkommen her i utvarpstovene, Are Roach og Herkar Eltevik.
2: Takk for det.
3: Takk for det.
1: Og Herkar, hvordan jobber i beskriften til tøyt omhelle?
3: Ja, jeg har spalt meg i årene og sintor. Hun har definert henne sin sjolv, så her er det sintra og forarbeid Josh Fyakon. Men jeg har valgt å kalle det et mesterverk i at drøyma og svøyma og gløyma og gøyma seg høyma.
1: Takk fyrir, Hergar, og Are.
4: Ja, jeg synes enklare. Greta Svabobek, vi vekrar tonleika dagbok.
1: Ja, takk. Hvordan vil jeg ditt løysa støylen av utgavene, Hergar?
3: Ja, jeg halte det en sånn, det er frelitt, sånn vaksen popper, halte jeg kallet det. Frelitt lø, men det er popstrukturer, men siden det var innlitt. Det er ikke alltid vi følka tonleik eller så, men det var innlitt. Så fortelling, singer-songwriter, aktuelt, men ja, ja. Vi må gjøre finesse og noe sort.
4: Ja, jeg har ramsa meg nægge sjankrop. Indie singer-songwriter, la dream pop, la minimalistiske art popper. Og for jeg trier onkra paralleller, onkra noen, så halte jeg onkra rødde minner om Lana Del Rey, ta han ned ut i rolja hotten noen, og ambienseren åkte minner om Boards of Canada og jeg synes jeg frumkrytte åkte.
1: Ja, hun sier jeg synes selv tonelisterlige har vi alltid rønt å skape åkst, vi skulle være ærvise og skilje seg bostur ur rikvene. Er vi omegnet til, Are?
4: Ja, absolutt, halte jeg. Altså, løgn ja, altså, jeg husker at jeg må være gjørt vi gitter og klaverer, men så øyne jeg for, som fire ganger rundt om etter maten til jeg sikkert er tidsen oppe på, altså man får en sån känsla man sitter i en rum hemma ett ut i gärn och till jord och dan om man hör fåglar jo och något så rått och bara tammatan och så är det alla möjliga rötter som hon spelar vi att säga att så att ja till hälsikst är ju på en kommentar
3: så hon lägger ett live video där ut alltså själva på Instagram där hon spelar där lägger Alexander under en träje gitarr någon och det är verkligen samma ambiensen det att man hör fåglarna att han för det tar det bara live som affärs som känsla då man lustar till flön eller platten.
1: Ja. Att det är nog så minimalistiskt. Det är det som sitter. Inte trummor, inte beats och
3: men det ligger inte arbete ute i Alloika, väl? Det är bara ute i helt små, hvis du lustar efter. Som man tar så hör man, så man hör att någon annan lyssnar från ekko i mikrofonerna och man hör så så människa lite stöj. Man hör att hon klintrar på gitarren och man hör så en små ting. Mm. Så det är tillvida och så det får få en kronerver ut där och ni vet att det känns som om man sitter i rummet någon
4: samma vi. Och ta kan jag öla minimalistiskt för stor kanske höra det och en radio eller bara och i förbo i fasten men så sätter vi öra buffen någon så kan du höra öla näck för dig.
1: Men näck vad detaljer eller
3: så. Ja.
1: Men när är det fria lust och innerligt?
3: Ja, spackmalt som hon själv och ni är så det är till näka som sitter ett vet eller näck för en utgåva till henne och av henne. Byggt någon rum henne tror jag är uttryck.
1: En personlig utgåva.
3: Helt outrageous, ja.
4: Ja, outrageous, ja.
3: Att man hör eller väl att framlägga och känna henne eller väl och så hon är essensen och egentligen. Mm.
1: Det är Greta som skriver bäj orlö. Tar tutsi texten här som alla er var enskom och kvann leiklut, helt och är att texten är häva?
4: Tar häva en storan leiklut och jag ser utgåvna. Och tar alltid att här alltid häva en tjär Greta. Eller att jag säger om hur sig själv och i sändningen Leidestein. Och man hör ju öliga väl att jag tänker utgångsstöj i henne och hon är ju flott till Fräklands och är uppvuxen ja, runt omkring i världen och har så följer allt det värjar i bakgrunden i att bo ett och jag ska i följa nästa och ta börjar nog så grejt i mån till det här hon säger I moved to the countryside to have a quiet mind och hon är flott i Odalante och i Fräkland. Och lukka som tann sättning sen lukka som sätter hula i fyra flöna tog jag att så som hon jobbar och dvajt. Jag tar jobba som countryside i Fräkland.
3: Mm. Yeah.
4: Man har ju fåglar och som så som tröjan är blaffra i vinden och tillaga som the setting och vet och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slå en där vacker voice och så är det kan man säga långslen att det för John till Lay Islands och Over the Moon och så är det när champagne nästan alltså ett helt YouTube och Men folk, ta hörs det lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober. Mm.
3: Ja, jag har tackat för samma att det spalt jag när det vi hörde någon att texten fyllde sig under det som är allt i Louis Vuitton. Jag möter någon, de börjar förhåll, de får ett förhåll, de färger förhåll, de flyttar land någon, de etablerar sig något sånt, de flyttar ut av Uda Bikt som då är det förhåll, Uda Böland i Frankrike och de får ett barn, alltså allt det tingene och allt det elementen det fyller när jag i text hulan och universum och henne som man fär luftsövna och henne vi alla vägen. Men det som är dumt eller väl i texten är att det är öste. Alltså lukar så lätt det är att känna sig att det så är det inte så kan man la explicit att det shows
4: shoot touch lite.
3: Nej, det shoot touch lite att du först känslan av vad hon rör att kan känslan rör fram bära och så kan du tacka det till din på din mata.
4: Du ofta är sen du drömmer det är sen fortalt
3: på så vis. Som säger ja och så oj men det du be det hon hon säger alltså klart eller så vis.
4: Ja.
3: Det här sätter jätte vi och det damer också väl. Man får också att det ger en nerv för lust där nästan man får också sjukt.
1: Hur så hur mal på någon brukar en mintamal.
4: Ja. Alltså Malburn är goer alltså ta höjst att hon är ängst kanske är henne det första mal alltså
1: hon är ständigt ängst och hon bor i London i Nickvar.
4: Det där jag gör eller kan man säga naturligt och ja sättningar som man brukar och myndamal ja alltså det är näck myndamal alltså till näck vi manar någon och till näck vi nocturne och blommon och liton och så ter alla min jocken alltid.
3: Att som är så sitt vi har på nunn jag det är under the weather over the moon. Jag hade nämnt det där jag hade där några sent igår nu en dam av alltså motsättning kan ju åra spel till det där ta då om öle väl. Så jag hade texten jag tar sitt öle väl.
1: En där har jag så boskaper och jag knatt la texten här.
3: Mm. Hooks Jens Minter. Jag var ju ordla.
4: Alltså
3: det måste vara livsvittne till det som hon förjökt någon eller så.
4: Livsbrötingar halt är ett år som att heta vitcher alltså.
3: Ja.
4: Och skaper ett la bara lösning ja.
1: Det är en kreta som här vi skriver att det tog ju löj när jag utgav den. Hänger det väl samman vid texten?
4: Ja, det gör det. Alltså det är inte imisk. Alltså här är det nöker lös som är också kan man säga vanlig singer-songwriter lös men så är det onker som är ölja stort alltså intro känt och interlude känt men det hänger väl samman med texten någon alltså tror jag att jag hade hon sagt om ofta han skriver texten först och här är det onker texter som bara är ett vers och det är så bara blivit en intro alltså jag tror vi är snäva att det har varit just på tammatan att en stort text är för ett stort lä. Och så är onkel texter som lämmer långran text mitt och kvar det är alltså vers lila vers nila och så är det ett vers efter det texten och så kommer ett helt analys stycke i ända någon som bryter eller neck fra som är sort outro vers vi tagar med honom smitta till in bara för att få att det att passa till texten.
1: Ja, man ser själv henne damma väl att Reina är snäpp bröda formen alltså. Ja, vi ser på det här det traditionella.
4: Så formen är utojon också fröjer och laser.
3: Mm. Ja, det är det jag tror vi får det lös med den standardformen och jag sätter sig ändå en känsla av att också, hvis jag ymyndar mig gerande stöver så är också spela en tanke eller så, en ymynd eller ett hula som kämmer och fär och ta stötta läge om på att det är sin stötta texter som så här spontant uppställa och så kämmer texten och så får vi göra lön och lägga ut det någon.
4: Jag brukar ha en sin som en sån drömmare.
3: Ja, nämligen. Ja. Och det gör det ju personlighet man kan vara. Ja, det är så stötta. Det är inte alltid är det har inte en känsla av att konstruera och lö att lämna in köknen på tammat. Mm.
1: Har Greta sin egna stil som sångskrivare och som komponister, alltså löjen i köknen, är det något som du har gått efter?
3: Alltså, det första och det som ränner i alla dörren är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkor på och ger sig för en nöjning hos löjen är gjort och framlöjt och arrangerar i att det det är öle personligt öle hjärtligt.
4: Mm.
3: Det aldrig hever fram om sån ek onor.
4: Och så läs som te har utsett hettar projektet är rättliga vill säga.
3: Ja.
1: Mm. Men alltså en dam väl att göra penar vägra melodier. Ja?
4: Absolut. Här är några ordliga perler alltså Dums Lei Alexander alltså i halt till ett av de bästa lön jag har stått i länge tog. Otroliga verkost och flott och väl sunkje nila. Mm. Så här är det alla stan öliga verkrar och fänkande linjer inne i mitteln och melodier.
3: Ja, det har hon ju alltid haft. Och sen tar hon sunkje till öron så är hon ofta att ha verkrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon alltid har haft. Så nu, hon har alltid varit så. Hon har alltid varit trygg vid möt sig själva på den måten.
1: Så lø og tekster passer vel sammen til hun som har gjort begge tre. Hvordan vi utgavene, hun kommer vel sammen som en held?
4: Ja, yeah, det er held, ja. Altså, det begynner vi en av sånne luttlare intro, og så kommer han også sånne lærere mine som sin lattere, og så, det er held,
3: ja,
4: altså.
3: Ja, jeg har altså, og det er sånn det samme vi, hvis jeg husker det som han gjør hans det, at som det latt, og som det som kommer og fer, og som det er mer arbeidsjøk noen sånn, gerandes tankar och på tammasan är det fint ombo som minst det huxat som en ja en vanlig och gasar en utgåva så är det nog snack för är sån brettelbit någon eller interludes eller jag kan kalla det också eller liknande ja.
1: Ja det är ju en halter utgåva som ska gärna hänga samman som en halt
3: det är alltid jag just lunger ja Thomas sätts ni men det kräver sin massa sig och spela den jök någon annan vägen.
1: Mhm.
3: Ja men inte så tar rätt lä och tar man ett annat lä så har det hon kommer se man ganska så såna ser man som en höld att man upplever som en höld.
1: Mhm.
4: Vill säga att hon blev är just bättre av halt jag tror hon ser man en gång det håller absolut.
3: Ja.
4: Och blev ännu bättre av hör hon av flera för.
3: Mm. Ja.
1: Vi får spela att för Sanchez att träd och sent in snö och han första vi spalte Soper det var en EA valt och tid så ännu valt för schön. Och om jag försöker så har vi alltså valt Trudger här sista sängen här och utgavande. Är det så att de blir bättre och bättre mot det enda någon eller?
3: Det läcker sig så att de är mer traditionella lögn eller inte mot enda nu utgavande. Det
1: är mer pop på det radiovinna eller lögn.
3: Ja, och så är Trudger en halv och en fyra och en halv om något lögn. Hinner lite av en och en halv och ofta och två minuter. Jag vill köra att fänka kvita er eller vad sammanhänger ni er emot det här sekvenseringen på den maten. Det har också annars inte om ordentligt, nej.
1: Nej. Vi får som sagt att spela ett lära träd och Arjen Tusslöper att presentera nästa sang.
4: Ja, det är lära Efflorescence. Och det är det bästa lära för mot vi kommer att se om vi lär någon Alexander som jag har alltid är otroligt gott. Som vi kommer tulla i flövna. Ja. Eller ögonen, de här fyra eller kader. Så här är det en stärsk lära att börja vi. Och som är tullkända sanger så är det en sanger om ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat har vi tog in eller gerans denon, men som hon inte ska komma på plats och komma att i blomma, att i efflorescens. Ett enkelt lä att det här börjar vi att hon och kassagitaren köra och så växer där vi kore och bass och vi halter kämra en harspa i snö. Och växer så lojant och det är bara gott läsmöj.
0: Your eyes are the colors

0: Vi har då Greta Svamp och Beck och Sanchen Efflorescence. Till lortar jag till kvötterna och man lärar i det är då Ari Roach och Hergar Eldevik. Och vi har pratat sinter om löjning och textnär. Och vi kommer också med att vi får att oss sinter om Greta Svamp och Beck som tonlista folk och sankara. Hon är nog känd för att vara första föringar som nägra tillnämnt är en Grammy Heierslön. Og det blei hun i 2011, sammen med kanadiska framleieren og diskaren om Deadmau5, for sannsyn Raise Your Weapon. Men hun hever veldig viktig noen nekvar som solister, bei i Førjon og Eisne og i Ånglande. Hun spalte vi en bølge som, eller sunnte vi en bølge som et picture book, og vi i Kåren og Kata. Så hun annars giver flere stekler, og hun giver en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, and den halda utgåvan við omhald der er altså hennar fyrsta halda utgåva.
1: Ja, nei blivi var ivraska yvir at ta dei høyrra at hetta er hennar fyrsta halda utgåva, tøy at hon er faktisk verið framme nokk lunch.
0: Mhm. Kos vel to annars Luisa anna sum tonlista fisk.
1: Ja, altså utroliga kreativ alltså viskar som en sån listalisal som man kan leda vera vi att skapa och hon Dore at smuja lø, og hun synger vel. Hun har en veldig etkjenta, veldig jåsarød. Og altså, jeg har vært visst nok i elektronisk kontrollene, og nå er dette så mer akustisk, og jeg har alltid klær henne veldig vel, og i mån til røttene, at hun angstvekkene slipper bedre frem med at, og selv om jeg tar lort i øyrebuffen, så har jeg Alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när jag hälsar Joka under höjrarna. Jag ser inte mer i det lava lövna och här gör hon otroliga väl. Alltså till döms läge Alexander. Alltså jag fick nästan gasar allt. Det var öliga vägkost.
0: Ja. Hergar, ja. Kvart är det henne här särliga styrka helt då som sankar?
2: Jag hälter att, ja, alltså rötterna är ju inte det första vid höjra. Hon är öliga ser mest. Hon är öliga... Nu är det vibbretchen också räkna. Spackmalt och vibbretchen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jämnt här hon ofta är vi synt och ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiker mittlen det som mittlen vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån ojmynd av henne som en öliga innerliga personer öliga närvarande personer Och det kanske ringt att få att här ut köknar mycket för att låta ett produkt med den matan. Mm-hmm. Men jag hade under eller han kallade en konstnär innan var in ordentligt.
0: Ja.
2: Men alltid blir ju eller höjlstöpt och alltid hon alltid jo och alltid är som hon är och ta ivraska med framvisa att hon är 24 när går ut. Det han visste väl där ute på Jan så.
0: Du säger att rötten är eller vibrationen.
2: Ja. Det är sån där någon luft i vokalen och Jan. Det är Hon fevner eller brøtt. Hun rekker ikke alle klosje til kjøkkenen. Hun slærer ikke kjøkkenen, men hun tror jeg fevner det på en annen måte.
0: Mm-hmm. Men til at hun synker spakmalt og vibrer ikke, til at gjør jeg sine røttene, angstvekkene så hører man driene sin til inn i måte og hattaleren, og lort deg ganske mer enn det angsten du råper høyt i
2: hattaleren. Nok stått til det. Det er faktisk ikke blåst ur hattaleren og i høyt. Du må slags få høyt inn i hattaleren.
0: Ja.
2: På tamme at han er det blodet nerver ut i.
1: Ja, du verger... Akkurat drien inn og i hattalæren og til jeg synes det er sånn haunted, sånn spørsesvipe i det hele, så visst.
2: Men det gjør det, altså, arrangementen i løven og er det, det er sånn pitch-shift alle togene, og her er det, her henter dere sånn lydig alle tog i. Du må sånn, det fengar av meg, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye og komme seg nær hattalæren natter, og til Så när jag nerver ut ju som har damer väl.
0: Ja. Tid att garantera att ni har stannat som live och då ju konsekvens med att omkostnaden är i time för.
2: Det är akkurat samma som jag upplever i alla fall det är ångat det är ångat vi månra. Nu är ju faktiskt mest har stannat live i små av en stor konsert då.
0: Ja.
2: Jag vet inte mer har stannat än här står det sen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej. Det är en collection i kursen och där är ni också med om.
2: Ja.
0: Rätten hon är alltså egen och erkänd. Man känner henne efter, va?
2: Mm.
0: Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting så är det som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i falsett och från lamon till högt och ja nu nämner det åter men det är så Alexander Town för Utanila te är också tekniskt krävande det syns ju.
2: Mhm. Vi har aldrig man ju så fair om range join av det de ofta ger ju stacklo ut så fair man inte allan paletterna vi och ta mäknar öle väl här kanske sälja ta ta lagra kallar man det lagra spektrum av fair mera. Ja, helt där utgående. Det mäknar väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar ett jobbförna, men det här var så att det finns hjälp från Mikael Black. Han spelar bass av fem lövån, spelar sunt av en lejeisne. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strågare. Och Ragnar Finnsson, han spelar en elgitarr alene om Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar, testenter och ångastänne. Akkreditlistan har stendt bara Greta krediterar som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men kvart är annars att säga om det är tonläggarliga average allt dit?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är typ är först och främst. Mikael kommer in i någon löv om vi är faktiskt en ordentlig läckrum basse. Det har ju varit mega väl. Det är som Ragnar Finnsson. Här är resten god gitarre och det är resten flotta stug här. Så allt det är originen är ju otroligt god. Men Greta är alla att in att han som är i front är inte nivig om det. Så allt hit spelar bara väl rundan om allt det.
2: Ja, det är redan ikke underspalt på en grann måte. Greta är främst i jommyntene och så ligger allt hit attanför och skapar en ja, drömmande och svämmande homen attanför. Men det klär ju det väl, allt spelar väl upp till det som är fiberskjurer ända mål i vi utgående och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna?
2: Ja.
0: Det är ju spärre jag för det.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och ja. Huxa kanske Fred sitter vi nog snäck och tog och ska man kanske dreja en tonlag eller övriggen fram så är det nämligen en ambiens som Fred skapar. Det är jorden som han lägger runt. Det är otroliga delikat, vill säga, är det ganska gott år. Att det rullar passa lite.
2: Det huskas väl till lokalen känns som är ja, delikat och förbrukat det året.
1: Och otroliga stämningsgevande. Alltså, det är en sån little tremolo under alla tog in. Tänk vibrera eller liva och svekna.
2: Jag tycker också att upptäckade tekniker den spelar sin tid. Det har spalt in band. Det är en sån analoga känsla i sig. Sindre høyt, og sindre skurrut, ja, og sindre som er lurt etter denne platt, og om det er, jeg gjerne det tilvitt at jeg, og kan bare umynda meg at jeg skal tilskrivast Fred, at han løykloteren.
0: Ja, her er det sindre, og
2: ja.
0: Vi vilja, og sank noen, og ja, Greta, hun greit fra, og sendte ikke en leitestein at det er helt å prøve å tisse det vekk, og det vil jeg bare helt forkjært.
2: Å ja, ja, det gjør man ikke. Blir det første rilt på en kram, at
0: ja, og for kanskje, jag vet inte om det var för lite äkta eller
1: ja.
2: Men det här var så ymynt att ta in att det är ett fej som sitter så hemma och bönta kärn och täcka upp och ta så att det höjdes att lämna i köken.
0: Och det har också valt att titta allt upp på en analog spolband upptäckare. Visst, så är det säkert för inne i en tält i 18 år, men höjdes det alltså djävul till jorden när jag alltid till?
2: Ja, det är jorden, hur ska man säga? Hojt.
1: Det är också. Ja, ser man ofta. Ja. Utan att det är präckfyllt att det gör det här där jag.
0: Ja. Bandkomprimering av för slam.
1: Ja.
2: Jag har så samma känsla vi har lustat en platta till dem så att det skurrar lojtsen där, det hissar lojtsen där och här och som börjar man har höjre lockost och stöv som inte det borster men det är där och det gör det människa lite. Ja. Så känns fejler, det är inte det gör bara det en människlighet på kramata och det rikar öle väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om vid att det driver lustaren in i tonlagen.
0: Ja, och som tid nämnt är börjar vi att ta man välja sätt sig ner i lusta och kanske lägger hör telefoner på så hör man här är öle näkva detaljer. Så det är väl alltså väl och jöken framlagt.
1: Absolut.
0: Men på en kanske center ja, minimalistisk kan mata att du ska välja en lust där för jag hör att detaljerna är ganska.
2: Det är ontspalt.
1: Det är kraker och spårvar och
2: ja. Så det kanske är något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger i bakgrunden i 1894.
0: Da vi tog seg om røttene til Grete og Janne, så nevnte de det at, at dette var øyelig best og rent og ekte, og det er jo en akustisk jobber av utgavene. Men så bruker han allikevel en ekvær elektroniske effekter i røttene, såsom vokoderer, og hun har sånn autotune, overdrive, og hun sa ikke, altså her om veldig ferien, så er det share-effekt. Yeah. Hvordan rikker det her, at blanda det her på i?
2: Jeg har alltid en ivdriv der som du vil velge, men det er passelig å dosere at det er til å spille på inn som en effekt, eller som et jobber i et treat.
1: Ja, altså ta når du skruer deg for, altså ta... Ta minnes inte om From. Hon brukade det snart du och det var lugga som brukt som en solo som ett yeah. instrument.
0: Nästan som en saxofon
1: brukt ja. Yeah. Men han tar det så mera är mera fiddla och mera atterhält ta är det mera som en kor alltså i muntlig nyla ganska. Mm. Så det är alltid väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stor lunch agrete eller kan?
2: Ja, jag också. Det är ett omkastan i färman känslan av att det är för jag gajmar rötten att göra en borstor eller fjärna näkra vajklökar och i vokalen. Det här är inte att det är att spela bara upp i jobbmyndena. Det är alltid.
0: Jag har väl, jag har Newtumans är det ett modell?
1: Det är öliga, alltså jag vill säga mer damer otroliga väl, jag har. Alltså det är öliga fascinerade av det här. Och det är inte att se om det är moderna eller inte, men i min har ju det gott. Alltså, det gör det läckert. Men damen då väl.
2: Ja, jag är det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det är vi att jag men är så delikat. Det är så jävla flott att man ut så små av en så jag löv och kan få snick på sig ors. Och det drev lustaren i en och jag men det är så jävla flott och välfrågande.
0: Saknar du på några torspunkt i någon läge att det kom? Jag ser inte mer sprell då och att det kanske kom några rytmer in.
2: Jag har ju huxat det och kanske i mån till dynamik och annat, men jag har inte stävligt klatt i omedlet att jag ändrar mål någon på en grann mat. Hon är inte... Jag vill inte haft ett ratio weapon lä och bo här, det råkar inte vi.
1: Nej, alltså ju, jag kanske gör det här också. Alltså, visst du... Hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si du nærlust, kanskje det kan kjennes en sinne lengre ikke om du, og det er pjøst ikke å raise your weapon rytmer, men kanskje omkrar bleida rytmer, rytmer kunne være øljan ekv. Altså, jeg har hørt omkrar PJ Harvey utgave, omkrar Neil Young utgave, hver det ikke å være beinleis slaversk, men hver det allikevel er okkurst bleitt som ligger under, og det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurat til Givis og Varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister litt vel noe det jeg har tid til.
0: Men du har også ångt ut, da mener du sitter lyst til at kom du godt?
1: Ja, det skal vi gjenge.
0: Ja, kan man ta som en av oss av Malbøk før jeg ser utgavene?
2: Vet du ikke, det er alt så at utgiver vi tog i fri eier, at det er ikke utgiver til første marsjene på en løs, det er alt ikke man kan si, ja. Men helt gøskan er til at røkka en større skære enn de føreska.
1: Ja, altså, lortar skæren er aldri er nok stor om om fyrir að vera folk som tog med at djeva sin nere sin dra tog, at setta sin nere lortar og ja, at dukka sin nere ut.
0: Er dette en utgave som kan spelast live, altså til konsertreisene?
2: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blir väck. Alltså omkring lönen är det fängande. Kanske heter det mer en utgåva man sätts in i och lustar ordentligt.
1: Jag tror också att det kan gott vara att de jobbar sin analyse live. Ja. Alltså, än de gör här. Alltså, jag vet inte hur du ska änterskapa.
2: Nej.
1: Alltså, man får klara jobbet och hur vintern bläser i dröjning.
2: Ja.
0: Så skulle jag höra när det blir olja stötligare på Sverige.
2: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en dag och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen.
0: Ja. Men du nämnde sig här Stovokonserterna eller Heimakonserterna, ja. Janne. Och hon har resten grepp från att de här konserterna har givit en utblåster till sig här utgavarna och hända stölen.
2: Ja, det kan bara vara samtidigt henne. Ja. Så det är alltid höjres väl. Det är olja närvarande och det är som att sitta på ett djuräven och lusta.
0: Mm.
2: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det alltså bäge texter och uttryck av henne och jomenten och framlås allt spelar upp till det. Så det är alltid jag just är ända mål ut.
0: Vi får spela en sankatrat och herr Geir, nu är det Twin Tour att presentera.
2: Ja, jag har valt Lay Islands som är Ja, det står nästan som är elgitarr vi, Ragnar Finnsson hur vi är i nivåer, men lika som vi passar någon tja Mikael Black att det läggs i öliga negativ bakgrund och skapar den här jomint. Vad är texten är, men om du väl texten, han ger upp i också Ivar Maljön Perleje, som we were on an island singing, we were the only ones, now I'm thinking of you singing, am I the only one? Så är det en avvis kontrast och utat omtmörliga väl. Vi gör en läge, annars ett flott poplä, som visst nog kom ut som single i Sustar, 25 år. Så.
0: Är det en text som snur sig om färger?
2: Jeg helt ikke, men jeg har nevnt jo Jan, så får jeg huske kanskje, men jeg husker meg rett etter den som skjer framgångten og en perlei.
0: Ja. Jeg mener jo hun sier det i Leidstad.
1: Hun sier det selv, ja. Det var faktisk du hadde sier det, ja.
2: Ok.
0: Men jeg er fralukkelig, og det er altså til Ragnar Finnsson som selv har arrangeret og tidlig gitteren opp her i førjen, og så sendte han til Frankarudges. Vi tar da Greta Svapobæk og Sanchin Islands. Ja.

0: Vi har då Greta Svapobäck och näst senaste läge av utgavene Beautiful Obscenery som vi då har omalt utkvarten i dag. Vi är kommit till husan, hvis man kan kalla det här. Det är en utgåva som bara en är given ut av strömmet här nästa stund. Och här finns ju så en mynt vi, en kapemynt. Och jag hörkar, kan du ganska lösa för lustaren om hur kapemynten ser ut?
1: Ja, tack kan det. Detta visar återparsten av en person som är syntesslöra vår. Och det här är lite sådär kontrovers. Jag vet inte om standarden är så... Jag kallar mig det. High bottom standard av Spotify. Det blev marsnärförändringen av Lennon blev sin sådär återhilden. Jag vet inte om han ser inte ända i, men... Men detta visar en figur i en av kyrstor som hunkar nivå i rachterparten.
2: Sinterjöknsiktet,
1: ja. Akkurat. Mm.
0: Men inte en bär rachterparst eller gal?
2: Nej. Och alltså, jag sänder i raskande, kan man säga, omslag till dessa utgavna. Jag är kanske ymynta med ett land där vi tror på någon klon eller klart.
0: Har man någon tjadam här i Flaglande?
1: Ja. Jag vill inte välja omgående.
2: Ja. Ja. Men hon äter Beautiful Obscenery. Det är också vägna till alltså, målsättningarna i mitt av äkra och närsliga. Mm. Och jag vet inte om det vill jag avmynda till vi är så här rumpene som är kanske sinter vöker men kanske sinter och närsliga istna. Mm. Och vi vet ju om det är Greta eller om det är Fred eller om det är någon tre personer.
1: Nej, jag är någon till sig vinkel att bara sin jamannen och jag kan uppsläger och skriver om det här vi att Marsna Furnish nu är utgående till Achterhildna Center. Jag var inte ordentlig kvann mån, men det är ju väldigt tjunkra standarder som Spotify har sett till mynda utbröjsel och utanför.
0: Men det slår på att lugga att varvajta själva myntna som kapemynt.
1: Ja, och om det är väldigt ett specifikt marsnadsföringsattack som vill bli stäckat, det var inte kört, men det säger sövn, det är inte om.
0: Men det är ganska ägst också gå marsnadsföring att kunna fortälla till sövn.
2: Ja. Och då säger hon att hon visste inte att det kunde ha mot i rumpen, Jafferett.
1: Ja.
2: Det säger hon också att det är
0: rumpen. Ja, vi vet inte hur det är så här rumpen, men ligger hon väl till ändamål helt två här gång? Är det gott blickpeng, som man säger, att gå om någon
1: dag? Jag vet inte, alltså, jag har alltid haft bara en vanlig mynt. Jag har alltid haft en rönt uppsyn ute på några mat. Kanske några ordentliga harfunnare grönsångs. Jag tror inte att det är så kända mål.
2: Nej, det spelar kanske ett syndra upp till att det är beautiful uppsynery.
1: Ja. Annars har det också mest att det som är den mest markant att det manglar en utgåva, det manglar en hus eller det manglar en plata. Det är alltid hulägg och tonlagren lägger öjlänning upp till en plata man sitter hem och lustar efter.
0: Ja. Är det samt tror Ari att en utgåva har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgåva som är bättre hvis du lägger han av och du släpper att skippa löjen för lätt och du ska höra han av som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara given ut av strömmet här nästa stund och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck av Spotify och öron här nästa stund. Vi har kommit till sista punkt av skrånne idén. Och det är stjärnorna som skulle lätast. Av Tutsche Mövlions stjärnor, Hergar, hur så nekvar vill du läta Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck?
1: Ja, hur svär det? Ska man allt runda upp, Peter? Vad är det att säga?
0: Det visar sig att tar man ivast så enklar man som oftast hvis man förnyrar sig helt upp,
1: Peter. Jag har lige och vippa i mitten 8 och 9 och jag har huxa att det manglar lutsen där variation kanske och manglar det fysiska. Men jag har alltid fyra det som det är för jag vet att öjla innerligt, öjla närvarande värsk. Så halt inte man ska det halt inte hur att väckta ett manglar någon men så ger vi en nödställ för det som man är. Øyla størst utgav.
0: Mutje av Tutje fra Hergar, takk for det, og Are.
2: Ja, jeg halte at det heter en øyla spennende oss som Greta er ferdig ut av, og hun jobber som om at hun er hjemmevetle, og jeg elsker seg her ambient framleiselene. Utgaven er øyla kompromisløs, og angstvekken er til kanskje eisende til det strånar vi en eller som kan byta i center alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i ta ger det en center tungt att lust efter till temperamentet som hon är lite under jamar är snä men jag då där tog vi så jag kan också första näck på sjur och hej där var 4-5 så eller 5 så är ju 4 och det heter Tutcha så är fallet då upp så där är 8 och Tutcha
0: så 8 och Tutcha fra Ara, og ja, hvis du lukker kan tenke, jeg tror jeg at du hver kunne finne en sånn her gruppe, altså til at man kan skal hifte en sin gruppe, gjør det en sin delatt der jeg kommer til å kjøkne?
2: Ja, altså til dem sett det sørste leivet har The Islands, altså mm. det har er vel fungerer vi drommene, altså, mm. og det er mer dem vel, ja.
0: Ja. Du samt det her?
1: Ja, jeg slett ikke også samt det. Og det er etter hvert, så svarer jeg hokse meg, skal man dømme det for det som ikke er, eller skal man dømme det for det som det er? Og jeg holder nok så tydelig at det er et versk som ligger, ja, og i noen lang frekvens i alle tøyene. Det er ikke mm. bombastisk ting som løgnet sagt hans kunne være.
0: Ja, her er flere løg som godt kunne være på
1: søyre. Ja, og som godt kunne være gjørt mm. til så större poplö det är väl på till men jag har inte det som det är klart det är tydligt att det gäller motsatt och det är väldigt gott
0: men här är så nekt tillfär och så anker hur hur för gång till remixa eller
1: ja visst visst
0: ja men tack för Helgar Eldevik och Arne Roach att ni vill omala beautiful obscenery vi Greta Swapperbeck i idé från Jensen och kvartnen med rätter nästa höst tack för att du lyssnade vi hörs.

Vi tar oss på alt trøylo av nødje utgavene til Bubba Morstens. Jeg er ikke samt to helter jeg er som jeg er, som er 36. utgave Hans Aram, hver tøk 8. mai. Sønneste leie vi tar til hver en tal. Vi talar fram vid en debututgave som samståndes är en facknavar utgave. Svenskryska Anastasia hever sauna nägrare främst och tonlagar någon i Göteborg och samman hävat hör så inspalt Göteborg sjunger Alf. Här är en facknavar utgave till fackakara svenska sankaran och framlägaren Alf Robertson som lutar från 1941 och till 2008. Av tonlagaren som Anastasia Hever finns att rätt här kunde vi nämna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Thomas Stenström, Björn Olsson, Arvid Nero och Ebbot Lindberg. Tartal Sanchener som är via utgaven i Ero Inspalter Live 2 november det är i Brunsvik Sounds upptäckhull någon tja Jesper Lindell som samman vid Rasmus Fors och Björn Pettersson ösni hever framlöjt. Tonlagaren. Vi skulle høre Trotjar Sanger av Göteborg sjunger Alf, og den første hun steg på Finlandsbåten, som Alf Robertson opprunnelige gav ut i 1905, og som via utgavene i ventan på Dolly. Av sin nødje tolkingene synger Anastasia Duett, sammen med Walter Nilsson.

Tänker nästan jämt på dig, en svensk utgåva av klassikernon Always on my mind. Alf Robertson och er svensk tujingena som han gav ut i 2008. Vi tar då tejpa i Anastasio och Thomas Stenström. Svensk-ryska Anastasia hever sauna nækare fremst og tonlagernon i Göteborg, og saman hava tar så innspalt Göteborg synger Alf. Her er en fagnavar utgave til folkakæra svenska sangaren og framleieren Alf Robertson, som levde fra 1941 til 2008. Av tånleggaren som Anastasia Huv Fincha Treser kunne vi nevna Thomas von Brömsen, Ina Lindström, Björn Olsson, Arvid Nero, Ebbot Lundberg og så Thomas Stenström, som hon sang Tänker nästan jämt på dig saman vi. H&M enda spel i fotbollte verur i USA, Mexiko og Kanada og i sommar. Sverige er vi, og som eit vårt land vi viring fyrir seg sjølvån, så heva sviar òsni og en allmennan H&M sang. Og det er Thomas Stenström som hever finnet han ståre høyer at skriva og synkja allmennan svenska H&M sangen, leva for alltid.

0: Ja, nu är det nog så längst igen vi fick gå om lön. Januar mann är just ofta en tunkor, futsalir mann är att han har en dyrjöl och nödjörs aftan. Och så kommer oss ni omkrar ovantiga rockningar om man hade höjla i januar. Kvar kan det göra så är det att Brian och Arnon färgerna bättre futsalir Brian. Och hur så lätt är Gerandstein och Arne väl till rattes futsalir. Det sprider vi ett serfrönkannar om i morgon som är och kontarajövar i färja banka. Katrin Odnadötter Hansen och Barbara Djurus, välkomna till bar.
1: Takk fyrir.
2: Takk fyrir.
0: Og tidlustar er sjående velkommen að senda sérfrungum spurningar á telefon 22400. Ja, ég hugsa að spyrja fyrst þetta hér, januar mannæg. Hvers vanligt er þetta að fólk koma í tråd í januar og hvað kan man gera?
1: Altså, fólk koma í tråd í januar mannæg og eins og kannski æra mannæg. Men nú kan januar mannæg virka nokså tungur, tror jeg að það hefa jólni akkur verið. Og jólene er jo alltid dyr tjokken, og alltid kanskje synder dyrere enn vi tøtt å vante. Thomas, hvis man så er utrådt i januarmanna, så er det viktig at man røyner at inntekket av trådet kjødes gjør litt. Og det kan man så finne frem til man selv klarer å gjøre, eller man kan komme og ta seg med en kundar å gjøre. Og her vi lette en atlan til gosse, man kan inntekke det. Det er sånn individuelt fossig akkurat fra person til person, för att det bästa att göra. Men tack och prat till allt det är en förnuftig ärg.
0: Ja, du tar inte riktigt. Alltså, hvis det finns kommit råd och så kommer lönen, man får inte några tråd att väcka, men så gånger kanske bara en vika, så är det alltid gällande. Så alltså, hva kan du göra? Alltså, kan du ta ett lån? Eller hur ser du att göra ditt timefuck nu?
2: Ja, så det är inte i mig som Katrin säger från fortsättstöv till fortsättstöv, men det handlar om att finna en lösning hos det gällda det efter. Det kan inte dömas vara om man rindar det efter i små avån i några månader. Det är sånt att ölja dörsta betal i en och så överskar det resten av Arnon nästan. Så det handlar om att få att köpa, och det kan ju summa för dem. Vara ett lån, men det kan nästan vara man kan säga ett lovtråd som kanske kan gälla stadsdriv, tror jag, manar. Så det handlar om att finna de bästa lösningarna till kunna enstakarna.
0: Vad är det som är det största misstaget som folk gör, alltså som är årsriken till att man får en sån här rinka början av Arnon?
1: Det största årsriken till man kommer ut tråd, det är kanske det att man inte har lagt upp för kvar utrörsel man har ett lätt här som kommer. Og her er til dømes hvis man legger seg røyne fortsatteland. Det kan være rett jeg må gi, jeg skulle legge seg røyne fortsatteland, tungt og ondskjent for gang vi. Men hvis du legger deg noe fortsatteland, så hever du lykke som lagt denne atland for det, ja, men hva er det nå jeg kommer til å bruke til neste månedene? Og vi ikke har lagt det og bare bruke, ja, men så kommer du ofte kjøter i trådt.
2: Så det är simpelthen akkurat som manglande överblick och struktur i fortsättstövna och faktiskt för allt år. Så det handlar om att hitta ett helt år fram och så samla alla utrustningar för nästa år. Så att man är alla det förut och fyrräckar till tar dyrar och manna när det är så, ja.
3: Ja, jag också med det. Det heter tossar om att lägga en fortsättatlan. Kvad innebär det? Kvad är det man ska lägga i en fortsättatlan?
1: Ja, altså, vi har et anbud i kjøndetlømme som har masse inne. Det er et ærsk som du simpelthen utfølger og sier, ja, men hva er faste utrørsler har vi? Det kunne være imiske fra måneder til måneder, og som er faste utrørsler ferdig av kvann måneder, så som sev og hite hvis man betaler det. Men du kan også nøye trykkinger, som en trykking for en bil kanskje, som ferdig av øyne fra året. Og det kan være en større poster akkurat den måneden. Men hvis du legger alt inn i en fortsatteland, og så kan du gå til at du anbefaler som videre i havet, så kan du finne det av hjemme hvordan jeg skal så legge til syrisk for en måned, så løs at jeg det ikke alle heter første utrørsler. Og her finner man kanskje også ut fra sine løn, hvordan jeg man hever etter om måneden. Hvordan jeg finner man etter at man har faste utrørsler, hva klarer jeg legge til syrisk ganske.
3: Ja, jag också fasta ut och tjej bara hitstream till ösen Netflix så. Halt och jag vet man är väl inte la tecknat att möjlig halta neten någon som man.
1: Ja, därför att ju så kan man vara rätt det är verkligen ikväll.
3: Ja.
1: hvis man skal ramse det opp, så tror jeg vanlig er jo sev og hite og trykkinger, hvis man har badnansing og annet. Men som du nevner, så har man også strømmingar tjenester, man har kanskje fitnesshalt, og det som kanskje ikke er så øyelig fast, men leipende til, har man bøtt, ja, men så er det ofte

0: ma här så visst man måste det glutenfritt så är det kanske dyrare
1: än. Och så ös man som vi har med ett konto till dömelse och ett kors till det här kontona. Så flyttade jag belopp om mannen och här och så hälter man så hör man sig inte lättare vi hälter sig till det här belöpet. Ja. Och så kanske huxa så snack om vikerna och så bara bruka det här korset till med kontona till er ett uppskott.
2: Så ska man ju skapa sig ett evigt och se ja men det här så snack vi tar va.
0: Ja.
2: Det är det här som vi ska bruka ett lag kvart movie i Europa.
0: Och så är det trick här man tar pengar ut och så.
1: Det kan man inte, ja.
0: 1200 kronor ut och så har vi 1200 kronor i hånd till det
2: här.
0: Där vi kan lägga nu är det bara 100 000. Jag har gått färs och pizza och kvalt. Det är inte pengar.
3: Men det nämnas här vi fortsätter att landa ett kvart för avkvann man. Och här är det några ting som vi känner att det är fast. Det är ganska landskjaldet till sev och olja, badmärkarskjald och så framvis. Några ting som färre avkvann man. Men är det något som är överraskigt som här också? Ho, nu kommer också till därför bara jag ena för mig. Det kan inte ens vara en tritching, en bilatritching. Bara, jag kan hända här 60 kronor. Hur får det knappt bli av? Är det några ting som vi kanske inte huxar om kvann manna? Alltså att dem uppfyra?
1: Ja, det är till dömes tritchingar som du säger. Du vill ha nekvar ymiska tritchingar. Och det är fettla. Inte att lära sig samma manna, men i allt arga. Så det är en öde stora poster när jag fortsätter att land. Och så till dömes jag vill lycka halt av vem som tänker hon alltså av hos någon bil någon så gör det här kommer ofta som att det rör sig och vi ska skifta däck till dömes ja. Och så som kanske sig fruit retrieve chap att någon där är lite torst och till dömes tandlackne där kan man stå på stera så det är alltid gott att lägga upp fyra ovanton utrasslan isen ja och där visst man fär in och hemma sina tjabankan och så här har vi ett ask till rockna fortsätta kontinuerligt och här är det imsepostar till som hör till en fortsätta konto och här kan man bryta och sort.
0: Kan ska man här vara något konto till ovanton utrasslar med den kan.
1: Ja,
0: det är 2000 kronor, 2000 kronor eller 30 000 eller också.
3: Ja, som man nämner ju östen, hvis man knappt görs arbetsläsare, man östen huxar om man kanske har vårt en truttjär månader. Det kan bli en också nekv. Det är en nekv,
1: ja.
3: Det är en nekv,
1: ja.
0: Men också östen, uppvarsmaskinen kan hon brotta ur det.
1: Ja, det är också, ja, hon kan vara en stor post, ja.
3: Som man nämner denna, en buffarkonto eller?
2: Ja, det är det som man skulle nämna. Alltså, det här du har en buffarkonto kan vara gott. Hvordan jag ska stanna av henne, det kan vara, och just nu ser jag i mig, så jag tycker att det är annorlunda på hvordan jag klarar man att lägga till stories. Som man klarar att lägga för oss hos nek, och som inte. Är det så att man har vår hus, husalån, bilån och annat, så klarar man kanske inte att lägga lägga lägga till stories som hvis man inte har det. Vi är en vanlig lön också. Och här är det synd så att vi så klarar att lägga lydet synd eller så just. Alltså, klarar du 1500 2000 kronor om månaden, ja, men så har du en liten buffer i ändan och ärnen. Och så att det här du skulle ha brukt den här året eller inte. Så du kan växa på det, men på samma måte, inte två för affärast. Ja, men kvar kostar en färja till här. Och hvordan jeg har vi så tørre å lage at det så just hver måned for jeg kom her til. Noen ting kommer overvente, men noen ting vet man. Så en buffer er alt og gøyere å heve, hvis man kan.
0: Og jeg har det spørninger til bankarajan, så var det 2400 til å kunne skrive til 2400.
3: Og det kan bli nok så overskolet alt det til, nevne langt og nekt ting, en bufferkonto her skal flytte sin drøn av, så kanskje en vattnopsperring, og oha, vi skulle ta feras, det må helst stå noen konto til det, og skulle ta feras, og så det første utdragslærer man minnes til tid. Altså, det kunne være nok så nekt ting man skal leve i hoa, og hvordan får jeg kilo på alt det der? Og her vi i høver, og her lov at jeg skal ha ølende gudskott.
2: Ja, det är ju ganska öliga nekv och torrslut och oerhörsamt för nekv. Särskilt om du körst hjälpa sig över ganska ösna. Men efter det här, alltså vi hjälper glädjeliga. Och som vi kommer in till någon ögna för och sätter det upp. Och så röjnar det själva lycka som är uppdaterat och hållit att det vill lycka. Och andra lycka som brukar för hjälp med näkra färger och sådana. Och till allt i ordan, alltså vi gör det här med glädje, till jag själv. Så ju mer inled en självfär, ju bättre är det för alla parter. Men särskilt för en självan tror jag att en självfär bättre i beskott. Tror jag är det så jag säger att det ekonomiska inte hänger samman. Så till vidare vidare så kan det tinka och på andra ting gå. Så det är alltid gott. Det är
1: ja, jo, och jag också säger att man kan ska som upplöva sig raskare i okej, okay, här är vi faktiskt så när kvätter tar

0: Där man har skipat det ordentligt. Och så ser man nästan väldigt väl vad kan ni köra på sig. Och vad inte egentligen brukar mina pengar på. Ta jag har gått i allt som ska. Så som man kunde bli överraskad, ja.
1: Är det att mesta det väl att vi har innehållt sin djan att er ulla personligt har följt att ta som sina fyrtjar vi skifter?
2: Ja. Det är ju så nek som inte har tåsat vid att vi kvann person. Alltså som har man inte mått rätt att komma flera personer än iver, men som inte har snett till mittlen en självan och en kontorradio.
1: Ja, man vill ha sin personliga kontorradio och han som, eller vi kommer som vi vill ha vårt personliga samband vi.
2: Ja, det kan vara ting man inte har ordentlig ho att tåsa vi flera personer och till oss nu väl förstärligt.
1: Så jag tar mycket radio att vara tajm.
2: Ja,
0: det kan man vara. Det kommer an på hur snäga du tar vad det är för ratching och så gör, ja.
1: Ja,
2: absolut.
3: Är fackfärgen att ha ditt lagt mest till om fackfärgen att bruka vitlutja östnet till att er vi är ett legend av Futsarland? Eller är tid för att bruka mera vitlutja eller bruka tid än Excel?
0: Ja, alltså. Ganska vitt. Ja, alltså vi tror vi har kommit på banan. Alltså vi tar till dömes här vid en chatbot. Bankarna som man kan skriva till. Som ganska kan avlasta och kunna lösa och på ämst och spårningar som kunde röva. Men,
2: och han tror att det är ganska bara att kunden får svär akkurat hur han vill. Hvis han kunde vilja ha svär när han tog en kvalitet så kan han mest bli en chatbot. Och det kan han ju inte bli åkon, så tar vi det ju hemma. Men folk, ja, alltså, att vi vill ju hjälpa folk på nekva matar. Du kan få svärre på nekva här, och till nek som också kommer in, och här har fyra kasse. Kanske på att han matar lite ära matar, och andra kommer inte åkon. Vi brukar det en viss mån, men inte bara.
0: Ja, när jag har alltid ägstning på en mat Excel, är det inte bara, hon grupp lite. Alltså, det är också viktigt att man själv känner sig när det utrasslar, och har kanske sett det upp, så får man det inte bara själv att överblicka. Det är bara uttörtligt på en kramat.
2: Ja, det är också ganska. Ja, och det är också att vissa vid sätta en fortsatt upp till en konta. Det är inte lika mycket kan vi sätta upp hvis kunden säger, ja, men det är klar jag inte. Då jag har bruk för en kramat och sådana. Så då är det så rädda viktigt att kunden själv är en evig syn av fortsatt vi är skiftet. Till kunden var ett kvärt är också må ha vett och som för.
0: Ja.
1: Och en kundlustar spyrer, är det en kostnader att stånda och ha en egen konto?
2: Nej, det är ingen kostnader.
0: Nej, som utgångsstöd kostar det inte. Nej.
1: Okej, det kostar inte att ha flera kontor?
0: Nej.
1: Det är något som jag har spurt om det.
3: Och är det så att folk så får så här, alltså nekva kontor som vi till döms nämnde ju Anja, ena till fering, ena till nästa jul, alltså attraktiv i ublicke, alltså för lite för mal. Hur nekva kontor ska man ha, va?
0: Ja, det är individuellt. Som jag blev ordentligt att stressa jag har för nekva kontor. Man har ju ganska pensionskontor i Sne och så allt möjligt att träta. Men så till öliga individuellt vill säga. Så som man fungerar det här var lönekonto och fortsättkonto. Och så ganska NMR-konto och till Norka.
2: Ja,
0: så det är väldigt imbest.
2: Ja, jag hade vilja säga som mer regler att vi skulle lägga upp under fyra konton som du säger. Under fortsättkonto, lönekonto, hvis man vill under märkonto och så kanske gå till en uppspänning hvis vi är nära. Men vad folk vill om de vill ha morgonsvart till att bestämma det sin själv.
1: Känner jag omkring som eller känner det hotar jag att som vi kanske har sina lönekontoer och har sina vidskifte ganska i en och banka. Men så flyttar det pengar över av en annan banka. Det är som en uppspärring. Det är mest i bottengrund att man fysiskt ska över. Man talar att man har inte banka, nedbankan, tökan, atorbankan. Så man ska fysiskt över i spärkastan eller bankan.
2: Ja.
1: Efter pengarna till tjänst. Det helt en attra att göra brukar på. Det är ganska smart mat just.
0: Det kan vara.
2: Det kan vara. Det här ganska du inte ser pengar nu.
1: Ja, nämligen.
2: Att det är ganska lockande mål till du särskilt du hävdar tökar.
1: Det är det med nedbankans rädkött att flytta
0: till nära konton. Men här kan man. Vi bjöar ju en uppspärring av konton som man kan läsa till dömstöldmanar.
1: Alltså, det är inte sant.
0: Helt och det. Det är inte rätt.
2: Men här först så, Kari. Här först så är det inte rätt då.
1: Okej.
2: Okay. Ja. Så hvis du läser noen romaner, så først du synes det rett å oppfatte oppspensjonen.
1: Men det skiller vel til psykologisk ut at man fysisk skal alle steder, okay, nå må jeg fære i himbanken etter. En liten oppspensjon skal bruke 50 kroner, whatever, til å tale. Og for å kjenne som brått.
2: Ja.
3: lustar efter sändningarna Seferin Grön och Morgon har vi vidtjande av Kundaradjönen, Katrin Adnandötter Hansen och Barbara Djurus och vi färra till spurningar från lustaren nu och vi tar att hosan kommenterar vi konton och fortsätter att land och här är mitt land nästan faktiskt som spyrer om man själv kan stanna sig en konto och köka nätbanken till dömes, kan man det?
0: Ja, det kan man gott.
3: Hvordan gjør man det? Ja.
1: Ja, du.
0: Ja.
2: Ja, jeg har ikke akkurat her, men det er vel til.
3: Men her er vel sagt at det er en vedløyngar og har man synet ganske?
2: Ja, det er vel til affæren av nettbanken, og til oss som øyder etter stående konti. Jeg har ikke akkurat min skript her, men hvis det er trobløyngar, så sier jeg endelig til, så hjelper vi dem.
1: Og kan man, hvis jeg spør, hva koster det å ha flere kost? Dømes kost til medkonto og til sine lønekonto?
0: Ja, kost koster, ja.
1: Ja.
2: Du betaler olja för kost.
1: Men det kunde kanske vara stilt att haft ett kost med ett konto som är ganska ett lasa att det är inte rätt så.
0: Ja, vi plejer bruka ett Mastercard som tals jag tar inte pengar extra konton så kan du inte bruka mer.
1: Nej, så stäcker det som så ett off shit.
0: Ja, och det är till döms Mastercard är en faktiskt ett gott kost hvis man har tendens till affärer minus av kontona så kan man omhoxa skifta ganska visa kost ut via ett Mastercard. Det här är här kan du inte bruka mer än det som stender av konten, ja.
1: Och så är det som sms som kommer, du bara 500 kronor efter.
0: Ja.
3: Vad kostar kostnaden?
2: Det kostar...
0: Det kostar omkring 300.
2: 300. Men det är visst rätt, det är ett Mastercard eller Visa kost. Först och så till andra kost så är det är kostnader till dig.
3: Och är det också visen kostnaden när man ska... Färast åttanast. Det är en kors som har ankrar 4 månader till dem som bildar löj och sorg. Hur ser det att det är ångsamma?
2: Ja, det är de korsen som har en kredit. Och som bilutlöjare kräver jag faktiskt att du häver detta korset för att släppa löja en bil. Så det är alltid gott ganska spyrja då du förstår att färast och ska löja en bil. Ja, men här vill jag nog täska till. Fortälla alla som kan du ska. Andra ting man ska huxa om när man flyttar färast är det här limit hamarske och en korste. Ja, men hvordan kan du bruka per dag, per vik och sånt? Och det korste som Barbara nämner en Mastercard. Angår huxa så kanske att det är så kylt att inte kunna träcka dig trått och sånt. Men det är ett av de bästa korsten tar du först och där färast. Och som vi vore kände tryggt. Då är det så att korste vore stål, Johanna. Ja, men så först du inte korste har vi trått.
3: Och vad du nämner här vid kredit och bilalöj, vad är det att ta för? Är det Mastercard man ska ha ta?
0: Ja, det är ett Mastercard kreditkort och det är imslö av timekort någon, allt det går större krediten ska vara. Och krediter är ju som det är ett litet land som man kan träcka på. Ja.
3: Hur vi färre trädgingar är det också vi att också kort är vår
2: ja.
3: Bättre här eller
0: ja.
3: Hur ska det fyra?
0: Ja, jag ser kreditkorsen i hava fjärdtryckning som ja,
3: okay.
0: Tillknutt. Ja.
3: Så det skiljer gott att hava ett Mastercard och ett Visa kort, eller hur?
2: Ja. Vid anfall går det att du får fjärdast att du alltid har ett fejkorst. Och som du nämnde så fjärdtryckning, hon kan också vara vid sin kreditkorsen. Så här till kreditkorset, det kan vara bäge gott att köpa fjärd när vi tog korsen och löja bilen. Det kan vara krav till att löja bilen ändå att hava det korset. Men tås vi akkurat her.
0: Ja.
3: Og her er det akkurat smart det er, Kari, hvis du mister bøytene kostborster, du har studiet ferdags, du mister alle mappene, du ringer jo først og spørre, men så kan man få et digitalt kost innan telefonen til dem, så er det ikke sånn?
0: Jo. Og det er til dems Mastercard. Hvis du skal bøye litt noe kost, slipp du fra å bøye etter fysiske kost når du kan bruke det, så kan du bruke det ved telefonen på NAV. Arnt och vars kjolt korst.
3: Ja.
1: Och jag lortar skriver det, och det är kanske inte ordet att täcka det på, men det är att vi inte, när jag blir inte äldre folk, att det inte får rockningar kända i pappersformen. Men jag känner till det att det är när jag blir inte att äldre folk inte får rockningar i pappersformen långt.
2: Inte storvis. För alltså visst du huxar vanliga räkningar alltså visst du inte är tillmeld till fast där till affär fast är en konto ja så först du räkningar där men här du tillmeld så är det automatiskt för det så först du inte räkningarna jag hade inte vidare mer så nej
0: nej jag vill säga ju kanske visst är äldre kontor som kontor kanske kommer in vid rockningen och så kan man hjälpa dem att lägga det som är fast i allt.
1: Okej. Okay. Ja. Men det kostar sig inte att komma vid den fysiska rockningen.
0: Och jaltarna, ja, det är nog att jalt, det minns det inte ordentligt.
2: Ja, det är visst det är ena förstås, men vi vill hjälpa glädje vid att så framöver så för det är automatiskt. Alltså okay. Det är mer visst det kommer in för en månad, vi du säger man.
3: Ja, så är en lustare som spyr om det blir till att göra ojlöver i bankan i följande lyckas som till dem som Saxo Bank och Nordnet. Blir det till?
2: Ja, alltså det blir väl till. Alltså vi ska följt göra en ägg ojlöver själva i det. Och det som inte är inte reda själva till några dem som är inte att vi så hjälpa dem att lägga omsida det. Det är i mycket matar. Och är det så som man ivast och i kvossjuk vet så att det här så är bara att spela jokon.
3: Men det blir till att göra jokon appen för att tjejpa.
0: Ja. Så står det att du ska vänta där till jokon först så först då att en gömsle och så kan du handla och anna banken och själv hvis du inte det.
3: Ja. Kan man göra en uppspärring till bötterna, jokon pastabrå?
0: Ja, det är ganska gott. Så står det en batten uppspärring till jokon först. Och så passerar man mata så ska du som förälder till den som står när batnospensionen som kan handla. Så är det så här att du ska först ändra gömsle och så kan du om vi snäppan kan handla. Första pröva.
1: Det är som gömsle till in i nätbanken det är som ut gömsle.
0: Ja.
2: Det är fyrt faktiskt att kunna handla så måste ha det som vi kallar en gömsle. Det ligger som tillgång som du säger det. Okej, heter pengarna som är färdig att handlar vi.
0: Kontan då handlar vi, ja.
1: Och spyr Ulla Stotter, kan mest ju debit av Mastercard?
2: Ja, alltså debit mest ju, det är faktiskt det vi att det kostar, hvis du husar Mastercard debit så är det att det här kostar som inte kan färre drott.
1: Okej.
0: Ja.
1: Och det där man är.
0: Ja. Så visst är det kredit så är det en kredit då.
1: Ja. Okej, så har man en Mastercard som har inte rätt redan så stäckat då. Så är det gjort.
0: Ja.
3: Så en spurning från Kara Sölstein. Hej, hvis man har en miljon som ständer i en banka så spyr vi om det skiljer gott att dela dem mellan två banker som man uttrycker för inte missa någon banken för om gott nämner vi kommer. Ja, hvis man har en ekva pengar är det någon som faktiskt spyr om ska man för dela dem mellan banker eller kvätt? Kan det skiljer gott här?
2: Det är så det är mest akkurat här och jag kan folk välja. Du är möjligen att du kan dela det i flera banker. Du har som möjlighet att du säger att okej, men jag inte att dela det upp och jag ser att jag har akkurat av en konto hver jag får jag sina rätt och jag ser att jag har akkurat i virsbrev. Vi blir spelat sin in till att jag får så långt pengarna skulle stanta. Är det så att man ska bruka det innan förstått att du? Ja, så är det kanske inte det bästa att man för att sätta det virsbrev. Då är att gången är ju svårtjande och sådana. Så vi vill säga att är det så att innan vi har 2 år men så vi vet det ju inte framtiden. Och då kan det vara sin tur en vans vet att du är ovist. Men är det så att så länge tror så kan du sagt att du har sett att du är virsbrev. Och som sagt, vi har flera emiska kontor där du kan ha det för oss vid spunte och få rätter. Men du kan också sätta det i emiska banker. Jag syns inte annorlunda på kvart kunden själv hälter. Och kan utlätning kunden själv hälter för framtiden. Hörs
0: det bara? Ja, jo. Och jag syns inte institut och kvart i virsbröv så är det en emsig möjliga vid bjåa att banken till dem kan rökta det för det. Så det är egentligen bara att vänta sig till banken.
3: Kan man missa sina pengar, om kurser denna miljoner och banken för fallit, kan det hända så?
0: Alltså, att du har pengar instantan i banken någon. Ja, det är en upphatt som är tryckt av garantifonderna.
3: Akkurat.
0: Ja. Jag minns att upphatten är 200 lockshort. Tusen, ja.
3: Ja, och då spyr vi om det kanske är det att du kylar gott att kanske döjla sig en miljon upp i 2, alltså tälls jag så jag har 500 000 standard, jag har en banka och 500 000 i hinn, så att det får jag allt däcka in och inte missa 200 000.
0: Det är faktiskt det svärskilt ju om det är per banka.
2: Det
0: har kontrollat med det, men det vet jag faktiskt inte.
3: Nej.
1: Kan det stå någon av batten uppspärring till abbadötterna?
2: Det kan stå sagtans. det blir väl till att stanna badnåsbäringar och vara uppbedla om att lade badna. Ta in alltså som er här till er att så är det två som häver stånarna och nu bunten så är det att förälsarna kommer att söka kontorna och det är ju varje kvartna nu. Men till två som lyckas som bestämmer i urena och två bestämmer om man ska vara bunten till dömes badnir och attjanar. Och hvis hon ska till dömes virusbrosart så är det två som täckte i attjanar.
3: Kan du ha gjort ett fackon här som spelar nämligen akkurat här det är ganska hårst när jag kommer till vid pastabrövån. Jag vet inte om vi ska kvar uppspärringen av pastabrövet eller någon vanliga uppspärringarkonto. Mm. Vad är det bättre?
0: Jag tar kämmer an på som Katrin säger, Johanna, kvar är du i Löven och Näsnia och kvar när ska du bruka pengarna? Är du liksom i 20 och kanske och du ska till att om några år att etablera att du köper hus och sånt så är det så kan man leva så om det är en så går att du ska sätta då i pastabröd till pastabröd är sen det riskabelt där kan du missa till att det är det som svartar mest så här kunde kanske en last uppsparing vara möjligt vi tar till dem sen en boosterkonto här man får något skåret i sen och till en ändamål att bruka ta till att köpa booster. Så det kommer ut att jag anpassar när kvar liv nu du är så när ska du bruka så pengar när du har missat där och så vidare. Ja.
1: Asper är om vi sitter 30 kronor innan en ylo-konto kvann manna kan banken rökta köpa ylo och hälsa för mig.
2: Ja.
1: Alltså det här som vi tar som Jan är det vi, kan du nämna det då?
2: Det är vi alltså ylo-gapslen alltså ylo och tog.
1: Ja, gapslen. Ja.
2: Ja, hvis du inte har sett att 300 000 i ylo.
1: 3 000, ja, och manna. 3 000 och manna, säger det, ja.
2: Så kjørs det er leipende, ja. Og det blir øsne til. Hvis du ikke har banken gjør det for det, så kan du jo godt, men du kan øsne gjøre det selv.
1: Og er det noe som er en kostnad? Tenkte du hvis banken gjør det for det?
0: Ja, det er det nok, ja. Det er billigere jeg handler selv enn jeg er banken.
1: Ok.
0: Ja.
3: Ja, vi nå har kanskje anledd for spørninger at det er en som spør... Sindre Stuttlager, men jeg kan skjønne alvorlig som de spiller om de bjør fortjærlige pærterapi. Men jeg husker at dette pør kom inn, det kan kanskje skapa Sindre av spenning, det kan ikke alltid bare kjønne pære at ta som fortjærlig vidskifte.
0: Akkurat. Og endelig kom inn, og det opplever vi ofte, at det kan skapa den ene pærlene som har stått på alt, og vet akkurat hva er utrettslivet det er, og så gjør det, og hun kan skal slettje veit, og slettje via. Så her halter vi til øye området, at tar man så sett seg nye, at hittje som fortsatt virkskiften, når man sett seg sammen, det er en felaks oppgjørelse, ja. Og vi vet at det er at fortsatt budskap, eller at budskapen ikke kører hjemme, at det kan overska perleie, altså det kan være sånn stressende og sånt, ja. Så äntligen kom in så och så kom vi dvela i det kunna. Ödlan förrän vi mella vita man är berg i två sätta sin och fortsätta stön.
1: Mm.
2: Ja.
3: Ja.
1: Jag går på och men det var det ganska tätt morgon.
3: Ja ja men ni hade vi där ödlan förrän finche svär på neck var spurningar i morgon ni för att tacka till kompan Katrin Ottner Hansen och Barbara Jules för att hit vi och i morgon.
0: Ja, så tack.
2: Tack för.

0: Bokstaver 0 Flick var en ristig lättlig att ta han för upp från. Allt var när vi inte turar till förra jag gör det att jag blev luftsförskräckt. Flick var en fejkaste ett i banan och så stärrat, bant upp från Kastrup. Helt fast i armlänen. Idag är mig inte särskilt den första minuten. Ein Boeing 737 MAX 8 som får vid 1000 km fer om tøyman. Fast helt er og det føltes som helt nærmere etter i Kastrup. Vekre var annars funt, stilt, grått, kjeilet og trutjagrater. Vi beinar kaos imot Gran Canaria. Ein 5 tøymar lenge flikveturer var akkurat byrjaver. Jeg skulle få bo i Tyskland, Frankrike, Spanien, Marokko, ja, om til Afrika og så til høyre. Jeg har funnet på at jeg her etter atle mer at ferast. Negv og lengt og ofta. Og det begynner nå. Vi ture nummer 1, Gran Canaria. Hvis jeg begynner ferast fast, flere fer om året, så skulle jeg kunne komme opp på 100 turer til sørst. Men let oss begynne ved turen nummer 1. Undalt nok, av min første ture, så fikk jeg plass nummer A1 i flikværnen. Fremsta seter, utsikt, en grave vekker, og så alt det som stewardessen er tekast vi. Det här var det inte bara nämnt. Det här så är vi en halvan eja om att det serverar vi och ruddar vi där att vi länkar flickvaturerna. Ta vi det lätt, då finns ju kuffers, då funnit buss nummer 16, kort vid hotellet, ett läckert hotell och vi bor i någon Mas Palomas. 100 små hytter vid en palm i mittelsön runtan om en swimmingpool. Små honaliga göter är i eisen i alla städer här. En läcker tur är Birjaver, all inclusive. Det märker att jag har ett violett armband som visar att allt är betalt. Allt. Jag kan få allt av köpes som de har att bjöa här. Og ein fyrastjørnu hotell hevur nekva bjóa. Fyrstuttun avgjørði eg að færa nekra túrar út í verina. Hugga mér og skriva dagbók. Lukka sum dokumentera túrin.
1: Kvøi?
0: Tui, annars gíti eg að hesin annars lekkri túrin skjøtti glemtur ta dagligdags óinteressantheitir byrja að taka sig upp. Så är för simpelen att dokumentera allan hentan och alla hina turanar eisne. Hesa vikne är jag Gran Canaria och det är spännande att veta kvar är veri och i nästa vike. Tu som dörstare kan så anten känna dig atter ifall du långt över veri av Gran Canaria eller få ett gott hosgott via dörstet hesa sändningarna. Och är? Är vad ännu kvar är för att uppleva? Men jeg lover at jeg kan til vi en tur. Hette hotellet er lekkert, som behøver gratis restaurasjon og frøya bar. Jeg bygger hytte nummer 213, altså 2 ut og 13 iver. Så jeg skal genka 20 meter iver og 20 meter inn, så jeg i Eldorado. Årstøyen nå? Januar. Vekker her? En hel vecka vid 25 grader och blåvan himmel. Akkurat näka för mig. Standren hemma. Grått och vått och 30 grader. Gott att jag slapp väck. Jardavren tar jag kom. Han kallade jag för den noll. Det är bara tåg och flickvare och bussar och inkvartering. Det är harsht. Davren noll är här. Men i det är davren ett. Og jeg vil langt være ute og eksplora. Malet kommer, jeg finner et klaver, en jukebox og et sted som heter karaoke.
1: Kusse?
0: Genka bojen upp og nyr. Well, og i morgon får inn igjen av vegen, og valgte jeg genka til vinstre, og kvite, til du gir lam. Først velger vinstre, og så velger rest. Kusse jekst? Ja, hun tar den til. Jeg jekk og jekk inntil jeg, og jeg er i øyemørsk, konstaterer jeg, at jeg ginge skyvan ved. Så var bare genga atla med en heimater, og det harst og tungt. Kåpa still var et fatt belte og en tungan levjakka. Alt som jeg møtte var gled og i kjors og plastikkrokkets. Det virka jeg ångte som om jeg var den eneste ordelig personen. Resten var ekta i turister. Da jeg kom heimater var døra tøy av hotellen. Hotellet hever er størst edrum, plass til enn 100-200 folk, og så et løydrum, her er det plass til enn 20-30 folk. Jeg setter meg inn i det løytla rumet til jeg var tømt. Da jeg sitter enn løytla løte kom tvær mann sin, i kjors, og kvitton sokken. Kvite sokker, hun sier. Hatt jeg ikke kjenner så gjerne ennå for forsen nå. Jeg har ikke lengt kjenne for jeg måte. Stakkars jæser, til jeg vet at det sikkert ikke av. Så kom en tveir av træet, og så fyra. Til endans var hølet fullt av månen i kvitton sokken, og jeg følte meg totalt utanfyrre og i munnen kule kobberstilven. Jeg ble jeg ivast. Var det en vanlig døvre? Eller en løgnlig samkomme som jeg var enda av røy? Tar så vi alle lykke ut. Var det en hemmelig fellesskap? Brørerleie og kvitton sokken? Knapp jeg kom med av inn i kjors og sandalen utan sokker, og det gav et gipp i øtlen henne. Han sier okker kjøtt og okker male, og så rest i alle seg og var vekk. Sned. Medan jeg ser til av kameran kommer, kom stovjentan inn og vaska. Jeg smekker en spanskan sango. Jeg vet nemlig ikke enn hva kanarier halte om av våre samanluknarer vi spanjolar. Så jeg tenter i testsangen kommer, og gled ble hun. Edla, hun danser i ødlomføren. Hun snerer i vid moppen og bleker i høtt i atri av som en flamenco-danser og røpte «Olé!» Det tog jeg som et godt tegn. Så hesen sangren her, som kommer nå, rikker vel av Gran Canaria, selv om han er spansker, og Gran Canaria kallet seg for Canaries. Etter hver sin som har spillet et dansk hit for en førskar dame.

0: Dævor fyra. Morgonen byrjar vi full speed. Lekran morgonmat og så atri ut a køyra og du leia i bilen. Hesfer kordi i vestretter til bygdenar Puerto Rico og pleia di mogan.
1: Puerto Rico, sydan gløtje lustaren, i tisjen åtje i Karibien.
0: Og Sverige jo. Spaniolaner endur nøtti ofta sunne nøvn ta der koloniserae rundt om i verene. Særlig så er at her skulle føle seg heima da det var utandans. Puerto Rico mestrer annars Puerto som mestrer havn, og Rico som mestrer Ruica. Puerto Rico er havnen Ruica, altså den Ruica havnen som hever så nekk godt er bjåa. Selv om alt minner nok så nekk om hvert anna sånnafyr, så moner av dem imstøvnene og rundt det trutjer imsa kaféer og i trimon imsom bygden. Eisen her var tvert trutjer dikver som tolnar boja etter å få en bita fra meg. Terisera luttlar og penar og eita torskara dikver. Eisen en lokal dikva som eit laurber dikvan. Hon sikst av ra trua og henne har vi ikke sjæ enn. Hon heldur til inn i skoen hon sier deg, men sko har vi heldur ikke sjæ. Meira har vi sett at her oaser vid bojen og bygden, og så et flott, harst, torst cowboy-landslea mellom bygdene. Flere spaghetti western-filmer opptekner beint her, til landslei oforklarelig cowboy-aktet vid kaktusen og gulbrunnen steinfjødlen. Det annars flere dykkvislø av Gran Canaria, iverhold fjers seg enn meg og mer, men torskere dykkvann den vanligaste. Hon är eisen så pen och fitt och minner om det lokala här som eisen är pen och fitt. Men jag ser ett kafé och huggde ju det här och huggde sig om att nu är jag tjejtjående breddagrad. Lycka längt sore som Orlando i Florida eller Houston i Texas. Karibien och Bahamas ligger eisen lycka längt sore. Nu är jag myskad och har brun eier. Så at byggva halvveien oppi av Norspolen altså ikkje akkurat nega fyrir meg. Så kjøtt som temperaturen kommer opp om ståtemperatur, enn 24 grader, så kommer fotter i meg. Ta jeg endelig av en metter av opplevingen, kvar jeg heim til mitt deilige hotell i Mas Palomas. Home sweet home, sier jeg, ta jeg tjekk inn av hotelløtje, og tænerne atler helsa jeg opp av meg.

Der var fyra. Og så hendte det. Jeg får ned en kjøsne kjøpe, halte seg jo på alt som jeg nå er kommet til å kjenne, sette vøren av dischen. Da jeg skulle svinke visakortet, sier det ikke plink. Da sier jeg, Jeg støvner jeg. Iver 5000 danske kilometer, eller 6000 førske kilometer hjemmefra, og rundt i atter. Så tar de ikke mer. Ikke trodde jeg før. Jeg alltid må ikke stande hin med en hjørne og kanskje trodde at jeg så med skrive pinnkodene inn, trodde jeg før jeg, og etter spekkelvendte tastaturer som hun har fremme av firmaer, og risikerer at kortet ble sperret. Jeg alltid må heller ikke ut igjen at jeg en pengemaskin jeg tjekker om automaten for å svølge kortet eller ikke. Hva skjer, hoksa jeg med en svarten ber jeg drippe av meg. Og hjelpersleisen sponskon sier jeg at jeg måtte om en hotell i et pengkon, men i verleggen vil de bare heim og gjøre fast å hitje inn av nedbanken om mine penger var på plass. Uysa kalte rann i heim og i brennende sol. Jeg åpnet i nedbanken, og her var de alle pengene. Ok, jeg tok nære kontanter og var nye natter og betalt nære euros. Men hva nevner jeg etter? Tøy! Det en så forferdelig støv av standet ui. En maver, et visa kort. Øtel min fremtid ligger jeg som kort. Nå jeg nå gammel til å minnes tøyene og en visa kort kom. Ta veri vel fyr. Jeg har en tjukke av levemappet i revalommanen, vi mynte av damene, et køyrekort og skuffelt av penkene ui. Nu har vi bara en bruktan plastikpåse i revalommanen för att vara grönor och ett plastikkort som inte viskar i. Hva gör man i en sån här stöv? Vi har en kö av folk som är spänt fyllt vi med om man prövar pinnkoden och ommater och ommater. Svarten sprack fram och jag som har lärt mig att säga hej, jag vill gärna köpa hette eller hatta av sponskon står som har bort nälter till gulvet. Jag säger så Kan du hava hette attan fyrir dischen med en e-renni oman etter euro? Hon jotta i, og jeg spursta i oman. Alle tankar kordi jöggen kroppen. Kontoin i lensa, jeg blei en hakkaver. For jeg sier det som det og i eina løt i helt i av korset var stongt, til jeg pengarna var vekk. En obehagelig kjensla. En oförklarlig och behaglig känsla här man frastande kö i en kiosk och hälsa på folk och vara ovan på till man närmast följer sig kriminella till öll hitcha medan man svettande renner oss det hacka över. Och i morgon ringer i banken ja, där ni där fick en skåd för bäckven. Om jag ska fortsätta resa så må jag minimum ha två kost och en mera kontanter med mig. Nu har vi rönt detta Tänk dig inte att...

0: i vinnene. Ta tar trudje byrja vi fagjennom vare mittlen trusj og hold fjers mjölkaframleier i fyrjun, og i det til at hele kom nyra fyrstan. Hittja vi da tølun, så skal nokså størst arbeid gjerast for jeg får et ivelit iver hvordan jeg fortjallige standren bant nu. Den seneste grøyningen av rokkenskapen til mjölkaframleieren meira enn 20 år gammel. Hun vidgjør det 5 år av togjørskøy fra 2008 til 2012, ta et hele av framleieren minket i ur 31 nyra 26. Sammandrotteren i grøyningene vær at gammel ui var urslidende positiv flest av årene, men de var små. Inntøkene var øsne små og marginalene smeller, og ta var talene om en vinn, her større parter av fyrtøkene ikke var fører for at gjaldt en rymelig lønn. Og så levde bare tre fjøs opp til fremtiden krøvene for gjøre velferd. Men hvordan er støven så i det? Vi begynner ved Paul Møller bønda i havn. Saman við Paul Jóna og Steinon rekur hann fjósi í Havnadalen som er størsti einstakki mjölkaframleiðarin í landinum við 1,2 miljónum tonsum av mjölk og hann er samlar í mjölkakvotum upp á 6,5 tons.
1: Stövan er brøtt og amendlega nekv. Við fyrir á femsta og ég blei limur í mjölkaverspunamanna og ég tók festi að pappa minn. Tá voru við leið að stegja mellu trusju og fjers mjölkaframleiðar og í dag er við 15-16 her að leið. Og vi til fjøsene som var ta, det var alt basafjøs for så vidt. Og i det noen helt få basafjøs etter, og nå det større leisgångefjøs ved mikrobotten. Så det helt avmentlig enn jeg.
2: Jeg halte det rymelig. Det halte jeg etterspørningen etter dere har vært gått så større, og jeg halte det godt året, så løsning. Jeg halte det rymelig. Det ikke noen godgrupper, men... Men vi får enda när röka samman och här var svära kvar en sjukdom som man säger. Så det är okej.
0: Sier Reyn Borøy. Sikkerhetspraten, du är farmare och bandafälla förrja. Hvis jag blir tänkt att en stöv med den första lampan, hur slår hon?
3: Det är att inte uppdalt om man kan se vad han har land. Vi tar mjölkavinna som i stora mån blir rikin och professionell stöje och tar som jag var mjölksnitt, tar liv av sin rakstre, eller röjn och gossra liv av sin rakstre. Och så har man tar som bara av sig ganska. Här är det onker som partvis lever, eller för stora mån lever av rakstren från Gärnon. Vi är ganska onker och utskojt av träd. Och så har du att det minne sig av Gärnar kvar bönten och i stora mån är fullt av arbetet av träd som är rakstren av Gärnon. Det är cirka så just er. Men nu är Kjellande fyra vinnan. Hon är en växande pastor. Hon är vuxen i förrjön. Och hon är färgen att göra en också stora mån. Så att Nekvon gör hon ganska sälja time som bara har sig. Och här kan fyra vinnan och grundala jag är någon i samband vid upplevelser och görande. Gör att de får sina fotliga. Fodla lus intöke fra hjørne. Så det er nok så spennende.
0: Sambart Paul Müller var vantande futsing i valest ein av årsøkene til at flere mjelka framleier valgte å selja ta kvotene gjørst omsetteligere.
1: Ta vuste seg at denne kvotene ble omsetteligere, ta gåest flere bønter rymelig kjøtt. Jeg halte til at tale av mjelka framleier halveres på en mjelka halv år. Og det er nok årsøkene først og fremst han at det er flere bønder på Tavren Torsbøk og Mjøkkaframleier som ikke så mulig å bygge ut. Til fjøsene var nye sliten og ringt være for fortjeng. Og min ære hadde som hadde mulig å bygge ut. Slise sammen og hadde som mulig å kjøpe kvoter opp for på den måten jeg kunna bygga ut för att få en förnuftig rakster i fjällar.
0: Om vi tittar efter byggnaden så är det härligt av Anton, Lacka, Rattlandägg och Gärlande blir större. Hur stor tryckning har vi
2: till? Det vi börjar med vår tjejetrush som framlade mjölk. Och i 2004, då blev mjölkakvotan osättlig. Så då kunde man sälja tjejpakvotan. Och det gjorde att Ulla Näggvur säljt. Det var flere, også nere i Østerøytene, som mjölka av neiten og ærende for Lærbøys, så var det Lærbøys, og så mjölka av neiten og dette kom etter om kvaldene. Og det er nesten atterlig, det er ikke av hva, for du. slett ur høvrig kjeldt, da. Og tar slopp ikke av kvotene, eller tar kontra kjelja kvotene, men noen heier virer, ja. Så i 2004

0: den blev osettlig, da var det øyne nekker som selgte bøyne vei. Så ta en rastleida nyer, og nå halte vi det fyrstene etter. Og akkurat før vi kanskje blevet en ja, utvid touchfjernar som stod som vi vært av i Birja. Men vi har lykkes som haft til den tanken og alle togene at vi må øke om omsetningen så vi kan ha folk i langt om starv. Vi må ha folk altså, at rette dere som vi betaler lønene.
1: Är det en nekvarus igen där i början?
0: Ja, det kan stå att lägga. Så vi vet att vi var i Ölva i första. Ja. Vi var ensamma. Det var inte annars som kunde få en lön. Vi fick ju hellre lön. Det var inte alltså att göra det.
1: Säger regn bara om bröjdingarna som är hänt hese 26 åren så jag inte tog vi festen om mellan fjärra. Sambart Paul Müller är att ta oss i andra vi i skifte som har brått nog så nekv om arbetsmöjlagarna särliga till mjölkabönderna.
2: Det stora brödet som hände, det var att vi vid festebönder kunde lägga och rakster i pastafällaform. Här vi var vi inte skattade så nekv av vinningen, och vi kunde ha vinningen till pengarna i fällan och kunde dreja från och ge oss själva lön. Det var en stor brödet som kom i köknen, och annars alltid är vi att kunna bygga ut, så har man finns några stordriftsfirmaner. Att det är, kan man säga, att lön lackar i per framlagd liter mjölk. Att vi är framlagd, vi tar det en kvota på 1,2 miljoner. Och då har vi ganska tre årsverk till att framlägga 1,2 miljoner. Men om du får att i forsen, ganska långt rätter och framme i skämsna. Ta hej vermia framlagsland per mjölk framlagd om 100-300 liter. Så det sier seg ikke alt at ta lønekostnader la velhakre ta enn hva det gjør det. Til det en brøyting, og så tar uiløver du gjørst, det er så du gjørst uiløver en maskinpark til en nekk større innstøv av Neiton, en måned til det var fyrre. Du har nekva traktorer, du har nekva utgjør i landet noen en måned til det. Og det har du nekk minne av utgjør utbundet. Men och kanske större an på tror jag att du skulle ha hos allt de när glänt är att slåa. Så är Storges firman hur just det att man börjar så tjock ekonomi och man färre ekonomi och mycket framvarsla.
1: Hur så vill du lösa det här brödingarna som har varit i hesen tog jag ska inte chatta själv?
3: Ja, det här har varit nog så äggvislig här. Nu är hövsverksam här till mjölka framvarsla. Och då är fest meine vi var i 8 trus fjås som låter mjölk til MBM. Nu er det 15. Så det er ikke alltid å være for en ruvande eller en øyelig utvikling eller til brøtt øyelig negv der han blir månad større der alle etter som er gjetter og så til å brøtt vinnene øyelig negv til å gjøre det store ruller om jeg kan vinne så ikke gjerne. Det är ju att det är 100 miljoner klassar någon. Och till färd han rattar vägen och upp har gott och vilt alltså.
1: Kvann tydning har du haft för det om gärna hejt hans testötterna som han hejt har tog i vår? Har du bort till ett görst där i Lundar?
3: Nej, så alla som framlagslan värt har och avrockningar, priser och annat så har jag inte kunnat görst i Lundar och nu inte vinner tal. Vi tog också nej till att ha på roblast.
1: Om vi tittar efter framlösningen till att ha med nästa bönden som har varit, nu ser du själv till er 15 bönder efter. Är tendensen stadigt att tala minka?
3: Ja, tog värre ser det ut till att det är helst minkar och syntra att det är råknar i källande vi tar, det blir färre och färre eller börjar att minka och vi talar att det här får att minka, men jag är egentligen inte omynda mig att det minkar så kött som det har gjort. Det som vi är vitt och det här är nog det här flera att säga att det här har inte möjlighet för att växa och så rakster och det här gärna ut av er gärna vidskiften som har gjort det där det nog finns väldigt mer av sån gärna och inte av grund av lär till att finns större fjås så och så har det valt att gevast och med en ära som hade möjlighet för att bli större finns så AKN är att kunna uttaga kvoterna, köta hem och mjölka kvoterna. og men ein lærar stann der eg håpa det ikkje gjekk så kjøtt nyr rett vi tal no nå ja framlast fjølstas.
1: Sier Sikkert Pettersson om gongtena, siden han tok vi festen om av vattneskøren i Høyvøk for det tror jeg ikke er en søyan. Kjøreine og konene i Ølvå var det vel at de bare skulle leve av tog som gærer en gav, men det var trobult de første årene. Gammene og hadde de bare seg om mjølkneid, men omstøvner var det ikke trengere ta. Mjølkekvotan til gærene var bare 24 tons, og det var alt å lyde til å få rakstrene å tenke sammen. Grøyere inn bare fra med en vil sitte i køkken av gærene inni midten fjerde.
0: Det har sett et krøv til at vi måtte, så vil kvotan være øyne lyde til, så det var for lyde til at det som et brev for åkken. Og så husker vi hva kunne vi så gjøre som skaffer oss mer inntøkker, og her fører vi til holdt vi å gjøre innan ur seg, å gjøre det klart, altså grøyde klart, og sälja det som färdiga blåpils och färdiga rotlapils och köttpils och allt det där forskjelliga. Och det lockas då, Eliav. Det blev en helt annan pris för det. Nek skip köpt då. Det var öjla nek som får om våra skip. Kockar köpt då. Och gör det där som är till lönnskip och sådant. Det var helt fantastiskt. Det var helt nära. Det var så här att ta säljde man svojtar. Att det var det traditionen. Att du säljde svojtar eller att du säljde invåd och det var det. Och inte gjorde det, så för vi kom an till hus och så gjorde jag sin äkna blåpils. Han tog ungefär. Nu ska det vara klart. Eller tog man faktiskt vara svitt. Så helt vid att vi kunde tjäna mera pengar på att det. Det var så sådana att krav tar vi till att flätta i sig så fick vi att det var krav och tar vi jag var inte, det ser bara 30 pund. Det var faktiskt 1000 kronor för alla i minns tjattr. Men tar vi sätter oss ner och hittar efter, hva får vi för blåpilsna och hva får vi för ja, du vet, spärlar, att allt, du utnyttar hela lort som är, så fink vi den 1000 kronor till ett rätt. Nu får vi här lampa från att jag var där 1000 kronor till att jag var där 2000 kronor. Det var nära utryck, men ösen var det övrigt då, att jag hade vi fink och forskaren för kynnet dem, så det var det inte för det. Nej, så var det ting är övrigt i det, än det var då.
1: Hvordan kan du släppa av vörerna?
2: Mjölken, hvis man tänker henne först, hon ser, hon, vi har en framurgöske av mjölk, som säljer väl och hon borde faktiskt sälja näckmar för en räcka faktiskt näck för lite av mjölk tror jag värre och det är alltid absolut att i hopp och vånig att den ökningen värre och mjölkar vi sig här med andra planer om att framlägga ost och ta framlägga näck och ost i det men ökning om tandpasten det vill säga det är för oss vissare vi kan framlägga mer mjölk och så är det smör och andra produkter. Snackar man så om kött så är nu tar sig vi som att ta som nötkött. Så är nötkött säljer väl och vi tar vana höga gaske. Och vi vet att den vöran som vi säljer nötkött är gott och frukt och det när omkvarvet det har stått flotta köttet som är alltid att föringar har tagit till sig. Och jag var för mig själv att jag säljer allt det köttet som vi framlägger. Vi flätt om mellan 40 och 30 nöjt och gärna. Det är så vidare här var jag sant då. Och det här köttet, det här finns ju bara en gäng. Det här var mer eller mindre rivet i hittan. Och så det är tog på att jag vill ha en god kvalitet. Köttet är välsmackande kött.
1: Sier Paul Müller. Inne med det fjerde er etterspurningen en øsne stårer, men her opplever de øsne at heimamarknaden er brøyter hos 17 årene. De etterspurningen er brøyter ved tilflytterne som er flott til følge.
0: Nå er øsne en annen trend her. Da vi flettet ned til sjokken, så er det faktisk som etterspurning av vamp. Neida vamp. Neida lunker. Det er så filippinske falskene som har holdt ære mentene, matmentene. Leverar och ja leveren är fina hon är kikvals men nöjer och görster och allt möjligt så har som dig att spyrja. Jag tycker att man ger mer vid det så kommer det gott finns också näckbord ut hos just. Det är det rätta näckbord utlandningar. Som gärna vill ha en sån här vård. Blå, nejta blå, nejta bojen och det är snett alls. Så har vi vet att förstandar det släts. Ja? Men nu kan du plötsligt sälja det. Det är ordentligt stort.
2: Vi tar var minimalt av utrustning. Vi gör det själva. Kikven vi skåten och agerar någon till att säga att här ute fjås någon så hon till inte stress men, och så får hon ett slatervist som vi har byggt det när vi är mer mullerskare och här flätter ju kunna upp på en oas och klickvänna och så får hon in direkt in i kölerum och fjåringar här en bonus då ser vi får 3 med 34 grader just att tvärgå två veckor som anbakas fightner. Och så parterierna och patcharna i vakuumpatcha och hatchet det tjuska så är det ensam att de tar uppgifterna och jag tror att allt är så automatiserat jag menar så är det inte så sträv i arbetet att det är detaljon och till så vidare. Så gaskan är god till att fast kött hon vill flätt kött och hon kommer bänt in och kul köttet kommer kul på en vena. Du fast en jauna gøske av det samme. Kjøtet smakker alt det samme. Ta noen i køl. Kontrollere, ja.
4: Hvordan kan du si her? Jeg
2: har vi om, jeg har vi 5 av seg, og flette, hvor jeg feier her, cirka, fortsatt 5 lomp. Flette, selger jeg alt trus seier, og det er nekker av det fekst, og nekker for resje, og torske for kontar. Och jag har en kundamassa som jag har haft alldeles i åren och läxat träd och fyllt fram, men annars stamman eller chatten av konton är den samma. Ja. Och prisen ligger gärna med 500 kronor och det är väl möjligt att man kunde sätta hackru upp till kostnaden i det hacka i näka. Men jag har så fasta kontar. Och han säger att jag kan gå upp i Kyrkbrenne och så glivs nästa. Och så till gott kött, så han kan gå högt när jag tar det, och så är det. Så till god kvalitet, ja. Jag har en mer växt som ligger runt 4-3-3. Och till en god växt, vill jag säga.
1: Säger Paul Müller. Om vi tittar till Gärnen, att mjölka framvarslen i Gärnen, så är hon brått, så du säger det själv, Janne, att hon är ökt ganska ur, alltså hon nästan tog ju fall då. Hur ser det här gången vi?
0: Det är värre, vi har köpt det. Alltså 2004, torsdagen, det var först vi kunde köpa och sälja kvoter, och ta begynt och nekva att sälja. Och ta köpt vi till halvt rusttans, att rätt så är det då kämmet upp efter spekligen, och så har vi köpt 100 tons, och så köpt 14 tons, och 20 tons, och sånt det passar. Gärna vill jag betala till skulderna nio som du har padrit där vi tar till köper, få henne väck och så köper att. Så har vi haft framlösslarna. Jag kan inte ofta svär att vi har framlösslarna är vi köper kvotna. Så då ligger vi en stor här i framlösslarna och får sälja den kvirta och ta ut det öliga intressant att köpa kvotna. Då är du framlösslarna då är samma dagen som du köper den. Det är tungt att köpa kvotna och så är för att bygga sig upp av framlösslarna. Så är det dörst. Det intoknar från mjölken skulle ju betala datter. Men det var det första och det var inte spekligen. Det sista som vi köpte och var hållit i 100 och cirka trostans. Och nu är det här fjölse. Det klarar det inte mer. Tankvåtan är, vi har kanske köpt gudson ägt till tag, men det var vi tanke om att bygga ut. Att bygga ett nytt läsgång fjölse. Då köpte vi tankvåtan att ta. Så nu är vi uppe i knappt 200 tans.
1: Är det inte vans vi att framlösslan blev så stor som hon blev att ha berger då? Sen 2014 går efter.
0: Det är helt säkert en för mjölka vi kan ta bliva. Kan ta bliva något så trubbel till att vi ser ju ankre gärar som gärar är så stora det där visst du fast visst du det kan vara sjuka eller jag vet inte visst du fast ordla trubbelagar och halt för av en gården så blir öjligt vakuum och leveranser av mjölk till det. Så det är tajt av euro, trus, halvfjärs, så framlöjt. Så får onkar ner och onkar annan får upp. Så reglerar det, så hejt det. Och en mjöl. Om en för pura borstor, om en datt vecka. Det var inte, alltså, en hej akkurat onkar sjuko. Det var en gärder som hejade sjuko. Och han blev, det blev bara just det. Han kallade bara alla mjölkna veck, men han blev betalt för mjölkna lokalt. Jag minns han själv var talt för mjölkna, och jag är glad för det. Men det överskar inte, känner du? Tog jag att det var så lite som så. Det kan vara väldigt problem för MBM.
1: Men kvart vi ökar någon, alltså det är det kuttnar i chattlaren när det blir borster och tar små och gärna när östen blir väck. Kvart tydning över det här samfällsmässiga?
0: Nej, det var inte så. Men kick på chattlaren, han tog ungefär den. Alltså det hade blivit en professionella vinnare. Ta ut av världen och göra större mån en tjavvinna. Jag vet inte om det kan vara en mat jag lever på. Alltså, fra fotnar tog jag var så där negativt alltså, men te hatt en annan mat att leva på. Jag minns då sen då nät som var då. Och jag har ungefär som barn alltså det var man också är sjunt där. Men tar blev veck eller veck blev veck tar MBM kom och man skulle ha kul tankar så det blev första investering så tar. Nej, jag hållt i chatter. Det vet det färden från är vara så en kanske man säger hobby eller något som alltså en sjuje vinna till att vara en fulltidig professionell vinna.
2: Ja, vansan är nog han att risiko är också ända gärna händer det en gärna till dem så han kommer säga mjölken man väcker och ändrar och sköt några sors och mekaniska ingefira. Så är han invägen så ska MBM är vi nog snäcka mjölk som har borster det är ganska en vanse vi står och nökton. Det är nog det ena, men alltså för mjölkproduktion och så då är inte så tjänar jag bynlas några vansar och sån. Men så att det är att du nio lägger några gärna runt omkring så missar man gängde ut i mättan när man heje att man heje en kick eller tvär och en liten fjose eller en chattlara och ta mättan en hon fär. Men det är alltid att är alltså utgärden här som man inte mjölkar på det sjön kunde man absolut för ett köttnejton och experimentera sen det vi tog i imsko köttnejta slövorna bei Herford og Ankus og andre kjøtene til slø, og kjørs mer borsjord. Så annars kunne man prøve fremleist smarre imenske små produkter, kjørs ganske, kjørs ost, vi finner ikke ramhjelsene fra Ørenbøn sånn ut, og arbeidet vi tog, og ja, til er mulighet vi mer av sånn nisjeprodukten, og det er veldig helt.
4: Hvis man skal hitte frem etter, man tar seg om å gjøre ost og sånne, hvordan jeg kan förskap mjölka framvarsland ökast.
2: Vi tar två som mål så finns en 100,000 kilo av mjölk ost i uta. Så brukar du 1 miljon liter av mjölk till framlätande ost. Man säger 1-2. Mm. Och för åkerna är det en ökning på cirka 18-20% för kvangär sig här. Och det här är ju öliga gott så kunna det här. Så att här är absolut möjligt. Nu har MBM köpt ett visst en byggning i Skalavik som man attar inrätta till Osta framlägsel. Så det är viktigt att Osta framlägseln blir helt pur ätskilt från mjölka framlägsel för det är bakterier och annat. Men nejtas, alltså det som man är bruk för det, hvis du ska häva framlägga oss, det är en ekvar fita. Och man kunde ju rätta finns ju ökt 5% i mjölken. Och där ligger hon gärna med 4%, 4,2% ligger vi då. Men så kan du skaffa, man får ett nätaslä som görs i nätna. Det är mjölka till 5% ovanför 6%. Det kunde vi rätt till er och bönt i följande som häver görs i nät. Det är väl möjligt att det är möjligt att jag byter det ut. Flera finns att det är nätaslägen. Ett lat är man fårar man kan bruka andra får, mera straffår som är gott straffår till fyra öch och fette, ja. Alltså man kan arbeta sen det vi en fårattland som ger mera fett till mycket produktioner här vi kunde man ökta om till och till så är man när går över till lasta fram lasten, ja. Visst man snackar om ost och ett annat produkt vi där som tar som ois. Alltså det vi framlägger i Island och importerar är alltså så. Stämmer för att kunna framlägga till själva, ja. Och det är ett upplagt att framlägga i Sverige. Och annars alltid är nejta slakt runt omkring. Vi har ju nekt gott länt runt i landet som inte vill slige till mjölknäten som vi kunde brukt till haft nejt kolvar annorlunda.
4: Ta gärna som nu är efter, ta gör en grundare av ön till att man kan få det att hänga fördeliga samman.
3: Ja, det är klart alltså. Vi tog ju, kan man säga, väl större omsättning som kom bort i år. Så fast en helt annan rakster och det är större grundare, en bättre grundare för att gälla lön, bättre till sjölvan och till starfolk. og tur halt era mølekar vi at halda vinnutall i ordan, altså enten og kjata bei maskiner som skulle til, og en lambrugget skulle nekvar og stora maskiner til hvis du skal få at henga saman fornuftigt og få nekgræs eller nekvar til heldar. Og det samme ved bygning noen, altså, at du ikke lykke eimer, eller at du ikke lykke herlig spår i raksteren hvis det er noen som blir åleg eller noen år, så til lettere å få det gjort stand og til rettet til å gi. Så til det helt er det fortsatt, ja, til det.
4: Du sier, Janne, at det er tid bryr, så er det bare tid bryr, og gæren. Hvordan er det om det?
0: Nå er det vidt, det är fyra halvtöjar störv och så är en halva töjar rätt. Plus det läsa kan man säga. Så är man tjuvare en fem, ja, hvis man snackar om årsverk, alltså vi arbetar så rävliga länge det är. Jag vet inte hur snacka årsverk är till nek, folk eller så är det nek, så det är tojma, öjliga nek. Men det som är sett i starv tjockon, det arbetar så tojna, det tojna, det skulle, det är fyra tojma eller vad det är, och det är det. Och så må vi arbeta med långt då.
4: Är det anjevans vi till stövna som ner det.
0: Nu är garan den olja större. Och tagera att det är olja tungt att ta kvar det i år. Och åt som är alltid här är olja chele till att man kan inte vara flöjrig om att öja. Ta fel är som räcker gar. Och akkurat före nu för att vi inte ska vara så långt här rätt i 11 så ska nästa att lite i år. Här är det att han måste ta allt i år 100% från det året. Så vi kunde inte ha några glöjande övergångt. Och det är öppet, det blev så tungt. Känns nästa attalé.
4: Kosta?
0: Nej, visst man nu kunde stitcha det sånt så att nästa attalé kom in vid kanske en treinje. Det köpte en treinje för landet först. Och så köpte en treinje så att ni efter om en trojar. Och så att det tar sista treinje. Så jag möjliga, och jag tog in i att upptjänsta några pengar. Till att investera i detta här. Och i detta fjälsiga. Så det är det så får jag. Så få att de som arbetar, de får sina lön. Och istället att säga att en arbetsmann har lön, hon klarar inte att köpa några fjols för några miljoner. Det är hon släpper tjäna. Släpper inte bygga hus, alltså, till att jag bygger. De kan inte bygga en hus ut i Vogler för 800 000, då är hon inte tjäna. Man kan inte fortsätta. Så hade hon en trobladj som man inte har tagit upp. Som man inte har hade blivit gjort för att säkra att hon inte fick spekulation. Och man kanske fick rykar eller män som hade några pengar som de inte visste vad de skulle göra vid att investera till och i landbundet. Då blev det lockat av. Så att det bara var en han som satt vid Festerbrunnen kunde stå något fel som han åtte 100% och han skulle vara stjär i oss.
4: Så tog man att tiden kom till att bröda tandparten så som man kan lätta det av. Så tycker jag för att de andra kan ta givor men som hever till framvista fagliga trädna.
0: Ja, allt det här fagliga, det är tema vi, ja. Håll säkert, men att man fick glia, lägga som från och innan att det är lite annast. Det har haft en trobladj. Det är gärna så rävliga stöder i det. Det är det stund.
4: Och så större rör det för?
0: Värre än så, tvattl. Vi snackar om 200 ton ser och vi snackar om förstånds där vi kommer. Och här är det uppbyggt köken. Ja, 26 år nu, va? Så hvis det næste atelier skal kjøpe at det er fire til som det er verst, så vil det øyelig ekkeslitt. Det hanker ikke ordentlig å se med.
4: Om vi tenker henne hatt en kjødder på som former av bøndafellene, hvordan ser du fremtiden for første landbundene?
3: Ja, altså som jeg nevnte, jeg begynner vi nå en lærestand jeg har vi sint bjørst av åner til at flere kunne få sånne luftsinntøk fra hjørnet. Ta också ganska lön som jag nämnde Jan och vi färra vinner tror jag att här är det flera som vilja och här har satsat sin tur och Atlas är att satsa nek mer och ter ordentliga glädligt sälja kanske ut att de smärre plås någon och det kan så göra samma vid att säga allt någon och eventuellt någon hos kunden mot Finche. Och så är politiskt säger man och gossar men det är man ganska gör så ofta för att vi skulle göra mera bortrur lamporna i färgen. Här är man kör under möjliga välta grönmöte och og eple og anna, men her er man selv om det ved det i følgen, og vi vil leie som det og det her krever øyelig gav å gjøre, men her som øyelig kan gjøre, her er det langt i gang til dem som sant det. Her er hengt øyelig, ikke det sørste i årene. Men alt som vi ikke har, som vi har sagt, som vi hadde i oppdjennom 80-årsene og forskjellene til vaksterhusene, det er i Horven, kvar då blev man kom fick förskar tomater och agurkor och då kan göras något annat än växter oss te hej i Europa blev aktuellt åter alltså och te i isen kunna vara funnit att time som kanske ha säg och att haft växter oss eller kanske när vi att träta men är vet ju ordland kostar väl vitt och alls men det är sån. Kanske det är bara i minnes du tror ju kyrkjubö som smadrunker renn under borden här och fylka tomater av planten och agurkor och gå svälta smacka i och mån till det här jag vet inte vad man ska säga inte vanligt men det är inte nödvändigt att det kommer i handelsdiken i följande det är ju glädligt om det här kommer på stand efter och i ändlig form.
4: Du nevnte du selv at det er vi politikeren, det politiske skipen. Føler du at den politiske skipen spiller vi noe vel?
3: Det er særlig på noe vel. Det kjenner vi sikkert. Det kjenner ødlån. Ødlån bei vinden og gjør ære mater. Ta vi lova nok så nek og til nek vi tosa og prata nek men det hever hodla halta nok så nek vatan og atter vi at få jogne først det som man kanskje har snakka om og nu er så kjøtt et år lige halte jeg så igjen løktens velvær derfor jeg tatt oi. Ännu så inte kom några skaffte mer vidande och därför att jag vet att det är arbetat lutsinter men man tar man har att det är hattla fortsarlån och annat så ivist ju i gossen jag vill sätta igång det har man ju gott när jag vill säga ja.
4: Så det skulle bli att det kommer ta dig att höja sin ganska.
3: Ja, verkligen är han att i Europa og USA for tanske leisene. Her køyre landbruket vi øyne kan ståle, og det er ikke tog at man vil ståle bøndene, eller det er ikke atlet, det er ikke en ståle til bøndene. Stolen er til fire at vøren skal være, at man vil heve landbruket veitere enn gode gøske, fire enn gode brukelige pris, og alt kunne kjøpe det. Så hade det en socialpolitisk skipan kvar man stolar i grundlinjen och primär framläslene så att början kan komma ut handstyrken så att laura atlana men i färgen här har vi ena mest bära hjälpt mjölka framläslen.
4: Och här är det både till framlätt Anna visste man hej när du stått ner.
3: Ja, det är som nämnde där vi äpplen och grönsaker ute. Det är utfordrande i färgen. Vi åker över läge och åker och gör. Men det blir till och det är smalt. Så det, vi känner att vi äpplar väldigt när färgen där växer och är väl. Men ska allt då ha framlagt en ägg äpplar skolmaskiner till och det är inte så. Det ska alltid ha helt sälja gå och gör alltså. Men här absolut alltså växthusen kunde flytta tandparsten helt nekvals om man fick TV-skift nu i rattlig alltså.
4: Hvis du ska sitta sin i glaskulen då, hvor är kausen som förskolan lamporna i framöver?
2: Ja, det går spårning. Det är väldigt tås om en lentes atlan. Och jag har alltid till att jag kom på sig plås att man har en lentes atlan och omgade för kött. Här man säger hesu ökene vi har lagt ut till vi har avsett landbruk inte bygga roi och det lente som är det dyrska lente vi har det må och ska ha fri men man får vi är ut och hicka kvart lente är man har man målager är väldigt uppe nuttio det här borde eisen finns fri Och så borde man tillägga framtida bygga alltså framtida bygga roj efter tog och så byggde öcher som inte kan brukas till lamporna berg innanför slottebö och för Thomas av grönsäkerna. Och tror jag vet här var så lite länder från någon annan. Det är det ena som är öjliga viktigt av det arbeta vi. Och så annars etcha man myndelag berg bonar stående bonar grunder man må vera vi og på er velt opp på nutjon alla som man kan og eisni at stola nu altså omvelningar større omvelningar og gamle bø vi tar var gamle bø som åtte av vi drena vi lever og velt rom og man fer inn og fer tant bø i velt han om og sommer tjokken er stått og ok, ari er vi framme og godt men annars er det stått det vil si at det skal slåast alla stans hos henne. Du måste ha stora maskinparker, du måste ha folk inne slåa, då måste man ha bö och länte som tåler så stora maskiner. Och ta mig i att grunder och stovan att det är bara tatt samman och vi på att vi lyck omvalt den gamla bö som vi tar det och stola tog och brukar pengar på det. Det är helt öjligt gott för lantbruk.
4: Vid inflytta Ölen är bäst kött och grönmöte och allt det. Ber det till att framlägga mer i följen?
2: Ja, det gör det. Vi tar det har börjat sagt till att framlägga. Och vi kunde ösna såa jaunan inflytt forward, nej, inflytt strå och välta på nödjön och så såa nödjön. Det är sjående till att han vansen är att du välter om så kommer den gråta upp och det är den arbetar jag att men hvis man velter det nyer og altså tar du velter det ordentlig fra grunden ja, du grever alt om man av vi og legger det ut at det ta kan man fære vinner plek og til det nu det er jeg velter det på den måten er man fære vinner plek og så kan så så og gjennom ja, og på den måten eisen til vi vet at også vel måsen trives til førjen og hvis du nekker måsen så skal så måste eisen bruka gift eller akrut bästa då så hemma vi har vält upp en och så kunde du kanske helt det här sen den nere och tog är det viktigt att man välter att man brukar ta pengarna man jottar ta pengarna som man häver väl kan bruka för och inte ge bara sen det och så tar man det stora kostnaden bara vi för att det nästa näck vi är när att du kan kultivera lente utan att bruka efter att bruka några pengar och arbeta på det. Och vi tar och ett annat som är alltid är öjligt gott det är att vi tar och finns biogas med en annan backafrost och vit mjölka framläslan vi får en skärman om så värskattlarna med biogas jag vill levera mycket nyan till forska och ta levera åter biogas till. Och det vill säga att vi får fiska avfallsprodukter från älvarna som vi nekvån salpeter eller fosfor och kalkoi som är gott för jorden. Det vill säga nu tar vi en nekvån bättre blandning av det än vad mykjan är och här vi får vi gräs, nekgräs och det växer kött. Och det är rätt viktigt att man slär om sommare alltså att det växer kött, det vill säga att du kan för att tölja ut och slåa då vi vet hur stort sommar ger så är allt det värskatlan runt om biogas är en sällsynsöva det må man säga och tog jag alltid att hon kom till biogas kommer för uttöken tröjma ska man säga nu eisen tar ju konstruen kostar snäck att importera och konstruen är ganska hvis man snackar om ungkvarv så är konstruen en värre än mykjan läckvärre än mykjan mykjan är socialen inte ringt för ungkvarv så är det allt den stora mångten är det inte så gott men så är det att eisen näka som är gott för lantbruk så det är vinn-vinst att stå för tvärvinner bär lantbruk och för älvvinna.
4: Men om vi tar samman ombära så här alltså visst du tänker ta in med en tover i vinn till såna så 23 år. Gång där att vi in eller ska vi in?
3: Jag hade där kör nog snägg och samma spår någon och till nu bättre än visst jag knira backa. Till dömes så hur man diskuterar när bara att lunch för tarskollen alltså att det får få tar till höll där. Det ger mig partvis det är, men till ungen en som är utår att satsa vinnligt på att gå tarskolvar. Det är mest, jag vet inte om det kallar det, utrivsdöje. Anker hever en och tvär och trotsar. Och det är reisen och funt. Men och det tror jag att det får ringa öknum i alls. Om vi tackar till dem skrana lunt och norra och Sverige och EU som helst så är omsättningen och i köttframlässan han är jag ska inte ge mellan 80% omsättningen ner i stål och här är vi släts i behövligt och samstånd skulle vi kappast vi ända ner hetta kött som kommer hända vi har som stål någon. Så vet jag inte hur det är vid köten kommer ur öron hans person hur det är vid stolen eller om det är vid stolen men till hur det är öliga bojligt och bojligt är så gott för tjejparen men vi kunde bara kvera att vi marknade en alltså.
4: Vi tar oss öliga en stort flott i det men gaskan här som man kan säga är det månader av gaskan med den förskott och utländska?
3: Vörna, alltså generella vörna. En vörda som är yngre är alltid bättre och sälja att det kommer till frukt och nätla grönmöte alltså och hon är nägg bättre så, en agursk som är i vertigen ur en vaxtarhus i färgen och det är alla i Miklagare och Kärastan i morgon hon är nägg bättre än en som är livet på köl och en förstande är Arn kommer i halsstickorna till det klart och att det kommer till allt annat, det borde jag som är bättre, det är inte ut från allt det är en bättre sövård och omkörsliga så ofta det blir bättre
4: men alltså det vill säga att du har några möjligheter som först landbundaren har fram efter
3: Jag trycker ju på att men som vi ödlar vid någon visst inte vill tjuka lommarna politiskt så kan hon färra bo av alltså hon kan färra fram efter visst man ser för karman är i ordan och om man inte tjuka det så får det hinna vid alltså så enkelt det är och det är där vi ödlar vid någon hos politiska kipan inte ser för karman är i ordan vi känner ju från ödlar och ödlar i arbetsmarknaden men här är man outalier satsar och ungen släpper att komma från sugen inna ökje tja pedagogen eller lärare någon och till fasta regler alla ständning här och vi tar vi stora fiskvinn Röjner Gossver hans efter att utlänningar inte första även och folk inte kom in och åkade grunnar och fiskar utan det är outalla Och så to styr alla stjärna vid karmorna men vid lamporna här är det pura frukt till dem som inflyttar alla lamporna till en landtjock och ödel lobster och ödel allt grann med allt alltså det är ju pura åtarna in utan att sätta några kröv till gåske eller kvar att jämfra eller smittevanda eller kvar att de måste vara och omgång tal och vid att det blir stola härifrån att det kommer och vid vet inte som karmar till möjligen att tjockna göra det samma så när här måste man säga att det är till svits och i den grad det är lika mjölken som färre lutsindra värje här vid onkro punktsjölton och det är faktiskt det.
4: Hvis man så ska täcka samman om för hvis du ska hitta efter kossas här för lampan här under den vid den ens här är det en gå eller minne gå?
0: Nej, alltså jag halte det är i orden alltså. Jag halte det är gott alltså. Du kan, men man ska ansa efter att man ska driva det rationellt och huxa om kvarja grön. Det ska man. Det är man nöjt till.
4: Men här är framtiden möjligare?
0: Det är alltid jag bestämt det är alltså. Vet du, jag har flera nödvändigtvis blivit byggt. Det är inte som vi fiskvinner i Kjannet. Alltså, i sommaren vinner den här vid kipen i änden och i öron vinner vi det slett inte känt. Så vi tar lika väl i färgen nu flera nödvändigtvis toppmoderna i fjärs som är byggt alltså. Så det blir till. Det är alltid jag. Men vi vet ikke nekve, vi vet ganske tøtje etter til sørst. Det heter jeg.
4: Her ender første utgaven av Landbundar sendingsene. Vi tar vi det at hos av Sigurd Pettersson, formann i Bøndafella Førja, og Bønda av Vattneskøren i Høyvøg, vi Paul Müller, Bønda og Festare i Hammadale, og vi Rein Borøy, Bønda og Festare i Middelfjæra, om støvende i Førskon Landbundar i det. Og i neste vik vil vi færre vidjan kring landet, for jeg så tjekk hva et annet Førskon Landbundar hever opp joa, og hver i mål lager er om. Værster i det var Sveinur Trøndarsson, og vi takker for jokken.

0: Vi tverra a stegga med dags tøvnløgjennom og tidsja og i skrona tja okkun tøyndene koma nu, så gjerne senda vi døvra tøvnløg til klokkan 8 senda inge nøyder Jambalaya til rundt om vi country tøvnløgje og han velder inge Samuelsen. Kvartnina fra høstenon senda vi dator klokkan 2, Eifin Jensen er lagt til rattes og en tøyma 17 klokkan 3 kreto til senda inge Arngar Erke. Klockan 4 vid Tore och Tore heter sending från Mannadenon och tryggar styr till 6 heter Höjlaja Evangelie skriver, Thomas Lucke Kanneberg, prester skriver och läser. Och vi tar åt inte klockan 6.
1: I sändningen är sundagen för att vi tar höra tonlöjk som händan och vi tar höra att han filmar här. Vi får nämligen att lusta efter tonlöjtje från barocktöjene från två mot tonasmygen som bara var fötter i Tyskland i 1645. Lusta mörda sundagen för rapast efter sändningarna Bolero.

0: Det var en tur som jeg aldri har snakket om. Jeg har aldri vilja snakke om det. Vi har fortrangt det halvdige. Men nå er jeg blevet eldre. Nå kommer det frem at det. Og jeg minnes hver detalj.
1: Tar mist og råre og måtte støyre kjipen ved oljetunnen, samståndes som det kom og i en ovanlig ekvislig øden. Her som var vi njærlinje og heimferne ur Grønlandet i 1933, her var omgang til å vilja ta oss om det. Nå er 72 år gamle Peter Jakke Jakobsen, den eneste som etter av livet, og han greier nå fra dramatiske heimferne. Et under vi klar av det, og utvarp noen etter togjentene, annan kvittesunde der, klokkan 2.
2: Og nå klokkan 20 minutter og i halv natt.
3: Røye fyrir ferslutrykt med alle fra at leipa av løsjton og hakka hamarsperen av havnavenon oppi halv fjerskilmer som tøyman.
4: Hvis det sånn at man ikke at ferien skal være noe annet, så skal man omhugse omhyggelige om til noen annen fyrlig som skulle tekas, om det skal gjøres noen brøyker fram ved venon her som man atler gjøre, øke om ferien.
3: Det har vært Mette Fredriksen som atterfer lydig oppi hendur av skipa Nutsjastjøtten i Danmark. Og Ivi er sotter hun tjekkene til Kristian Andreasen, verjeadvokate, og i Røssumvallon her er fyrvrande stjøri i Førjabanker og akkurat fri MVG undanrådt. Røye fyrir ferslutrykt med alle fra er hakka hamarsferien av Havnavenon oppi halv fjerskilmes rundt Tøyman. Talan om en spilte nukjan ved som gjørt til en hamarsfer av truskilmes rundt Tøyman. Om hamarsferien skal hakka, som av veveren øysene brøytas tilsvarende, sier Lovisa Petersen Glerfoss, som stjør i Rånum fyrir ferseltrykt.
4: Vi skulle nok melde til at man ikke leiper av lasten og brøyter kjeltene fra Trusla og Fjers, tog at noen fall større til andre kører av Trusla som vi er noen, tog at det under ætlige til takka. Og hvis det sånn at man ikke at ferien skal være noe annet, så skal man omhugse omhyggelige om til noen fyrlig som skulle takas, om det skal gjøres noen brøyker fram ved noen her som man atler gjøre, øke om ferien.
3: Nekre politikere i Torsjønner kommune arbeider for å takke hamarsferien av Nutsja Havnarvenen. Trøndur Sigurdsson lei uppskott fyrir býra í at hakka hamarsferna ur 30 km um tíman til 70 km um tíman. Býra í samtykti að beina mál í teknisku nemnd sum nú tíki undir við uppskott nón. Mál skal nú vitjarast í ferslu nemndna. Bøye Haraldsson bøyer verkfrøyngur og limer i ferslunemtene sier så løs i utvarpnån av midt i og i kjær.
5: Vi er sett verden til å fremme politiske viljene, og ta politiske viljene vil ha til man setter ferien opp, så gjør vi til en par stokker arbeid.
3: Da veveren var prosjekteret vår, var nekt oss om hvor hamarsferien skulle være. Det enda vi trus kilometer om tøyman.
4: Det som politikerne takas vi her på, det må takka til vidjer som tøyman forteker, at den spilte noe vever, og utan at jeg kan uttale meg som vevmedleger, så kan jeg ikke stå ut for at han dimensionerer etter dagsens normen til en fer som man langt i huvud forutbestemt hva skal være, da. Om kjessler til trus. Så breit og køyrbreit og rabatt og utsynning og sånt, til hva sagt hans designet til de ferene som man nå egnet for atleiser. Så hvis man skal brøyta, mest lade fer så ska man förhållas till kringomstövnar eisen. Det handlar ju inte bara om kälster. Det
3: vill säga att väveren själv var han är gjort till truskilmer runt om man.
4: Det har jag inte gjort från. Jag har inte projekterat själv, men det kan inte gjort från att han är. Då.
3: Och vad helst du som till att ha politiker att hacka affärerna?
4: Jag har alltid att som borgare så är det sånt där motstruande och har mal och jag sån här vän och tog att för inte längre tog så gärna så blev det ju politiskt stämma att man vill ha cyklar där igen. Så man kan inte bara säga att det ska vara gott att cykla och man ska ens kunna köra ordentligt kött. Så man ska kanske ens ihåg som kvar när det är där vi gör det till.
3: Tid arbetar vi tryggt. Är det tryggt hvis hamarsfären är på 70 km runt om?
4: Alltså allt är relativt. Det som är anpack för kvad är det förslag och färsle som ska vara. Kvad för öke här och det är vara och kvad för vi utsynes vi skift någon. Här är inte nekvar uppbindningar och just nu vännen. Och tog är en Georgia till man kan köra mer än en bojarve. Ja? Men här är ju hos allt uppbindningar och i samband vi man kör in och är vännen så kunde vi vara vandamal här. Och annars öch rundan om vägen, alltså korpan breiten mer vidande är 30 meter också. Och rabatten är inte så öliga bra. Så det kan vara att man nöjst, hvis man ska kälta en lång grupp, man nöjst att göra att till det är omkring vidskift i Eisner och i vägärna och så för att det ska, man ska kunna köra tjotaren till. Och nu är folk grej i huvudet att det är en äckför metrar av väg i färgen som ganska inte uppfylla krav till ett forskelmeter och sådant. Men det, nu tar vi det som en spilt något som väg. Så en och något väg här, här bygger man ju efter dagsstormarna.
3: Det säger Lovisa Petersen-Glerfoss, stjåri och Iranon fyrre färseltrykt. Det har varit Mette Fredriksen som återför lite upp i händer och kiva nutja stjöten i Danmark. Det är grått efter att alla flocksformänner har varit jag konch i morgon och sagt kvann där vi så anska röjna kiva stjöten. Det var tre och fyra flocksformänner mot det kong att säga kvann där vi så anska kiva samrangarna. Fyrst rönte Mette Fredriksen a kipa stjöt, men det är bara inte mål. Så jag nu Trålsson Paulsen rönse, men heller inte han rönte bara mål. Nu är det så att Mette Fredriksen som får lite upp i händer a kipa stjöt i Danmark. Till Kina, och i minsta lei 95 folk är det efter en gassbranching och en kolamino i landsparten om Kynjan. Sprangingen hände medan 2024 arbetsfolk var inne i minene. Det skriver Tjoa-milen i Kina, CCTV, så stjøtten rekord. Bjergjegar arbeidet er fremvis i gongt. Kan av er nå kvysbrunchingen hente? Xi Jinping, løyer i Kina, hever ikke bo om at målet skal være velkanna og funnet skal være frem til kvysbrunchingen hente. Han sier røysene at de som har avbyrdene skulle standa til svars. Lange vi hilde er semaglutid som aktive evne i diabetes og klantjehøyleveie som til dømes Ozempic og Wegovy, øysene kunne brukes til å stegge Alzheimer's. Men nå er det ferdig noe kanninger at helst ikke er så korsende. Det skriver blei til norske laknafellanen. Semaglutid som en så nevnt GLP-8-analoger til evne etterlukkende virksomheten av det naturlige, GLP-8 harmhormonen som kroppen selv gjør. Det har vi brukt i vittkjerne av type 2 diabetes, til det hjelper til ved å halte blåsukken og nyrre. Semaglutid verer øsne brukt som klantje høylevauer, omframt at det prekva at evne verger mot hjertesjukken. Her at rett er avbendigar om at høylevauere minkar og vandanfire er folk ved type 2 diabetes for Alzheimer's. Og tog hever spenninger verger om hvert høylevaveren øsene kan fåra fyrir Alzheimer's tja sjuklingon som ikkje har diabetes, men som har en økta vanta fyrir å få sjukna. Men det er altså ikkje ståvan, skriver blei tja norska laknafellanon, og blei bygges unna nyeste og at tver kanningar som just er almanakundjördar og i laknafrøyliga tujaritnon det Lancet. Nu är färre gångt vid första personen av arbetet att omvälla husaklattningen och omsidiga byggningen till lökningen. Glasplattnar som var tecknade nior efter att tvär och ta emot åtta nior av byggningen skulle uppbattra byggningen nästa år.
6: Funter hever verde i formannskapen og i løktingen her og i middelen anna vær kunna om arbeidet at gjøre klattningen etla fasatena som det eiter i tilfæren av nødjon. Johan Dahl, løktingsformæver, sier vi kringkvarpe at kunningen og det i samband vi at sottmalar nu i underritager om at gjøre arbeidet og at arbeidet nu vi at færa i gongt. Av somre 2023 dotter tver glasplater nyer av bygningene. Ein av søgene måtte Tinkusvennen, og ein av søgene måtte Vaglenen. Kanningar var gjørt der, og avgjørt vær at teka alle glasplatene nyer. Og i desember i fjør samtykte løktinget et lavaroppskott som gjør heimild til at bruka 34,2 millioner kroner til at omvæle bygningen. Klatningeren skal gjerast av nødjun sambart galdande byggningskunnger og han fer at vera orskedikkare som ta eiter og lauar oppskottenom. Utsjönden verir tan sama som åren glasplatenar vare tyknar nyr. Etla, sagt av annan hot, arkitektoniska uttrykje av byggningsnum verir i høvesheiton varvait. Tau vi neivun tillegingun i mån til haltbære, konstruksjoner omframt at haltbær festing av glaslistene skal tryggjast. Arbeidet vær bøye ut i hest, og landsverk som byggjeherre hever gjørst sottmala vi byggjefella i Canyon om at gjera omvælingar arbeidet. Kostnaveren fyrir at gjera fasadene av Nodjon vær i desember metter til 34,2 millioner kroner, og tannopphatten asett i lavene. Johan Dahl, tingformaver, sier vi kringkvarpe at såleis som heimeren i det, ikkje avhoksande at onkrer pruser kunne hakka. Men han legger at treat at prushatsingar skulle sjælprekvast. Fyrste parten av arbeidnån byrjaver, og han helter fram til omlai oktober eller november i år. Nasta år skal så fasadan gjerast liu, og nyutykne glasplatanar skulle oppatter av bygningen.
3: Det var Jekvan Jakobsson som grøyte fra. Og vevurvanar, frukslå til fruska vind av usynningi 5-20 meter om skundi, samtrye og okst øynstøkt ele. Sannsatna barsen etter kvöld for å rekna, og så fraløyer vekstra vinden oppi i fruska vind etter struk av usynningi 8-13 meter om skundi. Og i natt halsku i tjau best okur øynstøkt ele, hiten vir mittlen 8-13 sti. Og i morgen kvitsunda, frukslå til fruska vind av usynningi 5-20 meter om skundi. Små etter halskutja vi selvglottom, men øysne okkert hending er alle. Hiten vil mellom 8 og 13 sti. Og annan kvitsundag, frukslå til fruska vind av usninge 5-20 meter om sekunde. Om kvölde og nottena fruskur vindur upp i struk av usninge, hakkande upp i vestan, 8-13 meter om sekunde. Halskutja og okkert alle, hiten vil mellom 6 og 12 sti. Og det her var ideen med et annet hørst, det er røy for ferseltrykt med alle fra å leie på løsten og hakke hamarsferien av havnavennen oppe i 70 kilometer om tøymann. Det er Mette Fredriksen som atterfer lydig opp i hendene og skipet nødt av stjøtene i Danmark, og nå ferie i gang ved første parten av arbeidene at omvælge husaklatningen og omsidige bygningene til løkningene. Tekniker i det Øssur Egholm, og sendtikene gjør det Ingolf S. Olsen og Frans Jensen som øsene var i utvarstående.
7: Vi skulle se fra anlaton Katrin Gær Sølstein, andeist av Klaksvika sjukruse, frutjadegjen 22. mai, 8-forsvara gommel. Gjerar fyrir vi lust, søttene. Daniel Mellengård, soner Anne Sofoyo og Henrik Mellengård, Høyvøk, andeist 22. mai, 24-ara gammel. Gjerar fyrir vi lust, søttene. Og gjerar fyrir Agnar Falkvar Johansen ur Sandavaje, Fertil Gravar ur Sandavoks kyrkjo, annan kvidesson og det klokkan 14. De vil jeg minnast Agnar kunne leta bøtnen og øyne gavo av konto og i betre banka. Solveig Strøm, Fertil Gravar ur Voks kyrkjo, annan kvidesson og det klokkan 13.30. Kistan fyrir av Hamra Gære, kvidesson og det klokkan 16. Sundje Verur ur Solma Bøtjene. Det jeg vil jeg minne av Solveig, kunne lete meg inn i søsene og i vei og en av peningagave og av konto og i Soriars bærekassa. Og kundkjører, stellemenn og alle klagsforskjengar, velkommen i stellehuset klokken 14 i dag. Uslenske sjåmenn viser modell av stellene og synkja i stellehusene i dag. Alle velkommen for skipararene. Fra Fråskaparsetrunnen, Oslendingar færre nå til Falka Ekvøve om å teke opp samrøyngar om ES-limaskap. Øyaføringar at gjøre det samme. Og hva skal dere ha samband være ved Russland? Kom i Kongshøtel mannakvølte 25. mai klokka 19 til allmenna tiltakje, smatsjøver og størvelte spjallenån. Lese meira av setor.fo, Fråskaparsetur, følge. Og til klokken, og etter hver vidt å sende døvretallet.

0: Så jag tänkte att jag vi gitar och klaver, men så är Öland Ekvö som fyra gånger rundan om att det är maten där är 60 tidsen uppe på. Alltså, man får en sån känslig, man sitter i en rum hemma, ädla ut i gärnon till jag rundan om, man hör fokla jag och nog så rått och bara tammatan. Och så är det alla möjliga rötter som hon spelsar vid, jag tror att, så att... Ja, jag tror helst säkert är ju på andra kommentar.
1: Så hon lägger ett live-video där ut, alltså själva på Instagram, där hon spelar där lägger Alexander under en träd i gitarren. Och det är verkligen samma ambiensen, att man hör ju folkland att han för det tar det bara live. Så man får som känsla om man lustar till flön, eller platten.
2: Ja. Att det är nog så minimalistiskt. Det är inte trummor, inte beats och...
1: Men det ligger inte arbete ute i Alloika, väl? Det är bara ute i helt små, hvis du lustar efter. Som man tar så hör man, så man hör att någon annan lyssnar från ekko i mikrofonerna, och man hör så människa lite stöj, man hör att hon klintrar på gitarren, och man hör sådana små ting. Så det är tillvita, och så träffar jag få en kronerver ute i Alloika, vet jag. Det känns som om man sitter i rummen.
0: Och det kan jag vara väldigt minimalistiskt, hvis du kanske hör det i en radio eller bär, och vi får bo i farsen, men hvis du sätter vi öra buffen, så kan du höra väldigt ekko i dig.
2: En ekko detaljer, eller
1: hur? Ja.
2: Men närvarande frihet och innerligt.
1: Ja, spackmalt som hon själv och ni är. Så det är till näka som sitter efter vid ett rullar näck och en utgav till henne och av henne. Byggt något om henne, rullar jag i uttryck.
2: En personlig utgav?
1: Helt avgjort, ja.
0: Ja, avgjort, ja.
1: Att man hör rullar väl att framlägaren och känner henne rullar väl. Så hon är essensen och gett.
2: Det är Greta som skriver bär i år och lön. Tar tøtje teksten her som atlerer var enskommale. Hva en leiklod held du er at teksten er heva?
0: Tar heva en stor an leiklod, jeg ser utgavene, og tar alltid at her alltid heva en kjærkrette. Eller tar seg om hos jeg selv og i sendingen Leidestein. Og man hører øyla vel at jeg teker ukenstøy i henne, og hon är ju flott till Fraglands och är uppvuxen ja runt omkring i Värna och har så förjar allt det värjar bakgrund ni har bott och jag ska förjar nice nu och ta bilder också grejt om hon till här kvar hon säger I moved to the countryside to have a quiet mind och hon är flott ut av landet och i Fragland och lukka som tann setning sen lukka som sätter hula i fyra flöden att du att så är som hon jobbar och vad ta jobba som countryside i Fragland.
1: Ja.
0: Man har ju fåglar och också som så är som tröjen är blaffra i vinden och till lukka som the setting och vad och så är den blev mamma hon har just en sång som heter Song for Bella som är slå en vackervoice och så är det kan man säga långs efter förrjun till Lay Islands och Over the Moon och så är det närsamband nästan, alltså till EO2 och Vinfolk ta hörs till lön som The Beginning och Alexander och Efflorescence och Sober.
1: Ja, jag har tackat på samma att jag spalt det när vi hörde någon att texten är fyllt det som är allt i Louisville, jag möter någon Bygge forhold, de få et forhold, de færre et forhold, de flytta landen, de etablerer seg nødtjon, de flytta ut av bygd som du heter før, ut av Bøland i Frankrike, og de få et baden. Alt de tingene og alt de elementene, de fytler jeg i tekst, hulen og universen til henne, som man fær luftsøvna til henne vi alle veien. Men det som er dumt, veldig teksten, er at det er øyeste, altså lykkes så latt det er at kjenne seg atro, så er det ikke så... kan man la explicit att det shows
0: shoot touchless.
1: Nej, det shoot touchless att du först känslan är och att hon rör att kan känslan rör fram bära och så kan du ta det till din på din mata.
0: Det är ofta sen det drömmar det är sen fortalt vad så är.
1: Som säger och så oj men det du be det hon säger alltså klart eller så är.
0: Ja.
1: Det tar sig att ett vi och tar damer också väl. Man får också att det ger en nerv för lust där nästan man får också sjukt.
2: Hur så är mal på någon brukar en mintamal
0: ja, alltså Malburn är goer, alltså ta höjst att hon är ängst kanske är henne där första mal, alltså
2: hon är ständig ens kunde hon bor i London i Nickby.
0: Det där jag gör eller kan man säga naturligt och ja sättningar som man brukar och myndamal, ja, alltså det är Nick myndamal, alltså till Nick vi manar någon och till Nick vi nocturne och blommon och liton och så ter alla min jocken alltid.
1: Att som är så ser det vi har på den nya det är Under the Weather, Over the Moon. jag hade nämnt det där, jag hade det där omkring sändning, en dam av alldeles

0: motsättningarna I åra spel det alltid är det då de väldigt väl. Så helt texten tar sig väldigt väl.
1: Mm. Jag kan ha så boskaper och jag knatla texten.
0: Mm. Jag också Jens Minter. Jag var ju ordla.
2: Alltså
0: det måste vara livsvittne till det som hon för jökna någon då sås.
2: Livsbrötingar halt är ett år som att heter Witcher alltså.
0: Ja.
2: Oskaper ettla bara Luising ja.
1: Det är en kreta som har skrivit ett touch löj när jag utgav den. Hänger det väl samman vid texten?
2: Ja, det gör det. Alltså det är inte imisk alltså här är det nöker lös som är också kan man säga vanlig singer-songwriter eller lös men så är det onkel som är öliga stort alltså intro känt och interlude känt men det hänger väl samman med texten alltså tror jag att jag hade hon sagt om ofta han skriver texten först och här är onkel texter som bara är ett vers och det är så bara blir det en intro alltså jag tycker vi är snäll att det har varit just på tammatan att en stort text är för ett stort lä. Och så är det onkel texter som lämmer sig långt en text mitt och kvar det är alltså vers lila, vers nila och så är det ett vers efter det texten och så kommer ett helt analyze stitch i ända någon som bryter öllan ägg från som är sort outro vers och vi taggar med honom och smittar det in bara för att få att det att passa till texten.
1: Ja, hon säger själv henne damar väl att röjna är snäpp bröjda formen alltså, ja, vi ser det bär till att traditionella.
2: Så formen är utöjon nog så fröjer och läser.
0: Ja, det är det jag tror vi får jag lösa med den standardformen och jag ser det som du ger en känsla av att åker, hvis jag ymynda mig gerande stöver så är det åker spela en tanke eller så, en ymynd eller ett hula som kommer och fär och ta stått att läge om på att det är sindra. Stått att texter är som sånt spontant uppställe och så känner texten och så får man göra lön eller ut igenom.
2: Jag brukar det som en sån drömmare.
0: Ja, nämligen. Ja. Och det ger du ju personlighet. Man, mm. Ja, det är så stått att det inte alltid är det har inte en känsla av att konstruera illa att lämna in köknen på tammat. Mm.
1: Har Greta sin egna stil som sångskrivare och som komponister, alltså löjande tjejerna, är det något som du aldrig kan gräta?
0: Det första och det som ränner ju alla till, hon är helt otroligt innerlig. Hon är bara i maten och synkor på och ger sig för en hur löjande är gjort och framlöjt och arrangerar det. Det är öjligt personligt, öjligt hjärtaligt.
2: Mm.
0: Det är aldrig en hever framom som är kvannor.
2: Och så lär som Teja har utsett hettar projektet är rättliga, vill du säga.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Men alltså, en dam väl att göra penar vägra melodier, ja?
2: Absolut. Det är några ordliga perler, alltså Döms Lej Alexander, alltså i halte till ett av de bästa lön jag har till länge till. Otroliga vägkost och flott. Och väl sunkje nila. Mm. Så här är det alla stan öliga väkrar och fänkande linjer inne mellan och melodier.
0: Ja, det har hon ju alltid haft. Och sen hon sunkje till öron så är hon ofta att ha väkrat av pena i kontrast till det bombastiska som hon också har haft. Så hon har alltid varit så. Hon har alltid varit trygg vid möta sig själva på den måten.
1: Så lö och texter passar väl samman till hon som har gjort bejtfäg. Hur ser vi utgavna? Hon kommer väl samman som man halt?
2: Ja, det halte jeg. Altså, det begynner vi en av sånne luttler intro, og så kommer man noen sånne leve mine som sånn lattere, og så, det halte jeg, altså.
0: Ja, jeg har altså, det sånn det samme vi, jeg husker det som man gjør hans det, at som det latt, og som det som kommer og fer, og som det man arbeider med noen sånne gjerandes tanker, og på samme måte er det funnet om på, men du husker det som man har, ja, en vanlig och gasar en utgåva så är nog snack för är sån breddbit någon eller interludes eller jag kan kalla det också liknande.
1: Ja. Ja, det är ju en halter utgåva som ska gärna hänga samman som en halt.
0: Det är alltid jag just lunger. De har sett sig men det kräver sig när man sätter sig och spelar den jök någon annan vägen.
1: Mhm.
0: Ja, man inte så tar ett läs, tar man ett annat läs så har det hon kommer samman ganska så snack samman som en halt att man upplever som en halt.
1: Mhm.
2: Vill säga att hon blev är just bättre av halt att höra henne sammanhängande till halt absolut.
0: Ja.
2: Och blev ännu bättre av att höra henne flera för.
0: Mm. Ja.
1: Vi får spela att för Sanchez att träd och sent in snö och han första vi spelade Soper det var en EA valt och tittade så ännu valt för sjön. Og av omkring årsøk så har vi altså valgt, tror jeg det her søste sannsene her av utgavene. Det sånn at de blir bedre og bedre mot enda noen et eller annet?
0: Det legger seg så, jeg sier at det er mer tradisjonelle løgene litt mot enda noen av utgavene, sier jeg det sånn.
1: Det er mer poppet radiovinnerlig løgene?
0: Ja, og sier, tror jeg det er noe av en fyrer noe om noe løgene. Hinner litt av en og halvån ofte, og tvær minutter. Jeg vil ikke tenke hva det er, eller hva sammenhengen er imot det. Sekvenseringen på den måten. Det har också annars inte gjort ordentligt, nej.
1: Vi får som sagt att spela ett läge träd och har en tusläpp att presentera nästa sang.
2: Ja, det är läge Efflorescence. Och det är det bästa läge för mitt vidkommande. Samma vid Lennon Alexander som jag alltid är otroligt gott. Som vi kommer tulla i flövande. Ja. De har fyra läkar där. Så här är det en stärsk lög att börja vid. Och som är tulltjända sanger så är det en sanger om ett kärlekssamband som inte helt är i synk. Akkurat då vi tog in eller gärans den men som hon inte ska komma på plats och komma att du blomma att du i efflorescens. Ett enkelt lä att det här börjar vi att hon och kassagitarren köra och så växer där vi köra och bass och vi halter kämra en harspa isne och växer så lojant och det är bara gott läs mig.
3: Your eyes are the colors

0: Vi har då Greta Svamp og Beck og Sanchen Efflorescence. Du lortar etter kvøttene, og man lærer i det jo Ari Roach og Hergar Eldevik. Og vi har pratet sindri om løgne og teksten her, og det er også mer vi får ta oss sindri om Greta Svamp og Beck som tonlistafolk og sankara. Hun nok kjent for at være første føringer som nærkant tid tilnevnte en av Grammy Heierslønn, og det blei hun i 2011 sammen med kanadiske framleieren og diskeren om Deadmau5 for sangen Raise Your Weapon. Men hun har vært virkende nekvar som solister, bei i Førjon og Eisne og i Ånglande. Hun spalte vi en bølge som la sunge vi en bølge som et picture book, og vi i Kåren og Kata. Så hun annars giver flere stekler, og hun giver en EP ut av Eisne, men Beautiful Obscenery, en den halter utgaven vid omhandlet det, altså henne er første halter utgaven.
1: Ja, jeg ble overrasket i ivrig at jeg hører det heter henne er første halter utgaven, tror jeg at hun har faktisk vært fremme nok så langt.
0: Hvordan vil du annars løse henne som tonlistafelsk, Are?
1: Ja, altså, utrolig kreativ, altså, virker som en sånn listalysal som ikke kan lade være vi at skapa, og hun dor att smuja lö och synka väl. Hon har en väldigt äckända olja josaröd. Och alltså, över Vistinek i elektronisk kontrollnätje och nu är det här som mer akustiskt och jag har alltid kläder henne olja väl och i mån till rötterna är att hon ångsväckna släpper bättre fram i att och särskilt ta i lörsta i öra buffon så har det ju alltså otroliga nekvar, flottar och spännande detaljer vid rötterna och vi släpper ens när jag hör Joka under höjrarna. Jag ser inte mer ut i lava lövna och här gör hon otroliga väl. Alltså till döms läge Alexander. Alltså, jag fick nästan gasarallt. Det var öliga vägkost.
0: Ja. Hergar, ja. Vad är det här särskilda styrka helt då som sankar?
2: Jag har alltid att, ja, alltså rötterna är ju inte det första vid höjra. Hon är öliga ser mest. Hon är öliga nu är det vibbretchen också räkna. Spackmalt och vibbretchen och sen som Ari säger att och nu är det nu ständigt en ordentlig och jämnt här hon ofta är väldigt synt och ja, inte fjärde ut men ja, det är väl något av dynamiker mittlen det som mittlen vokalen och tonlagen ofta. Jag har en sån ojmynd av henne som en öliga innerliga personer öliga närvarande personer och det kanske ringt att få att här ut jökna en mikrofon eller ut ett produkt på enda matan. Men jag har alltid en öliga man kallar det en konstnär innan var in ordentliga.
0: Ja.
2: Men alltid blir ju öliga höjlstöpt och alltid, hon är alltid jo och alltid blir som hon är och tar ivraska med framvis att hon är 24 när går ut. Det är den första väl där utgången, ja. Så.
0: Du säger att rötten är öliga vibretchen.
2: Ja. Det är sån där jävla luft i vokalen och Johnny. Det är hon fem eller brått. Hon räcker ju alla klosta jocken och slär sig jocken men hon tror jag fevnande på en annan mat.
0: Men det att hon sänker spackmalt och vibrerar ju det ger oss när rötterna ångsväckna så hör man drina sen till in emot ju hatalarn och lustar ganska mera än där ångsten du robar hört jag.
2: Nox stuttla, det fanns inte blast ur hatalarn och jag hörde det måste som få att in i hatalarn.
0: Ja.
2: På tamma han är det blöda nerver ut
1: ja och det är ja. Du vet akkurat drien inn og i hattalæren, og til jeg synes det er sånn haunted, sånn spørsesvipe i det, eller så visst.
2: Men det er jo også, arrangementen i løven og er jo også, det er jo sånn pitch-shift alle togene, og her er det, her henter også sånn lydig alle togene. Du må sånn, det er fengar av henne, du må sånn, ok, hva er det her? Nå må jeg lukke seg dem nye, og komme seg nær hattalæren natter, og til så när jag när vi ute som har damer väl.
0: Ja. Tid att garantera att ni har stannat som July bank då ju. Kommer sig läs med om kusion är i time för.
2: Det är akkurat samma som jag upplever i alla fall det är ungat det vet. Ungat vi månra. Nu är ju faktiskt mest har stannat live i små av en stor konsert då.
0: Ja.
2: Jag vet inte mer har stannat än här står det sen. Jag hade inte faktiskt.
1: Nej. Det är en collection i kusion och där den hooks mig om.
2: Ja.
0: Rätten hon är alltså egen och etkänt. Man känner henne efter, va?
2: Mm.
0: Hur ska vi ta den tekniska förelägen hon känner?
1: Alltså, jag har alltid hon gör några ting som är som är ja, teknisk. Alltså, hon skifter öliga latt i falsett och från Lamont till högt och ja nu nämner det åter men det är läs och Alexander Town för Utanila te är också tekniskt krävande jag syns.
2: Vi har aldrig varit ju så fair om range joint av det de ofta ger ju starkt ut så fair man inte alla paletterna vi och ta mäknaren öle väl här kanske sälja ta ta lagra kallar man det lagra spektrum av fair mera och hålla utgången där mäknaren väl.
0: Det är för det mesta typ är Greta och Fred som spelar ett jobbförna men det här så är som finns ju hjälp från Mikael Black. Han spelar bass av Finn Löfven. Spelar sunt av en leja i snö. Och så är det David Rossi som har utsett framförst och tittat upp strukare. Och Ragnar Finnsson, han spelar i elgitarr av Lennon Islands. Vi vet inte akkurat kvart Greta spelar och kvart Fred spelar. Det ständer unga ständer. Akkreditlistan har ständigt bara Greta krediterat som utinnande tonläggare och sankare eller performare. Men kvart är annars att säga om det är tonläggarliga average ni dit?
1: Ja, alltså det är ett enkelt setup. Det är tejpa i först och främst. Mikael kommer in i nöken lövån vid en faktiskt en ordentlig läckrum basse. Det har ju varit mega väl. Det är alla som Ragnar Finnsson. Här är resten god gitarre. Mm. Och det är resten flotta stug här. Mm. Så tej averagen är ju otroliga god. Yeah. Men Greta är alla tog att han som är i front i röntgen i vi om det. Så allt hit spelar bara väl rundan om allt
2: det. Ja, det är en underspalt på en kramata. Greta är främst och gör mynden och så ligger alltid attanför och skapar en ja, drömmande och svämmande homen attanför. Men det här kläder ju väl, allt spelar väl upp till det som är för att göra ända mål vi. Ja. Vi utgår och vi gör sammansättningarna.
0: Och ska man säga att vi gör sammansättningarna? Ja. Det är ju spärre att göra förra.
1: Nej, akkurat. Alltså, här är nog en viss grad av programmering under och ja. Vi huxar ganska frätt, sitter vi nog så nekvarna tog. Och ska man kanske dreja några tonläggare överryggen fram så är det nämligen en ambiens som frätt skapar. Det är jorden som man lägger runt. Det är otroliga. Delikat, ja. Vill säga, är det ganska gott år. Att det rullar passa lite.
2: Alltså. Det huskas väl till lokalen till henne som är ja, delikat och brukar det året.
1: Och otroliga stämningsgevande. Alltså, det är en sån, det är en sån liten trömmel och ont till alla tog in. Ja. Tänk vibrera eller liva och sväckna. Ja.
2: Jag tycker också att upptäcka av tekniker den spelar sin tid. Det har spalt in av band. Det är en sån analoga känsla i sig. Sinter høyt, og sinter skurrut jo, sinter som er lurt etter denne platt, og om det er, jeg gitt det tilvitt at jeg, og kan bare umynda meg at jeg skal tilskrøst for at han løy klotren.
0: Ja, her er det sinter, og jo, eisne,
2: ja.
0: Vi vilja, og sank noen, og ja, Greta, hun greit fra, og sendt ikke en leitestein at det er helt å prøve å tisse det vekk, og det vil skal jeg bare helt for kjæreste.
2: Å ja, ja, det er jo mening, ja. Blir det først i rilt på en kram, at
0: ja, og for kanskje, jag vet inte om det var för lite äkta eller
1: ja.
2: Men det här var så ymynt att tyna att det är ett fej som sitter så hemma och bönta kärn och täcker upp och ta så att det höjdes att lämna i köken. Mm.
0: Och det har så valt att titta allt upp på en analog spolband upptäckare. Ja. Visst så är det säkert för inne i en tält i 18 år men
2: ja.
0: Höjdes det alltså djävul till jorden när jag kallade det?
2: Ja, det är jorden, hur ska man säga? Hojt.
1: Det är också. Ja, ser man ofta. Ja. Utan att det är uppräck för det. Att det är djävulet hejtar ju.
0: Ja. Bandkomprimering av oss.
1: Ja.
2: Jag har alltså samma känsla. Vi har lust att ha en platt och lämst. Att det skurrar lojtsindor. Det hissar lojtsindor här och här. Som börjar. Man har höjre rockost. Och stöv som inte dig borster. Men det är där. Och det gäller människa lite. Det är inte en fejler. Det gäller bara att en människighet på kramatta och det rikar öjlig väl. Och jag hade nämligen att det som jag snackade om vid att det drever lustaren in i tonlagen.
0: Ja, och som tid nämnde jag började vi att ta man välja sett sig ner i lustar och kanske tänker höra telefoner på så hör man här är öjliga näkvar detaljer. Så det är väl alltså väl och tjocken framlagt.
1: Absolut.
0: Men på en kanske sinter ja, minimalistisk kan mata att du ska välja en lustar för jag hör att detaljerna är ganska.
2: Det är ondspalt.
1: Det är kraker och spurvar och
2: ja. Mm. Ja. Så kanske något annat som man inte en gång vet vad det är, men det ligger i bakgrunden i 1804.
0: Da vi tog seg om røttene til Grete og Janne, så nevnte de det at, at dette var øyelig best og rent og ekte, og det er jo en akustisk jobber av utgavene. Men så bruker han allikevel nekvar elektroniske effekter i røttene, så som vokoderer, og hun har sånn autotune overdrive, og hun sa ikke, altså her om veldig ferien, så er det share effekt. Yeah. Hvordan rikker det å blande det her på i?
2: Jeg har alltid en overdrive der som du vil velge, men det er passelig å dosere at det er til å spille på inn som en effekt, eller som et jobber i et treat.
1: Ja, altså ta når du skruer deg for, altså ta... Ta minnes inte om From. Hon brukade det snart också. Och det var lugga som brukt som en solo. Som ett ja. Instrument.
0: Nästan som en saxofon.
1: Men han tar det så mer är mer fiddla och mer atterhält. Ta är det mer som en kor. Alltså i muntlet nyla ganska. Mm. Så det är alltid väl, väl balanserat.
0: Ja. Och det här höskar väl till att det är ganska stor lunch av Grete.
2: Ja, jag också. Det är omkastande för man känslan av att det är för att gömma rötterna till en borstor eller fjärna några vajklökar och i vokalen. Det här är inte att det här spelar bara upp i jobbmyndena. Det är alltid.
0: Jag har väl, jag har Newtumans är det ett modell?
1: Ja, alltså, jag vill säga mer damer otroliga väl, jag har. Alltså, ordentligt fascinerad av det här. Och det är inte att säga om det är moderna eller inte, men vi minnar ju att jag har gått. Alltså, det gör det läckert. Men damen då väl.
2: Ja, jag har det samma. Och jag har alltid det som jag nämnt för det är vi... Att jag men är så delikat, det är så jävla flott att man ut så små av en så löv hon kan få snick på sig och det drev lustaren ui in och jag men att det är så flott väl frågan. Mm.
0: Saknar det på några tuschpunkt någon läge att det kommer sen till Maria Sprell då ju att det kanske kommer några rytmer in.
2: Ja, vi huxar det och kanske i mun till dynamik och annat men jag hade inte stävligt klatt jag men att jag ända mal någon på något mat och ner är ju Vi vil ikke ha haft et Raise Your Weapon lær og bo her, det er nok ikke vi.
1: Nei, altså, jo, kanskje jeg gjør det her, du, altså, hvis du kører henne fra og ikke ordentlig skal si du nær lyst, kanskje det kan kjennes en sinne lengre, ikke, du, og det er pjøst ikke å Raise Your Weapon rytmer, men kanskje ångre bleide rytmer kunne være øljen ekv, altså, jeg har hørt ångre PJ Harvey utgave, ångre Neil Young utgave, hver det ikke å være beinleis slaversk, men hver det allikevel er akkurat bleidt som ligger under, og det har jeg godt kunnet kanskje litt akkurat til Givet, synes jeg, varians. Men jeg har fått lavering for at vi lister litt vel noe det, og det ikke.
0: Men du har også ångt om det, men du sitter lyst til at kom du godt?
1: Ja, det skal vi gjenge.
0: Ja, kan man ta som en av oss av Malbøk, før jeg ser utgavene?
2: Jag vet inte, det är alltså att utgivet vi tog i fria, det är utgivet till första marsnaden på en löst, det är alltid man kan säga. Men jag ganska ner till att röka någon större skär än det förska.
1: Ja, alltså skär lustar skärren är alltid är något storm om för att vara fuck som tojma att Jevas ner sin jag toj. Jag sätter sig ner lustar och ja, att dyka sin ner ut.
0: Är detta en utgåva som kan spelas live, alltså till konserter resten?
2: Ja och nej kanske. Kanske några detaljer blir väck. Alltså omkring lönen är det fänkande. Kanske heter det mer en utgåva man sätts ner och lustar ordentligt.
1: Jag tycker också att det kan gott vara att hon jobbar sin analys live. Ja. Alltså, än hon gör här. Alltså, jag vet inte ordentligt hur du ska änderskapa.
2: Nej.
1: Alltså, hon fåklar jag och hur vintern bläser i dröjning.
2: Ja.
0: Så skulle jag höra när det blir olja stötligare hos vi.
2: Ja, ett lätt är lika väl att de sitter under en dräg och spelar. Så det blir också en del i festivalhöpen.
0: Ja. Men du nämnde sig här stå och konserterna, eller hemmakonserterna, ja. Janne. Och hon är resten grepp från att de här konserterna har givit en utblåster till sig här utgavande och hända stölen.
2: Ja, det kan bara samtidigt henne ju. Ja. Så det är alltid höjres väl. Det är olja närvarande och det är som att sitta på ett djuräven i lusta.
0: Mm.
2: Ordentligt och uppleva hur hon är som personer och det alltså bäge texter och uttryck till henne och jobbmynden och framlösa allt spelar upp till det. Så det är alltid jag just är enda mål ut.
0: Vi får spela en sankatrat och Herger, nu är det Twin Tour att presentera.
2: Ja, jag har valt Lay Islands som är Ja, det står nästan som är elgitarr vi, Ragnar Finnsson hur vi är i nivåer, men lika som vi passar någon tja Mikael Black att det läggs i öliga negativa bakgrunden och skapar den här jomint. Vad är just texten är, men de väl texten, han ger upp i också Ivar Maljön Perleje, som we were on an island singing, we were the only ones, now I'm thinking of you singing, am I the only one? Så är det en avvis kontrast och utav de möjliga väl. Vi gör en läge, annars ett flott poplä, som visst nog kom ut som single i Sustar, 25 år. Så.
0: Är det en text som snur sig om färger?
2: Jeg helt ikke, men jeg har nevnt jo Jan, så får jeg huske kanskje, men jeg husker mye rett etter den som skjer framgångten og en perlei.
0: Ja. Jeg mener jo hun sier det i Leidstad.
1: Hun sier det selv, ja. Det var faktisk hun hadde sier det, ja.
2: Ok.
0: Men jeg er fralukt det, og det er altså til Ragnar Finnsson som selv har arrangeret og tidlig gitteren opp her i førjen, og så sendte han til Frankarudges. Vi tar da Greta Svapobæk og Sanchin Islands.

0: Vi har då Greta Svapobäck och näst senaste läge av utgavna Beautiful Obscenery som vi då har omalt utkvarten i dag. Vi är kommit till husan, hvis man kan kalla det här, till det är en utgåva som bara en är given ut av strömmet här nästan. Och här fylls ju så en mynt vi, en kapemynt. Och jag hörkar, kan du ganska lösa för att lusta någon hur så kapemynten ser ut?
1: Ja, tack kan det. Hetta viser atterparsten av en person som är syntesslöra vår. Og det har jeg lyst til kontrovers. Jeg vet ikke om standarden var så... Hva kaller man det? High bottom standard av Spotify. Det ble jo marsjnerføringen av leden ble jo sin rettrild. Jeg vet ikke hva han ser ikke enda i, men... Men det viser en figur i en av kjørste som hunker nivri i rettepasten.
2: Sinterjøkkensiktig,
1: ja. Sinterjøkkensiktig, ja, akkurat.
0: Men ikke en bedre rettepast, eller hva?
2: Nei. Och alltså jag synte i raskande kan man säga omslag till dessa ukarna är kanske inte mer ett landa vi tror på någon klon eller något
0: men har man någon chatta med här i Flaglande?
1: Jag vill väl omkring
2: ja men hon äter beautiful obscenery och det är också vägna till alltså motsättningarna mellan det vackra och det onärsliga och jag vet inte om det vill jag omvända till vi är så här rumpene som är kanske synte vöker men kanske synte onärsliga istället och vi vet ikke ordentlig om det er Greta, eller om det er Fred, eller om det er noen tre personer.
1: Nei, han er noen tilsipping til at bare synes jeg mannen og gjør noen oppsleier og skriver om det her ved at marsjnerføringen er utgående til atreltene sin. Jeg vet ikke ordentlig hva en mån, men det er veldig ikke noen standarder som Spotify har sett til mynda utbrøysel og gjennomføren.
0: Men det slår på at Lugal, at hver vei da, sjølva myntene som kapemynt,
1: ja, og om det er veldig et spesifikt marsjnerføringsattack som vil bli stekket, det var ikke kjørt, men det sier søvnene ikke snakke om.
0: Men det er ganske eisen nok så god marsjnerføring, kan man fortelle at det er søvnene?
2: Ja, ja.
1: Ja, ja.
2: Og da sier hun at hun visste ikke at jeg kunne ha mat i rumpene, ikke for et.
1: Nei, ja.
2: Da sier hun noe sier at det er
0: ja, vi vet ikke hvor eier seg her rumpene, men ligger hun vel til enda mal helt to her gang? Är det gott blickpeng, som man säger, att gå om någon
1: tolv? Jag vet inte, alltså, jag har alltid haft bara en vanlig mynt. Jag har alltid haft en röntgen obscen ute på en mat. Kanske omkring ordentligt har funnit grönsångst. Jag tror inte att det är så kända mål.
2: Nej, det spelar kanske ett center upp till det här beautiful obscenery.
1: Ja. Annars har det också mest att det som är mest markant är att det manglar en utgåva, det manglar en hus eller det manglar en plata. Det är alltid hulägg och tonlagren lägger öjlen upp till en plata man sitter hem och lustar efter.
0: Är det samt för att en utgåva har förtjänt en vinylplata?
2: Ja, det är alltid. Det är en utgåva som är bättre hvis du lägger den av och du släpper att skippa löjen för lätt och att du ska höra den som en helt. Så det är alltid hon lägger upp till det.
0: Ja. Hon är alltså bara givna ut av strömmet hennes då och det är fälla i ditt då som har utbrett Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck av Spotify och Öron hennes då. Vi har kommit till sista punkt av skrån i det. Och det är stjärnorna som skulle lätast. Av Tudje Mövlion stjärnorna här gav, hur som jag vill du läta Beautiful Obscenery vid Greta Svapobäck?
1: Ja, hur svär det? Ska man alltid runda upp heter? Vad är det du säger?
0: Det visar sig att tar man ivast så enklar man som oftast hvis man förnyrar sig helt upp
1: heter. Jag har lije och vippa i mitten 8 och 9 och jag har huxa att det manglar lutsen där variation kanske och manglar det fysiska. Men jag har alltid fyra till som det är för jag vet att öjla innerligt, öjla närvarande värsk. Så halt inte man ska det halt inte hur att väktarna ett manglar någon men så ger vi en nödställ för det som hon är. Øyla størst utgå.
0: Mutje og Tudje fra Helgaard, takk for det, og Are.
2: Ja, jeg halte at det heter en øyla spennende oss som Greta er ferdig ut av, og hun jobber som om at hun er hjemmevetle, og jeg elsker seg her ambient framleislene. Utgaven er øyla kompromisleis, og angstvekken er til kanskje eisende til det strånar vi en eller som kan byta i center alltså att det inte är sån ekv rytmsektion och i ta ger det en center tungt att lust efter till temperamentet som hon är lite under jamar är snä men jeg tror det tøy, vi ser jo kan også først og nekk på sjur, og hei, det var 4-5, så, eller 5, så jeg gjør 4, og dette tøtje, så jeg falt det opp, så det var 8-8.
0: Så 8-8 fra Ara, og ja, hvis du lykker kan tenke, jeg tror jeg at du hver kun finner en sånn det her kropp, altså til at man kan skal pifte en sin dropp, gjør det en sin del at jeg kommer til å
2: Ja, altså, till dem sätter så stället vi tar The Islands. Alltså mm. det har ju väl fungerat vi drömmen alltså och det är mer dem väl ja.
0: Ja. Är du samt här?
1: Ja, jag är också samt där och det har det så svårt att huxa mer ska man döma det för testen. Inte är det ska man döma det för testen det är. Vi hade nog tydligt att det är ett verk som ligger Ja, och en lång frekvens i alla tyna. Det är inte ett bombastiskt ting som löjne sagt han skulle vara.
0: Ja, här är flera löjer som kunde vara
1: på Ja, och som kunde vara gjort upp till större popplö. Det är väl på det till. Men jag har inte det som det är att det är tydligt att det är jävla motsatt. Och det är alldeles väldigt gott.
0: Men här är så nekv tillfär och så anker hur hoa för gång till remixa.
1: Ja, skjuta, skjuta.
0: Ja, men takk for Herger Eldevik og Are Roach at de vil de omvælge Beautiful Obscenery ved Greta Svapobæk. Jeg er Eifen Jensen, og kvartnen melder etter neste høste. Takk for at du lurer deg. Vi tar høst.

0: Gjester og Kreto i dag Jens Christian Lund Jensen, som el-skrivare for Open Doors i Danmark og i Førjøen. Clement Eliassen, som formøver i førska arbeidsbølgen og til Open Doors. Og Johannes Fonstel, som nevnt av limer i Open Doors, Danmark og i Førjøen.
1: Open Doors är en fällskapare som tjänar hemskt för fyllt och kristna. Vi kanna, vi har en liten avdelning i förrgen i Danmark. Det här vi kanna går stöva ner runt om i hemmen. Och utifrån att vi är på en så är det insats och gör det för att hjälpa. Det här är vi, det är redan, hon tycker att det är en skap för fyllt och kristna.
2: Och för att på tvärs av ödeln och ödeln och ödeln?
1: Ja, det är på tvärs av ödeln och kristna och ödeln och
2: Yeah. Og hva er det du like-låter i?
1: Og da er det liksom, det er bytt opp i två pers der, man kan si en utinnande pers som ute i felten og tenner. Og i London her som kuen gong fyrir seg, her kan man si, er vi kanskje ikke velkommen til å jobbe seg av staten. Og så tar man da fire gang kontra øre navnet, og sånt er dolt. Men så tar så vidt så gjør det her, stand i radion, til vi får komme det opp, og etter opplysningen. Så det är det som vi gör, vi upplyser och vi sannar in och fortsätter folk till att bya för dömen och hjälpa dem på forskjelliga måter. Vi ber inte just nu.
3: Jag sitter ju i styr någon för Open Doors i Danmark och här har vi några år vid fyrlästerhaltare för Open Doors i Danmark. Och till en tydning av mig till pastor är att tog arbetet som Open Doors ger i hesom parten och har hemma någon att kunna. Så att färas runt i kyrkjer och samkommer och under höve att fortälja är att kristen vara förfylld, gosse kristen vara förfylld och ösa ni uppontra till kvärt kunde vi göra vitta. Skulle vi lätta sända till eller kunde vi på nära mata göra några vitta och så till han pastoren är arbeten som är det visst nu att kunna om det och en så Clement så har vi ösa ni vara och mött förfylld om kristen. Og det är en viktig för pastor Øysni att ha upplevt det. Vär det här kan ska möta dem av hemligen stövån och under lucknen och vidskiften tog att de inte kunde mötas vid åkon allmänt till dömes. När man upplever det här så skiljer man att det är inte bara tvart. Det är en värdelöjse som Jesus Kristus lever under och är färdad. Ta bröjten jag och gör någon och så jag har upplevt det första för så vill jag säga att jag har kanske varit en annan. Alltså för mig är det ett år sedan och att han har att jag första för mötte dem och förfyllde kristna och tog värdelagan till liv. Och så jag tar här vi är värdiga ivrig ur affärer runt att fortälla om det och göra vart vi vet och samla stol och ett kättla fering.

0: Johan der og velkommen vid Nutjan Tour. Det en spennende tøy av Arnon for de aller fleste. Alt vaknar ur vetrar dvela og for at veksa. Og ikke minst for de som har vært seg, har dette vært en særlig spennende tøy. Tøy nå lempingar tøyen for en at hadla. Og høyast gråren her til ikke er den store, hever vekkere sammen om tykje veri godt, og i lembingar tøyene, så tjatt de fleste om man lembingen hava tykje vel. Og i det, nå etter veri tykje opp, her var vi 12. mai, og er ferie tittat for mans, som vita nekv om seg og lembing. Det er og seg og forsvara gamle Simon Hans Jakobsen av Hedlunnen, og folkføringren Jakob Paule Johannesen. Tøy røkta skær hea, som oman fyrir og rundan om bygdina av Hedlunnen. Og i lembingartøyene som i kjelje rumsått og i heanon, tøy nekver hava tidsje atnar heim et lempa. Simon Hans hever røkta her søyan eina fyrir i 60 arnon, fyrst og i mange år saman vi Hanna Johannesen, pappa bodja Jakob Paula, og så hese søynast og omnøy 20 arne, hever han røkta saman vi Jakob Paula. Så hetta vi Tore og Tore, og i Lemping og i Skærhea. Nå synes jeg at Jakob Paule nyast her av Slattlenden, heima fyrir Hedlubygd, heima mot Ønda fyrir. Jeg vet at han vil hava et nylemt lamp av hånden, og marska deg, så han vil helst finne ei av akkurat nytt lamp.
1: Det är lite där nere ute.
2: Hända flötan.
1: Vad kallar för öjterflötan? Vi har alltid för en er frasagning till han att säger som kom om han här om sommar. Han öjterflötan, det ligger som ligger ut i han säger en blev sprent fotlor i arme och ycklan. Och lej säger om han här så skulle han täkast om häst. Tog vetren ivelövd han inte. Det var rättliga visst. Navnet sier fra at dette var en destømmer. Gau Lomb kom her nere, men jeg tog at seier en fær høylova. Så det ikke noen problemer. Men Arne Høylova kom, så ble det slags til. Og tog løttet oss i bølene. Nekka overleve i hjemme. No? For jeg omgengas av seier. Særlig at tog løyet av vare, tog alt det her. Snicklander kom upp av gräset och inte om att tala om hästarna. Ja? Att sejren kom om han. Ja? Och färra nian efter det härifrån. Så har man färra ver här också.
0: Hur var det så att hon är bedämt?
1: Tog att jag kikade här uppifrån. Och jag helt med suttja att han måtte vara i hån. Och här var det var också tjående så. Hon är så svär att jag har väl lust att ha om det sker två. Annars är det inte så öliga när jag går inköter. Men han har följt två.
0: Så tid lägger jag inte efter att få ett fullämpor?
1: Inte som så, men annars så är skär här ganska ögna att ha en frävhövn att ha kämt till fullämpor. Och i motlösen när jag var där. Här är skär här. Titan hägen här är det störst underlände under kvarens hej. Och hägen är han är god sommarhäge. Men han är också en god vetrahäge. Jag tror att detta landlände här och det är så mycket som det är vårt om att det är ett gott vetrarbygd. Så hägen häver det gott om vetr. Utanför Hedlubygd här är ett gil. Og en jack falt der oppe til en vøre jack til marsje midtelen, skærheia og rustena, rusteheia. Og så gonger heien, allan veien, altså fleten er oppja her, og så er det fullføra skær, er det rustatindur, rustakampur, og så er slatnatindur og fjallsrust her, den rusten som kommer nyer her. Og så er det røkrenar her, larøkur, inn i dalen, Och så är hötten här. Och här är Gerardas tintor. Till navnet från Hesarsjöjen. Från Fuglanfri och det hästeren. Kvitt här till nog så lite skallsligt navn. Men lugga mig inte. Gerardas tintor lever bättre. Och hade det rättligt högt. Hade det över 200 meter. Och nian av dessa rökningar. Här går sig ju. Och så är hötten här. Och så är hägen, alltså laxa är marsken mot Öndafyr. Och så gånger hägen halt fram av hälterna. Som är mot Syrgård häge.
0: Så det är en stor häge?
1: Ja, tror jag att säger. Och det ber han väl och vilja.
0: Så tog han till tjej och forsare kan Simon Hans tacka dig om rökterna?
1: Ja, efter bästa förmånen.
0: Men det är blommor personligt, alltså, att det är känning, alltså, att det möter att Andrew White kan vara en färre om hästen.
1: Ja, du kan säga det att det är vi ojarskap och kvar ojar är över AHO och i gossen och jäkt vid hästen och hinnan och är spänt där tajda kämre hästen och som du vantar i när jag är kanske blev knappt så gott och också som du inte väntade blev nu bättre, ja. Det är hålet. Du minns att det här släår i tjön.

0: beskjekv. Og det var gau seier, da. Og jeg vet at han er brunt det jeg ser. Det fikk jeg videre fra Sumin Hans. Han hei peile, ja. Du vet ikke, nu færer vi...
1: Det ser ut som hun kjenner det vel, tror jeg. Hun kommer rennende.
0: Hun er sterk.
1: Og lampene fyllt av vi.
0: Hun er ikke fire varner.
1: Men jeg stelte seg her så øye du selv.
0: Ja. Etla vit i familien. Øye sier. För mer alltså att här var tog jag säger eka tische för jag får mer bor alltså man rusla mäktar att det man gör att här vi tar man gången att vi här när lugar och ser sig inte hin och alltså så kan man så är det allt för mig att tischen jag kan nog bidra för mig att rökta till det aho
1: men kan du se alltså kort om alltså att öja sutt ägna så är det tid som här var Uppsön vi Ötland.
0: Ja, vi gör ett arbete i fyra ögarna. Och här var så rätt till här var Tutsu Asei. Ja?
1: Som är rökten?
0: Ja, som är rökten av Samsung-ingen. Ja? Nu får jag prova att få honom till mig. Nej, kom ner. Jag får prova att få honom ut till häckning. Så far jag lamp.
1: Det är så inte utlöverande som också byggt.
0: Ja, ja.
1: När är det lämt?
0: Det ser du. Gott och knockning vi. Kanske allt annat. Hvis jeg står i kraft og er nødde hekken, det er ikke lykke av løtten, så kan du ikke ordentlig stande med ut. Det er den ærende våna få. Med da, så kommer jeg.
1: Så fer jeg sin til Søyesson, ikke hever til firevarene. Det er bare ikke ved Søyene av småstøyene av Hedlund. Hun er blevet stor. Hun viser hvordan jeg ved alle vinnene er vaksen. Men jeg synes ikke det er ikke av ångkene at man opprunnelig har lagt en småstøy her. Det er ikke mye vatten om, altså ikke. Stor og an, laks og an.
2: Det er muskommere.
1: Tu ja, hata Jack Jakob Holden.
0: Ha Jack.
1: Tu klara ja at marka dei og halda at amon fit lamp.
0: Ja, au metal ja fit lamp. Altså det er nok stott lit at bæger morrøy som er ein. Og kvøy er så så glaurt her morrøy. Ti tu ti så skjøtsamt. Ti ikkje nekk vi at heim. Det er nærka. Det er nekk var så igjen det morrøy han brunt. Men så han det uilevnar er ui. Og jeg har det så hvis vi liter om, til anker som sier, jeg vil ikke suttje hit og vil ikke suttje hatt der. Men jeg har alltid at til en skjerma at vi har hatt en litt av seien, til det imes fra året til år, og til imes fra øynere tog til en ære. Så får man sakne av seg litt. Og så blir vi da til at man, hvis man tog vel med den tvei, jeg slipper. Og til annars er det jo i lei. Så jeg alltid valgt her som var litt som i sakne.
1: Så hun fikk lønna.
0: Hun fikk lønna.
1: Det ser ut som hun visste at hun får å få henne.
0: Ja, ja, ja. At det er så struktur, sier jeg for. Nå har jeg satt henne, så flyter vi dem fra bare vannlige strukturer til faktisk mjølkinger for.
1: Men om sommaren gjør det ikke, eller hva?
0: Nei. Det er øyla løyte. Altså, seier som spekker som kommer i hånd, han er nekk nemmere her vi er gjerra. Så jeg pleier å strøye løyte sintor. Det må være et øyte, men det er så mye at det er spekkast, og er det såvis at botner for uromkrar jeg er. Så her vi er gjerna medisin og i taskene. Og kan djeve ærene, og seier som ikke er spekker, han først ikke gjaldt. Og det kan gjøre en større mån.

0: som har hus her og hettel noen, som sier han kan komme om han ui. Jeg sa tøyene, hever han ikke tøy til neka anna enn lempingene, sier han selv, fra måttene til myrskurs. Hva var det?
1: Hva var det?
0: Simen Hans Jakobsen, og hettel noen nå. Er det lampe jeg har kommet?
2: Nei. At det her lampe er fyra dager gammelt, og at det kjemper det. Så det steg inn i fyra dager, nå kort jeg nå ut, det tar ikke hjemme, for det går inn i tøy at det steg ut av etter græs. Vi tar hva Nøytjan sier her, så vi sier fremre gang, og vi sier fremre huset. Og det kommer alle kjølhus, ja, og ikke problem. Så fader måtte han derfor steg inn i tøy en del, nesten fra Gjønne, og morgen så dratt det. Og da ser man etter hva fylker ut, han tar for nian her, nian for frøskar, og så var man da. Så inn i år, så sett inn. Ja, ja, men gaff vi og så er der ute. Så vi tar gjeve, vi bjett fyrst i januar gjeve. Men det er et kjall nu, det er bare grøvere nu.
0: Så til høytja kjallve?
2: Ja, ja, det er kjallve. Hette huset jeg med i her, og så mener jeg, sier han, han kjøpte en gammel hus her, her er en kjattler, og så en kjattler njunter. Og her har vi sengen til henne, mener det sin, ja. Jeg gjør den til ferdig ut, og kommer av etter morgenen. Og så inn, og det er godt vi også fattet stenen igjen. Og ikke problem med nøkken, sa han. Da kom jeg til kjølver, så til så tar. Men så jeg bare sier, men så går vi sengen og prater litt, ja. Det er det jeg sier. Ja, ja, ja, ja. Jeg er ikke det her, da. Og ikke med lær.
0: Ja.
2: Og så det var langt 20 borg der for å gjøre her. Og for til han at han sa i bøyne nå og holdt høtte, at fyrre lampene nå, så får jeg utleve, vi utgjør litt der ute i Gjøva, og jeg fant det ikke lemt. Så fikk jeg øyne hjelp av meg, og takket lampene, hjelp av lampen.
0: Så det er nøye til vi kvart?
2: Ja, ja, ja. Det er en tre år som hjelp jeg gjør av lampen. Da finnes det hele at det øvått. Det kom ut et bergendan.
0: Det er ikke ofte at det henter.
2: Nei. Jeg får med det å si en seks og tro i kjera. Det er det for det skjer. Det er vitt, men man finner ikke vi. Selv om det ligger rett for det. Den knæven kunne være så større kvart. Det er mektig, jeg har ikke kreft til å ha det ut.
0: Vevelampene?
2: Vevelampene, ja.
0: Hattene som er innenfor.
2: Ja, ja. Så må man hjelpe til. Man må genka nek til seg en lemping. Det kan alt være okkur, mjölkanfjöpene, det kan alt være okkur.
0: Er lampene større nu enn det var før?
2: Jo, jo, borden er større. Sen jag tog alltid jag vill bruka väckra röjs. Det är alltid jag. Alltså men att man inte så väl att bruka väckra. Det är så. Borran så stor är det och ta gänget till mammorna. Att lämpa. Lite har vi inte väl på sig. Så vi får gå av väckt. Alltså de flesta lampor ligger 4-6-8 pund. Och så får de 4-5 och 4-2 pund. Ja.
3: Det är gott.
2: Det är gott. Ja, till nu har vi varit det. Jag finns ju sig för att du var det kommer jag säga det.
0: Ja, inne med en.
2: Inne med, ja.
0: Tjupande.
2: Tjupande, no. Men här är det inte bara man som idag är här. Att det har levt ut och kört. Jag känner inte här när jag pratar man tackar in. Och jag tar här i öjna. Och hon lämnade kört. Men kväll såg hon allt innan oren. Så man kände hur man skulle göra. Jag fick allt innan och vaskade det väl. Och säg mig, nu var det. Nej, det kan färja kom dator. Så säg åt vi med så i tankar vi nu. Du ska köra din natten och du ska binda åttlarna fyr. Inte bruka trå alla, bara åttl. Det gör det. Och det blev fina kjortan och hon lyfte sin år ut. Ja, ja jag följde dig med händer då jag gör det. Det gör det.
0: Så allt kom ut alltså?
2: Ja, efter vår hotellsumma. I samband vi att ha borden upp.
0: Så men hans tär skiftet kött. Ja, det var om middagslöjt. Vi tog sig samman. Han tog sig att det var inte högstningar om. Det var inte utfärande. Det var så näkert regn. Men nu är det näkert tog man ner. Och nu är det som man säger sol och man nian här. Och hette någon och vi andra fyra.
2: Ja, ja.
0: Så tar skiftet kött.
2: Från klockan 8 och till tar tog in en sak. Tar skiftet i tvärför. Det var en vater. Ja, ja. Det var ordentlig kraft, ja. Droppen var større. Men så kjøtt kan det brøytes hos nye.
0: Så du er i gang til alle tøyene med en lempingen her?
2: Alle tøyene. Det gjør jeg jo. Og hvis jeg visste så kjenner jeg her, som jeg kom nok til Olympic, og jeg kasket, også om jeg kasket på ikke godt Olympic, så ferdig på natten, ikke? Det er ferdig, ja, det er ferdig. Så jeg kan ikke nek opp i kreaturen, og det er ikke varm med, og jeg ikke var der.
0: Og det gjør du slitt?
2: Det gjør du slitt, ja. Det gjør du. Altså, da jeg får et lampe seien, så er jeg takksom. Jeg legger ikke noe under, ikke tvil, men jeg har en øyne lampe her nå. Da jeg gjør det snakk vitt, og da er jeg glad for det.
0: Og nå skriver vi til 12. mai. Hvor så lenge til lampen som kommer, skjønner?
2: Og i alt, tjokk og trøy, vi er fyra, så vi tar tøtje seg etter lamp, atler.
0: Så omfram til ekna, så er du øyne oppsid her, ja?
2: Nemlig, ja. Det er det. Jeg passer seg en tja folk stoffer, og tja mener det. Og tar komme i fjore til synsøyen. Ja. Så det slipper jeg fra også om. Og man damer det så øyler vel. Det er nødvendig å si fra vattnet. Ja. Og jeg håper jeg får en ganske en tvei tro gjøre det. Nå er det ikke jeg først, det er det. Men det er ikke en godt som er. Maria sier til. Ja, ja.
0: Du røkter i hen framvis?
2: Ja.
0: Og fram til det ekne?
2: Ja, ja, jeg røkte i sin hen fra, jeg begynte i 6-trus, nå er ikke andre 6-trus begynte jeg. Og jeg hent jo igjen.
0: Skærheie øyn av 8 hea person som har til Fuglafjør, og øyn tann største 300 av seier. Og nå vi bøyer Jakob Paule, farner langkår nian i hen, nian i Gjerardal.
1: Akkur det er sånne seier som akkur opp. Det er sånne seier inne vårt, va?
0: Jakob Paule, hettler i sjåan det er nyeste til bygd.
1: Ja, så til hver skulle du kunne brei for en familie, så måtte jeg ha kikk. Her var en svijer. Skulle ha kikk, så la bø. Og her var så sammenfattelig avhåmalen mellom øyerne her og så som nysette mennene er at problemet er at blåten, her var sånne torskorer, hei være, at alle blåten er under vattnet, halte her nere, og at det dyrka og ble bøveren dyrka og drena og sånn det. Det var godt for seien, øyne varene, at bøver var å komme om han av.
3: Nej, kom nu.
0: Och jag tittar så här.
3: Ja.
0: Ja.
3: Det var som för mask att vara en sex år. Men det är en bär av Jimbalong.
0: Och vantar så här.
3: Ja, ja. Vad ska vi alltid i avkröja med det?
0: Och du vill ha spåk ända ner.
3: Ja, ja.
0: Det är ju stickar ut nödlämt här,
3: ja? Ja, ja. Det är akkurat, ja. Okej. Nice. Hur går det? Är det så mycket forskorer? Du särst alla nu i, du särst mellbackar, att säga, ja.
1: Och en affär, alltså här nere i Blåtan, här var öle gott torv, sägest, och tog värda så attraktivt att ske det här. Och det sägest är att Alter Abmoin, han skulle vara öle harmaltor. Och han var röktingar med mig här. Og det var einfringar og eldusingar som skaur og av blåtan. Det var høglet å få han å bore batan her, det var torsk, og torsk av hettlen, ja. Og han kom åman her, av hamren her ute, og røpte åman tiltar. Du tar hver grannastevna hei, vi tis, at nu skulle ikke skjera smår her. Tror jeg at det blåten var sett under vattna. Ja, nu var slottvis ner och han röpte så om han så var det öle harmalt och bara tar släppa sig. Så tar låt som om att tar rigga av och slupsas där. Men så kött som han var borsten så skåder att det är så samma läge. Jag heter det att du är Alexandra och Trusjit och klart. Så alla de här sövna är hårst för att det var smadrångar, va? Ja.
0: Det är inte näkru grower, Jarna.
1: Nej, men man ser det, ja. Att alltså tant torre kulten som är. Han stekar grönen och fullkomligt. Jag kommer när jag går och håller iron här. Och så ser man det visst att det sista tog innan nu. Här det blir kallt och det blir avfall. Man ser det här att kvitt är all av var är bättre än ont. Alltså som torre landringen typiskt. Han är ont inte så. Så att skiftande att och något kvitt är all om så ska vara är bättre. Ta gröra synd. Och om så är att det faller er om man i halvan hea och därför väck vi sol och upp att det är bättre vi räknar. Ja. Det är näck bättre än Rossaflötan här. Det är en sorts sauningarsteg. Man ser till och med om sommare. Om kvöldan här. Så kommer sejeren som höjer till. Det är fylltje. Saunas här och läcker sig här. Av bäl. Och så fär om morgonen. I lösningarna. Spjär i så attor.
0: Så säger er sin sociala rekord, ne?
1: Ja, men helt sikkert. Et fylltje är 15 stor fylltje, 25 kanskje, är. Och så ser man så underdøyler man til at fylltje är underdøylt i øner. At øner är, ja, det är kanskje sysnabøten, møver og døtrar og sådär, som är kanskje en 5 eller nærke sådär, ja. Och där färra så ser man vi att där färra är av sauningarstämmen. Det är särskilt mönstret. Ja, och det är sociala som du nämner. Det är sociala och inte. Ja.
0: Ja, här är det förlämpor. Det är nästan som hemma säger.
1: Ja, men det är det. Och det är damer man rör det väl. Så här är det pura att det är späckar. Men det är kvita som kommer här.
0: Hon är ensamhäll.
1: Hon är ensamhäll, ja. Det är ankrar som är sin sajnar. Ja, men då är det tunga asar om hon kommer här.
0: Du känner väl sig?
1: Jo, ja. Alltså, det är hon ganska samma vid ösen är att känner oss vad folk. Namnet poppar upp en. Så känner du sig så känner du ösen folk. Känner dig efter, va?
0: Ja, det är tolnar. Det är vantas här.
1: Ja, ja. Jo, jag suttar han den här. Vaska, handan är lätt. Du kommer inte till. Han tror inte åkken. Jag blir nämnande att han näskvito. Hon är hövsvärst. Och så är hon andra hälften av nösen är kvitt. Hon står här till hon är lätt. Men jag kan nu!
0: Hon närskast.
1: Hon närskast, ja, ja. Du särskilt oss en seger som är inne så att han dökar i kinnorna.
0: Ja, ja.
1: Handan huvudet.
0: Ja, här är lamp.
1: Sörsta, oj, jag ser lagt den.
0: Ja, ja, jag såg den.
1: Ja, du sörsta den. Sörsta lamp?
0: Ja, här var lamp.
1: Okej, okej. Är det dökt oss nu?
0: Ja, det var inte ljöst.
1: Nej, nej, så. Det är sån ett dökt lamp. Visst lamp är så ungt att hon inte... Hon är inte damer att komma ner. Så gör jag den bara fri. Och lampan ligger framför er.
0: Ja.
1: Så får jag pröva. Med en motorn nu. Hvis vi ger något som helst tecken om att vilja kvarva sig borstor. Så ger vi en fri. Men jag är med, jag kom nu. Hick, hon är inte så. Tänka spräckla. Nej, jag är med inne i kemen.
0: Lampan ligger bara.
1: Ja. Den är lämt. Och lampan är väl finnit allra först om mjölkarna. Kanske att det suger den tvär. Tvär för trutja för kanske. Så tar vampen i fotl. Så lägger det sig nyor. Och det ligger faktiskt. Ja. Det är en dag. Pura roligt. Inte helt systemet för att rycka. Och till att pissa. Och till att ge ifrån sig. Så ta er det pura avslappna. Så till att finns. Nu är det inte nej.
0: Det är det som har hänt nu.
1: Ja, efter att man dömer, ja. Och jag rocknar vid att till så mycket till lärt till imorgon kanske och till torsdagskinnen och ja. Så här är frier i dig. Nu får det sucho.
2: Vi får maska och lampar ute. Men jag har glöp vinnar.
0: Du har glöp vinnar. Tacka lamporna.
2: Det är i allt rusch och i allt. Tjockom fyra. Jag tar imorgon så vill jag två kärlekar vi ska lämpa. Ja. Så jag lämpar det alltid.
0: Hur snäck var manglar att lämpa?
2: Tutsch i tjockom. Ja.
0: Som hans till en hål i tog i lämpningar tog inna?
2: Ja, öjlig hål i tog i. Det här damen var oavmyntliga väl alls. Jag tar på den. Men så är det där som häste.
0: Jag går se där vi tog i.
2: Nei, det her er ikke godt. Det er jeg gav med, og jeg gav i teg. Og så har jeg slaktet. Nei, jeg har sint for tre, ja.
0: Er det blevet verre vi har noen?
2: Nei, vennvittet. Og selvvannet, så sier vi selvvann, at vi ikke finner det her, så gavene har gått det. Og det skal røtjes, og det kan ikke livet. Det må bare være så, men følelsen er det her. Det er sikkert, ja. Men gengene, det er godt. Det kommer automatisk. Ja, humøren blir gøyere. Nå får jeg ut av narka seg guldbrandshål. Tar kommer klandre og fra bønden og guldbrandre. Det var på den måten. Tar kom lille nær i rute. Og en gammel ratte ned, alt igjen, han drep han her. Han sier senere at han kunne ferdig ut. Jeg sier, men da morgen jeg vekker den, må ikke han si så løs. Skulle da lette være fri. Og til at han var i morgen kåt, bønten han. Da drev jeg så nye han i Goldbrandsvålet. Han hadde fisk, og så ble han greven. Søkene sitt, han ble greven på fotfrasker. Jeg liker å stå rett langt, men han står si i løyet. Og her er en støyner, om han har tog i hettlene. Så er det 60, ja.
0: Hette er Goldbrandshålet?
2: Ja.
0: Hvor stør? Her er litt grønn tvillempa.
2: Vi kan gå fra bant ut i vann. Det er det som skal halte og jeg ligger der ut. Vi er ikke her.
0: Så tog er den ikke i gang til lempingene?
2: Ja. Jeg har 8 tøyene for jo. Og så er det sveng til Antonsen kvalt. Og så er det til, hvis det er noen greier som er ute og ligger hos landet, hva skal borte av henne hjelp? Så har jeg ikke til lenskjøpere å sove, så får jeg oppe. Og vi tar ikke særlig ut. Ja, det er ikke heller ikke. Det er vel ikke her, ja. Ja.
0: Og du og Bjerg Ank til noen greier?
2: Ja, det har vi. Ja, det er sikkert. Det er spennende å tog, ja. Da var det den altså. Og så er det også at man øyne beundrende lampene til, for nå er den lempet, og mammaen vasket den så vel. Og så har man jo forfattet for mersken, at den gav lukteren av lampene. Det må jeg bare sies, for naturen arbeider vel. Røyne lukter. Jeg beundrer det at kreaturen skal behandle det så vel.
0: Så till väl inrättat det hela?
2: Till väl inrättat skapar av oss. Det är säkert.
1: Lampor och vatten kommer oss nu.
0: Jo, nu röstar
1: det
0: sig.
1: Ja, det är ju ett kärn. Det är så.
0: Det
1: säger att det är så fej och spär. Det är inte vann.
0: Hjärmar då. Nu kommer då om man är till. Renner han til mot Jakob Paula og renner om han til han fra nå. Fikk han da. Hattet var latt.
1: Ja. Det er så mye ord. Det er ikke ordentlig at torst og sørst her. Det er akkurat nøyelig. Det er akkurat like litt som æren. Næskvitt. Æremegen. Ervast.
2: Nøye. Ja.
1: Og til støynmeter da. Tog er det lata bæra. Kajka klipps ut da. nummer 3. Nu får hon nian här som hon får frat, ser du?
2: Ja.
1: Till instinktet, sust du får hon svata. Det var här. Här. Ja, nu är det synd ut där. Ja, det är vojt. Ja, det är gjort.
0: Lukta där tjovande på ena vägen. Och vill trycka sig att det är rätta. Lukta det nu när jag kan säga.
1: Man ser ofta om det här att när det luktar tjovande finns lampen till där. Så luktar det att det är där hötte. Så det här går tidigare. Och så för lampen typiskt att det är väldigt bänkje. Så för det på andra ärna. Och så luktar ären, sträcker hon sig att det är sugen och luktar hälan av lampen. Och vi har hållit det här tebära och ett eller annat. Men allt som händer ger mening. Kvart är meningen? Jo. Och det är att ären känner rakan av fostervatten. Långa åren har lämt. Röjser sig och väntar sig flera färer. Medan lämpingen är färdig gång. Da? Och tävjar till fostervatten. Ta vatten i färre. Ja? Men ta i lampen så är lämt. Så slöjer hon då. Ta luktar ju av fostervatten. Na? Men inte nog vid det. Ta i lampen så är vi uppjuntra. Här är det luktkärslar och i hoppen. Som ofta när du vänder en tjej och hickar. Så är vox. Så är det gulligt vox och i hoppen. Det är luktkärslar. Det vill säga att det är lampor för pundrarna så färda heter vox i pass. Som luktar av mammen. Men alltså, det är och dupter och i naturen som vi inte så hissande fänga. Att undras och skäpa det värst. Som pappa mig började säga att det är där vi stittes ut av hästen. Solen sitter i väster. Manen, han kommer upp estanfyr, upp av himlen. Men det säger onkel är bara en tillfällighet.
0: Att han har en äcklig vatan morgon och fyra part så det blir en äcklig veckor och sådana parter och nu är det så kvöld.
1: Ja.
0: Är det inte balsam för sjalarna för en sådan
1: tur? Till akkurat här och heter akkurat här som vi moderna människor har att hörva.
0: Jakob Paul Johansen, nu är det näka var en sådan att eventuellt en av sådana här sejafonten som Fritz Johansen sa alla plattiga kipa fyra. Og jeg minnes så vel at du heier en avhåverd av løsning av en heia-turekjater just her i Skærheia. Det kjørte inntrykk av meg. Det står en dent da er det vi frier noen, og det som vi just tross av om Arjen, det er vi balsam.
1: Ja, det stod litt at du minnes det, tror jeg at jeg husker nemlig at seierprat kan være så utrolig enn jeg imest da. Ja, men alltså kvärt är det som ger att man ger det här som man ger. Ja? Och till det här, alltså du har arbetat en del och du har tagit törv och röjsat det. Det är det första. Det nästa är att du måste flyta det. Och du måste uppleva något helt annat. Kom ut och friska luft. Och så kvärt är det bättre än en heaturer. Och en heaturer är omgående så gåvor som tar du gånger här som du har sig. Ett kvärt för öronen du nu kan säga. Annars, folk är så främmande att göra det i fyra nattur. Och kvärt och akkurat mäter kommer från. Att omgångsverkarna har vitt tråd efter spår för. Och det är inte fatagsligt att spår för ska avmarskas till det som ständer av vören och i kuldischen. Så det som man så fär av bor är så ganska tjavöja och i samband med allt hit som jag nämnde. Ja? Det är naturerna, löjver, djurerna och fåglarna och allt det som är så omätliga rukt.

0: Jag tar ju bara att säga det här. Du känner Erik. Sojmen och Peter tar var det man på sig, Erik. Så var det till att Peter var äldest. Och så tar jag sådär blandskala på tjejerna. Det var det då med lämpning. Jag var en 12 år. Så säger han, jag var en 3 år så gick vi igenom. Alltså ser jag mig Ingeborg, mamma. Jag får bjuda dig att som han sa kvar med blandskala. Ja, det är gammal nu. Det ska han göra. Peter, när han var i sin kökle och i arstejarna. Ja, han var en 3 år. Och tjejer för att ta en stor kav. Och en gång på 5 år sedan säger stod i galven hon. Och träffar allt av kökven. Så det blev en grå stor misskött om. Så fick han några sant. Jag kan själv inte släppa. Och det blev släppt av landskada av flest. Så nu ända där vi förra väster. I Petor. Då vi kom att börja in av landskada. Det här som husen var. Ja. Och nu kommer 8 så är spärlande och rändande. Och så säger Petor. Kui like att ta så i. Vi inte stannar still. Jo, här så här lämpigt säger han. Jag sa brunnskjält där. Jag sov här. Det har lämnt dig. Det tog denna sötja. Öle bandet levde då. Det levde galven. Och det var så här vävor i Kassafir. Ja. Men det var här strömmor. Och jag tog ved i här. Så vi röpte där Kastabreiten. Nya hus i Erik här. Den slatten här. Jag minns att vi stod här. Så öle bandet stod i Östnö. Og ta visst at jeg tar loppe. Finn ta i Vestfadlet kom også. Og ta sjøva i Vestfadlet, ta breit, ta sær streimor. Men vi tar til hjermen fra seien, de anbygdene. Og Aule sier, hette en ek fire, seier ikke hjermen det til Vestfadlet, og vi kunne ikke færre ut av Bjørgata. Tog det til å ta breit, ta kunne man ikke færre på at det her, og seier som vi har sjøen, han tunker vater, ringa på en båten. Men det minnes det at Ole sier. Og en måned at han var tatt han om. Husa Loi. Vi så ikke Husa Loi. Han tar snøy ikke nye her. Eh?
1: Ja.
0: Det er kjeltene. Vi er på kjeltene. Marske mot Mikkelsvånd. Og vi så ikke fjattelig her. Han topper ikke undan her. Eh? Han var fan til å skåre han her. Og var glien. Og triller alle veien om han. Nästan färdigt att jag var kök. Han var sårig. Alla bauter och tillbauter är bint om ansikt och armar. Han var smältriga. Men han levde i 4 dagar alltid.

0: Jakob Paulen, hvordan jeg er så sier av hovedet, og hvordan jeg er til altså, at jeg opplever naturen?
1: Altså, sier av hovedet er jo også naturen, at oppleva naturen. Til dømes at her vi altså, at sier hever luktkjærsler, og lukteren av mammene kommer på lampe, og alt det der. Altså, du sørst, og henne er om hun trøyvist, altså, til jeg løslig har tenkt at for en øre om alle veier. Jeg sier ikke nei og ting vil jeg gjøre det på en ordentlig måte. Som jeg pleier å si at det er rydelig av betong og ytla fra jinknum verskløven som er skambletter og i akkurat omkvarve ja, og natur. Hvor kan man ikke gjøre det ordentlig? Så naturen, hver ender hun, hver begynner hun.
0: Men hur ser du då så vi om hästet tar i hese här små fitta lamporna om fyra månader ända av svävinga borna?
1: Liv blir till om vare och till livsgjottan. Samstånden som tann självfylljan är att hvis vi skulle häva tjöta bor som har blå ränna och hade en halvt religiösa dimensioner men lycka mycket. Och så slapp man första halda oj. Halda brinken med en pappa skiva och allt det här. Allt det som man gör. Och slapp att dreja vil och sådana här. Men så blev det då jag ser 11-12 år gammal. Och man har prövat att sväva under välöjning. Vi påhåller en penna stanna. Det är att liv må lätast fyra ett. Och så vidare. Ja. Så minns det jag är... Ett låt 12 här då. Så en där av dörren så ser pappa min att tog jag kvar det. Att det kvita lampor som ständer här. Hatt ordna två. Okej. Okay. Ja, det var ju så helt. Det som han säger, det var ofravisligt. Så jag kom från skolan. Och så fann man, träckade man. Och så savnade mamma och säger, oj lötene som skulle till. Ja, ja. Här var han ju här åt honom. Så ni är i chattlaren och... Tog alla lampor och bantanier och allt det här ting som man dött långt ha. Alltså. Och jag minns det var kvart. Ja, det var inte vi att göra upp och sväva. Det var inte mått det då. Och färd i under och det här rörde vi klart. Och så svalt vi. Och så minns det här att det är grätt. Så här prövdes inte att kolla så öllnäck salt och ta tablet. Så man tog det här som skulle till och ta kom upp och hänga och mamma kom så hjälpte mig att vaska vomp och här för att så korta. Till ena för man var ganska unglinje så pavårdsmöjn han var utgifter och så han blev ofta i byen ute i huset flätta. Det är folk finger livande tjej, ja. Men han är akkurat som onkeln tog kanske han är finnes inte gärna av sig ner. Ja? Så säger han till Jakob, jag ger färg ut till dig och här är två lamp till att ordna dig. Så man fick rätteliga rutiner i sig ner. Ja? Det är alltid, det är så ampelt ut. Jo, han den här som ligger här nere. Här må i vigen är ivist. Om det vet han snakvida som är marska i lamp i undan, att han snakvida. Han kan här.
0: Du tycker mynt av allan?
1: Ja. Ja. Jag ger det här. Jag tar inte mynt av nummerna. Och så tar jag mynt av är och lampa samman. Du så vet kvar är och är lamp. Du behöver inte skriva näka och sådana. Men omkring tog så ska det sin mål till. Nej. Jag har inte smaskat här lampa. Det är han här som är. Han här är i Larskvitt och nu. Det är Luigi, det är mörd efter. Han här är mörd kronokvöjt. Så jag hade vifär helt över om han handlade. Och jag gröjde sig här. Nu är han ganska kämmer, börja.
2: Nej, kom nu! Ja, kom nu! Han kämmer. Så får han här det handlade, sa du?
0: Ja.
2: Att det är natur då.
3: Ja,
2: Nu ska markas.
3: Ja, det blir markas. Boja nu.
0: Nu fast nu.
3: Ja,
2: stopp du. Det är gjort.
3: Maja.
0: Som nans fett lampa.
3: Ja. Det är fett lampa.
0: Kimblamp.
3: Det är kimblamp.
0: Ja.
3: Ja. Det är gau bodor. Timmar. Gå se oss. Gå se oss. Det är lamp som kommer i fjörde på mig. Det är inte an på rasen hos. Hva rasen det är. Eldas väl. Det ser vi en som har eldas ett land. Det blir så klänar. Det klipps jag förstår.
0: Du kors nummer ju i öra.
3: Rans i hela land är bara. Inte ska bli fast. Det var anförning som. Börja. Så, nu måste jag. Ja, det här har ju framarna stå. Och brakt attan av högröjra. Det är det gamla. Det är det gamla rättarmärs. Det är farfäden som kom och jag kom, ja. Det är lika inga sysselvann och inte en annan. Det lägger bont i här. Åttal tror jag.
0: Så att lamp får en nummer och vara marska.
3: Ja.
0: Ja, nu kommer en mauer.
3: Ja.
0: Här, som du känner väl.
1: Två fingrar jag där.
3: Ja.
1: Det var jag först.
3: Jag menar att det är inte vant vid.
1: Nej.
3: Men det är också menar.
1: Ja, ja.
3: Jag har två här.
1: Jag tar den största huvudsvarsen här.
3: Ja.
1: Man känner.
3: Ja.
1: Det ska jag snäck till. Som man ser där är verkligen kröten så vad man kan det är.
0: Ja, Jakob Halle Johansson så titt på er och
1: vi det räkning av
0: kompanjonkar.
1: Ja, och det är ordentligt stort lite alltså, det må jag säga. Tror att det är ju näck vitan som det ska mer än att du själv klarar att göra av nya stöden. Det är vitan i den generationer som du finner från till någon forskfädron så det stod lätt och ösnen är det här att inte vara ensam allra så man pratar om tingene som är då
0: är det ofta ivamal?
1: Jag vet inte om man kallar det ivamal men det är alltid akkurat att bli klokare på och gärna vi har tåsat sig av man så blir man klokare särskilt att han yngre med honom blir klokare kjolt man är kvitt här då.
0: Men nu skulle jag att Sumn Hans har röktat samman med pappa på att du är någon kvar. Och det vill säga att vidanen östen från tunn och förfädren kommer tjockna om Sumn Hans till tunn.
1: Jo, och att man var samman vid pappa på att du är någon och i åkar familjer. Var han säger med honom vid Storunäs så... Ja, man ser det under alla tunna. Och här borta i Heja vid någon och... fra helt ungene. Og det er ikke en vitan som er så lengt fra til som du kan lese der til. Altså, det er mer enn det hender til som du sørst og tåser om. Det er her vi kan gippe vitan.
0: Et ekløye.
1: Et ekløye. Og høyre. Og øyne, altså, som her, altså, kone som hans og er skilt. Og man pleier å si at hvis du vil vite hva du er skilder vi, så fylg i hjørne, ja. Og akkurat her som vi stannet her øye teg og en tøy, og hvite øye øyne, og andre skilder til åkken øye en tøy, så heter vi hver urtøy mørkene som er i familien, ja. Så man kan fylge, ja. Øyne vi hjørne.